毎週月曜日の昼からは越谷生まれ越谷育ちのタエが越谷情報をふんだんに盛り込んでお届けします。さらっと聞くもよし、がっつり聞くもよし、ランチライブハッピー868、ゆっくりまったりランチタイムにお供します。イブニングライブハッピー868、琴音ちゃんと

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

か美里八潮吉川松伏越谷

0: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
1: 越谷 FM がお送りしています。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: かやちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

越谷に住んで半世紀、私浦部和恵がコンシェルジュとしてお客様をクラシック音楽の世界へご案内いたします。金曜の朝6時半からのクラシック音楽の館へ少しだけ早起きしてお出かけください。お待ちしています。ビスバルツ。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は12時を回りました。 JOZZ3CEFM JOZZ3CEFM FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。東埼玉ご市町の話題や防災情報など生放送でお届けする地域密着ラン番組地域密着番組 Yes ランチライブハッピー86の金曜日、キャット登場こんにちにゃ。金曜日のヒロアニャンとも素敵に彩る私猫が担当でございます。本日もゆるーく気まぐれーに14時まで2時間の生放送、あなたのお昼を彩りますわよ。ということで本日は2026年にゃんゼロにゃろめの5月22日こいにゃんにゃん、いいんじゃないこの猫日、いいんじゃないこいにゃんにゃん猫日の金曜日が無事にやってまいりました。皆様は1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。今日はしっとり雨ですね。昨日はしっとりと言うにはね、なんかはばかられるようなものすごい強い雨が降ったりした時間もありましたけれども、あのね、びっくりしましたね。猫はお家にいたんですけれども、あ、こんな音するっていうような感じでね、雨打ちつけてました。お外いなかったですかね。でまあそんな感じでキュンと気温が下がってきましたので、昨日より今日の方がより下がるということでね、風邪ひかないようにしてください。急にその来るとやっぱりね、うんっていう風になっちゃうからね。もう本当にお天気に翻弄されちゃってこの雨、まあ、昨日曇りでしたけど、それが来る前はね、あ、夏を予感させるこの蒸し暑さよとかって思ってましたけど、急にこれですからね、うん。まあ、こんな感じであの曇りが続くみたいですけれど、来週の半ばぐらいかな、ね、それ明けるとまた気温がカーッと上がってくるということで、これはね別に梅雨の始まりではないみたいなんですよね。まだまだこれからということで、あの5月も最後の方になってまいりましたけれども、新緑を楽しんでいきましょう。晴れになったらね、楽しむぐらいの、快適な気温であってくれよとね、お天道様にお願いするだけですけれども、はあ、ということで、いやちょっと今ねウキウキ気分が止まらない私なんですけれども、その金のナマズで、過去におそらく2年ぐらい前なんですけれども、やった私とナンシーさんでやった放送回のご本人が、その時取材をしてないけれども、その方がやったことを取り上げた回がとても良かったということで、ご本人からね電話連絡があったんですって。でそれがですね、ちょっとうまいこと担当者が見つからなくて、その方がたらい回しにされてしまったという状況が今発生しているわけです。もしご本人様がこのラジオを聞いていたら、ぜひもう一回スタジオにお電話いただければと思います。あの猫が対応させていただきたいなと、生放送の後にということでそこはねということで一曲いきましょう。雨の日なのでこんな曲と思って持ってきました。山下達郎、雨の女王ライブです。

こしがや FM より生放送でお届け中、お昼の情報番組ランチライブハッピー868の金曜日です。時刻はスタジオの時計で12時9分を回っていますよ。もしインターネットでこの番組をお聞きの方は、お手元の時計とスタジオの時計若干、タイムラグが発生しますのでご注意くださいませ。お手元の時計確認しつつのんびりお昼過ごしてください。ということで、12時台のメニューを簡単に、この後五市一丁の気になる話題をお届け、昼町交流便です。12時台は主に吉川市の情報をお伝えしています。そして12時30分からは吉川市提供金のナマズ、今週はクミゴンさんとミハールさんが登場。一押し情報、夢の世界へようこそ、ハッピードリームサーカス吉川公園ということで、もう見に行った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まだの方もいらっしゃるのかな。この放送を聞いてワクワクしてください。猫はこの間いた

イエイエイさて、そして防災868のコーナーもあります。そして、868インフォメーションという天気電車交通の情報をお届けするコーナーがあるんですけれども、お昼の情報番組ではこれ、13時50分1回のみのお届けとなりますので、何かありましたら随時お伝えしていきます。今日は今圏央道で事故による通行止めが発生してまして、坂東インターチェンジと常総インターチェンジの間、上下線とも圏央道の内回り外回りともにですね、坂東インターチェンジと常総インターチェンジの間、故障車があって通行止めとなっています。昨日もランチライブやったんですけど、ちょうどここが、事故での通行止めということになっていて、ちょっと長いですね。圏央道のそちらの方面向かわれる予定だった方、ちょっとルートの確認をお願いいたします。さてさて、そして電車は今日は遅延がすごく多いのでご注意ください。駅で最新の情報を入手するようにしてください。今のところ東埼玉五市一丁を走っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、 TX つくばエクスプレス線はいずれも平常通り運行しています。ではでは BGM を変えて昼間地交流便行きましょう。

昼町交流便のコーナーです。まずは吉川市の情報を、順次体取り上げるんですけれども、今日一番最初に取り上げるのは、ここのところずっと一番最初に取り上げているこの情報吉川市は現在市政施行30周年ということで、今年1年間いろいろな、イベントが開かれるんですけれども、図書館で面白い取り組みをしています。図書館での、取り組み、市政施行30周年吉川版今日は何の日ということでね、もう今日は何の日を365日調べ上げたという、非常に面白いんですねこれ。で、今週は何があったかっていうと、例えば5月14日吉川ではこんなことがありました。1983年、これ昭和58年ですね、まだもう吉川町ですよ、町待望の町総合体育館、現在の総合体育館ですね、これがオープンしたんだそうです。とても大きな体育館、バスケットコートも2面、バレーボールコートは3面、そして武道場がついたというね、そんな充実した体育施設です。長く頑張ってくれてますね、嬉しいね。そして5月17日には、1949年の5月17日、昭和24年です、三輪之江村出身の大沢雄一さん、第44代埼玉県知事にご当選ということでね、快進撃が始まります。さあ、この大沢雄一さんの、生まれ育った居住地跡、お住まい跡がですね、今年三輪之江子どもの森という名前の公園になりました。ちょうど広報吉川5月号の表紙に載ってますのでね、あ、こんな頃にという感じですね。すごいすごい、吉川もそんなことがありました。そして5月18日、1958年の5月18日は、吉川町の合併祝賀会というのを挙行しましたということで、吉川町というのは吉川町、三輪之江村、朝日村の1町2か村が合併を合意して、この新たに出来上がった吉川町というね、そういう風になって、そういう成り立ちになっているんですね。で、その合併したのが3月1日だったんですけれども、祝賀会は5月18日に吉川小学校の講堂を使ったそうですよ、行われたそうです。さて、5月21日、ここもねなかなか素敵、2006年、平成18年ですね。最近と思っちゃうのは私だけじゃないですよね2006年の、5月28日、21日には吉川市在住のバイクレーサー高橋祐希さんが、ロードレース世界選手権 WGP って言うんですけど、ロードレース世

界選手権で初優勝を遂げたという、そんな記念すべき日となっています。でこの高橋祐希さんなんですけれども、あの2004年に全日本ロードグランプリ250なんだ、全日本ロード GP250 って言った方がいいかな、のチャンピオンになりまして、で翌年の2005年からさっきの WGP ロードレース世界選手権 250cc クラスにフル参戦を開始します。で、その後2006年、いよいよねその時が近づいてまいります。2006年の第5戦で初優勝、フランスだったそうです。これが5月21日のことね。でその後その年は第10戦のドイツも勝ってシーズン2勝を挙げられたそうです。本当にこの間なんですけども、2023年の12月31日、大晦日にレーシングライダーを引退することを表明されまして、現在は後進の育成などに力を入れているそうです。高橋祐希さん、ね、そんな方も吉川にいたんですね。すごいです。ということで以上、吉川版今日は何の日、今週編でした。さて続いては、もちろんこれご当地力士深夜式情報ということで、トンコトンコトコトンコトンコトコトコトン、さあ大相撲5月場所両国国技館にて行われていますけれどもね、二横綱が不在で、もう幕内上位陣は一体誰が残っているのかなという感じだったんですけれども、昨日大関琴桜が休場しまして、二大関も不在とね、二横綱 二大関がいない、そんなね群雄割拠のなんか混沌とした中でお相撲取ってるんですか。そんな中で、まあ、気を吐いているのが、まあ、先場所優勝の大関霧島で、昨日の取り組みで霧島は勝ちまして10勝目、2場所連続優勝へ一歩前進という状況なんだそうですよ。さあ吉川氏のご当地力士新屋敷どうなってるでしょうか。新屋敷は大竹部屋に所属しています。今場所は西十二段34枚目で取っていますよ。ここまで6戦しまして、じゃじゃん、3勝3敗五分です。まあ、初日から2連勝だったんですけども、直近2つはね2連敗してしまってるんですね。残すはあと1番ですから、頑張ってください頑張ってください、ね、もう本当今場所の土俵際という1番ですけれども頑張ってください。いや楽しみですね。さてさて、1曲言っておこうかな。やっぱこんな雨が降っているのでこれ行こうかなと、行こうかなってどこに置いたか分からなくなっちゃった。はい、小林麻美、雨音はショパンの調べ。

では昼町交流便続きをいきたいと思います。吉川市にお住まいの皆さんは吉川市物価高騰対策商品券というのがお手元に届きましたでしょうか。これ4月下旬から5月下旬にかけて世帯ごとに U パックで発送されているそうです。まあ、順次発送なので、まあ、あの人によってタイムラグがこういうふうに出るわけですけれども、まあ、5月下旬までには全世帯へ届ける予定なんだそうですよ。ちなみに猫家は届きました、 U パックで。で、これはね手渡しなんですね、まあ、言って金券だから。で、手渡しまたは不在票が入っていますので、あ、不在票入ってたという方はぜひご連絡をして受け取ってください。で、まあ、今回1回目の発送では不在票を入れない場合がありますっていうふうに書いてありました。なので、不在票も入ってなかったしまだ手元に届いてないという方はもうちょっと待ってみてくださいとのことです。で、4度待っても来ないということはちょっとし来ないという場合は市役所にご連絡をという感じですけども、今ね、あの東埼玉五市町の他の、自治体でもこの物価高高騰対策商品券いろいろな形でやってますね。吉川市もこれやっていて、まあ、U パックで世帯ごとに届くよということなのでぜひ、郵便受けを気にしてみてください。もしくはね、ピンポンが鳴ったらという感じですけども、いやでもなんか今怖いですよね、いろんなことでピンポン来て、え、自分別にネットで何も買ってないのに一体何が届いたのっていうふうに思う時ありますもんね。ご安全に、これは大丈夫です。さて、あと吉川市ハッピードリームサーカス吉川公園なんですけども、見に行きましたか。この後金のナマズでも取り上げるんですけれども、追加公演をするんだそうですよ、好評で。週末の夜公演18時からを追加しますということでね、そうなの、これはありがたいわと思う方絶対いっぱいいるよね。夜公演の方が嬉しいなってちょっと個人的には思ってました。さあ、どこが追加されるのかな。追加日程は今週末です。

5月24日日曜日、そして来週末5月30日土曜日、31日日曜日、そしてその先の6月6日土曜日、6月7日日曜日です。追加の各日とも会場17時30分、公演開始は18時ということでね、もう本当週末は満席が続いているそうなんですよ。なので指定の前売りがおすすめというふうにはありました、行ってみてください。チケットなどの詳細はハッピードリームサーカス公式ホームページまで、ご確認、行ってご確認をお願いいたします。あ、ちなみに自由席に入られる方、ちょっと先に行って整理券を取る形になりますからね、そこもご注意を。ちなみに猫は整理券取って自由席に見ました。子猫2号と一緒に、とても楽しかったです。でも結構指定席はその日もね売れててね、もう指定席は入れないぐらいの勢いだったので、はい、でもどっちでも楽しめますよ。さてさて、ということで以上昼町交流便でした。メッセージありがとうございます。吉川市のタコさんです。吉川っていう風にクエスチョンマークが書いてあるけど、こんにちはタコです。こんにちは猫です。タコは6月から1年研修で我孫子市の方の農場に行くことになりました。おお、あちこち行きますね。流山の農場で働くのがあと1週間になりましたということで、そうか、ちょっとお名残惜しいかな、ね、一緒に働く仲間とかもねきっと一緒に行くわけではないでしょうから、うん、あと1週間流山で楽しんでください。今日は雨の中で作業、収穫作業していますということで、でもサラサラ雨がねずっと続いてますけれども、体冷やさないようにお昼は温かいものをがっつり食べて、ちょっとね軽く昼寝なんかをして午後に備えてください。なんか聞きたい曲あったらリクエストお願いしますね。そっか、じゃあまだ来週は流山の作業場ね、うん、わかりました。我孫子市に行っても別にリスラジで聞けますから、ぜひ聞いてくださいうるさいねということでタコさんいつもありがとうございます。ではでは1曲いきましょう。お届けするのは桑田佳祐、明日晴れるかな。

0: 皆さんこんにちは。吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金のナマズ、今週は
1: クミコンと
0: ミハルでお送りします。まずはじめに吉川市からのお知らせです。一つ目はボッチャ大会を開催します。日時は6月21日日曜日午前9時30分から正午まで、場所は総合体育館です。申し込みお問い合わせは6月10日水曜日までにスポーツ推進課へ。電話番号は048-982-6800 048-982-6800 です。
1: 2つ目は出前講座ふわふわタイムを実施します。日時6月17日水曜日午前10時から11時30分場所児童館ワンダーランド。内容わらべ歌、集団遊び、読み聞かせなど。対象乳幼児と保護者。定員先着20組の親子。申し込みお問い合わせは南子育て支援センターへお願いします。電話番号 048-983-5267 048-983-5267。 以上、吉川市からのお知らせをお伝えしました。続いて一押し情報です。今週のテーマは
0: 夢の世界へようこそ、ハッピードリームサーカス吉川公園です。行ってきちゃいましたね、2人で楽しかったです ね。そうそう。でもなぜサーカスに私たちが行くことになったかというのを皆さんに、市民の皆さんにお伝えしなければいけないんですが、
1: そうですね、
0: はい、ではご説明いたします。吉川市は今年4月1日市政施行30周年を迎えました。その記念事業の一つとして開催されているハッピードリームサーカス吉川公園、皆さんはまだ行ってないという方いらっしゃるんじゃないですかね。
1: ね、
0: 今日のお話を聞いてちょっと皆さんに行ってもらいたいと思ってるんですが、ではなぜサーカスなのか。サーカスは世代問わずみんなが楽しめるイベントです。文化芸術を盛り上げていきたいという市の方針、そして30周年を市民の皆さんとお祝いしたい、気持ちを分かち合いたいというイベントとしてサーカスが選ばれました。そんなサーカスの世界トップレベルのアーティスト集団によるアクロバティックな技が繰り広げられる非日常空間を私たち2人が体験してきました。じゃあ皆さんにご報告しましょうか。
1: はい、いやすごかった ね。とりあえず、私も本当初めてだったんだけれども、はい、まずはね、じゃあ演目の紹介ちょっとしようかな、はい、
0: そうですね、
1: 総数は一応30種類ってことなんだけど、まあ、日によって、はい、ね、いろいろ出演者の関係とかもあるようなんですけど、まあ、主にあるっていうことで、
0: はい、
1: フラフープ、バイクと自転車と車のスタントショー、
0: はい、
1: 大車輪、
0: はい、
1: 宙吊りリング、
0: はい、
1: 釣りロープ、空中ブランコなどなどですね。
0: そう、
1: はい、でショーの合間にコミカルなピエロが観客を巻き込んで楽しい時間でした。
0: 笑いましたね。
1: そう、参加型っていうのがね、すごく私印象深かったな。そうそう、でピエロに選ばれたお客さんもね、一緒にダンスをしたりポップコーンを投げ合ったりとね、笑顔をね、そうそうそう外してねそうそう浴びちゃったりしてポップコーン、本当にね楽しそうだった。で公演中撮影がね OK だったんだよね。そう、
0: みんな撮ってた。
1: そうなの、みんな撮ってた、で SNS の投稿も OK ということで ね、どんどん外に、お知らせしてくださいみたいな雰囲気があったよね。そうで、デートとかね、家族連れの記念になりそうだよね、あれ

0: 観客の中で選ばれた人たちっていうの、
1: なかなかない。
0: そうで、お連れの方が動画撮るのに忙しそうなのもね、またちょっと微笑ましいという、
1: お互い取り合ってたし、
0: そうね、本当そうなのよ。いろいろあったけど、サーカスの魅力、
1: そう
0: どうだった？三春さんは。
1: いや、私としたらもうサーカスといえばもう空中ブランコ。
0: なるほど。
1: これ一択だったので、それが見れたのがすごい嬉しくて。やっぱりあの緊張感、ドキドキ、
0: 確かにね、
1: 落ちないでねお願いみたいな
0: そう、落ちるはずはないと思いながらも、なんか手に汗握る感じがね。そう、私あの高所恐怖症で、
1: 私もね
0: そうだからやっぱちょっとね、あの怖いなっていうのはね、で同時にやっぱすごいなと思った。
1: そう、どれだけの練習とどれだけの信頼感で、
0: そう
1: あれが、
0: いやー、本当だよね。一つ間違えたらね、ちょっとどうなのこれは、大怪我どころか考えたくもないよねっていう。
1: 空中ブランコはもちろんそうなんだけど、バイクと自転車と
0: 車のあれね、すごかったね。
1: あの狭いこう円形の空間の中でぐるぐる回るんだけど、
0: いやあれすごかったね。
1: 一歩間違えたら大事故だから、
0: いや本当です。なんかすごいしか私ちょっと出てこず、
1: そうちょっと今思い出しただけでも、
0: いや本当に
1: ちょっとビリビリ来ちゃうんだけど、
0: ね、見てほしいよね。
1: あれすごい、女性もねいたし、
0: ねそう女性
1: すごい体力が必要だと思うけど、いや
0: 本当そうなんだよね。いや、あの非日常をさ、自分で体感したい人はね、あとサーカステントの出入り口付近で大車輪のミニチュアがそういえば、あったね。
1: あった、大車輪って聞いて分かる人多分ちょっといないかもしれないから説明したいけど、2つこう大きい、人より大きい鉄の車輪が2つあって、それがつながっていて、それがお互いこうバランスを取りながらぐるぐる回したり、こう行ったり来たりしたり、伝わる？これ
0: 、ね、一生懸命三春さんは今手で
1: そう
0: やってるけど、まあ、あとはあのリスナーさん皆さんにちょっと頭の中で想像してもらうしかないのかな。でも一番いいのはさ、やっぱ行ってもらうことかしら。
1: そう、行ってもらうのが一番もちろん
0: そうだよね。
1: そのためにね、今ねこうやって一生懸命話はして
0: る。そうだよね、
1: 大車輪で調べて、そう見て、あこれか、これちょっと面白そうと思ってもらえたらもっとね、いいかなと思うし、フラフープも意外とこう地味だけどすごかった。
0: すごかったね。そう、地味だけどすごい。
1: 20本か30本か分かんないけど、
0: そうね、
1: 体に巻きつけてあんだけ綺麗な曲線が描けて、
0: 本当だよね。
1: いやすごいと思った。
0: すごい
1: しか出ないこの語彙力のなさ悲しいんだけど
0: 本当だ、私もそう思うけど、そう、あとあの写真もね、ちょっと私たちもね
1: 撮っちゃった
0: ね。
1: もうクミゴの優しい心遣いを感じ
0: つつ、いやマッチョなお兄さんたちとね、
1: そう、はい、そう照れながらね、
0: 照れながら撮りましたおばさんが
1: 写真撮っちゃいましたよね。子供たちは多分喜んで撮ると思う、
0: ね、本当だよね。車もね、写真撮れたからね、車乗っててね、
1: そう、なかなかない体験が
0: 本当です、
1: あの空間にはあって、本当貴重なね、いい体験ができて、
0: いや本当に、楽しかった
1: 本当、ぜひぜひ皆さん行ってほしいと思ってます
0: ね。本当ですね、おすすめしたいね。
1: はい、
0: ということでですね、開催期間お知らせしておきます、
1: はい、
0: 6月8日までです。
1: もう
0: あと1ヶ月ないね。
1: そう、終わっちゃうね。お急ぎください。
0: はい、木曜日以外公演しています。
1: はい、
0: 開催場所 JR 吉川南駅東口、青と白のストライプのテントが目印です。
1: はい、
0: 今日は三春さんとサーカスの取材のお話をしました。
1: はい、
0: ぜひ皆さんで
1: 行ってみてね。
0: 吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金のナマズ、今週は
1: 三春と
0: クミゴンでお送りしました。来週もお楽しみに。
1: ここまでは吉川氏の提供でお送りしました。
2: 86.8 Hello Happy

防災868のコーナーです。金曜日は吉川市内の指定緊急避難場所19箇所をお伝えしています。今日はそのうちの10箇所をお伝えします。吉川市の皆さん、お家に防災マップやハザードマップはありますか？この時間を使って避難場所の確認をしましょう。吉川市以外の皆さんはお住まいの地域の防災について考えてみましょう。吉川市は縦に長い市です。両脇を川が流れています。地図をイメージして説明しますね。では、今日は吉川市の西の端、中川沿いの方からスタートしましょう。そちらに目を移してください。吉川橋があります。その吉川橋からやや南にあるのが吉川小学校です。ここは平沼地区公民館を含みます。住所は大和平沼、吉川市大和平沼73番地。吉川小学校からずっと東に目を移しましょう。吉越橋から続く県道52号越谷流山線を東へ、つまり流山方面に進みます。イチョウ通り、桜通りを越えてとんかつ屋さんが見えたら左の細い道を進んでください。そこが通学路となります。南中学校です。住所は大和保672番地。南中正門前の道を南に移動します。県道52号を越えるとあるのが中央公民館です。住所は大和保577番地。南中学校と中央公民館はそんなに離れていません。ではその2つの間を通る道路、県道52号越谷流山線をさらに流山方面に進みましょう。北谷小学校があります。住所は大和高富857番地。ここは校舎の側面がグレーのストライプなので遠くから目立つと思います。では同じ越谷流山線をさらに進みましょう。県立吉川南高等学校があります。住所は大和高久600番地。ここは吉川南駅の東口から近いです。そして高校の目の前には大きな建物が建ちました。目印になります。一気に東に目を移しましょう。江戸川の近くです。県道377号、加藤平沼線が V 字にカーブするところにあるのが三輪野小学校です。住所は大和加藤641番地。ここは東部市民サービスセンターも近くにあります。目印になさってください。では武蔵野線吉川駅の南側に移りましょう。県道67号、葛飾吉川松伏線沿い、ファッションセンターの裏手にあるのが吉川中学校です。住所は南5丁目17番地の1。県道67号を挟んで吉川中学校と反対側に移りましょう。プラネタリウムの丸い屋根が目印の児童館ワンダーランドがあります。住所は南5丁目3番地。児童館ワンダーランドから南に少々移動しましょう。中曽根小学校があります。住所は中曽根2丁目4番地。吉川中学校、児童館ワンダーランド、中曽根小学校、この3つはそれぞれ近いです。では最後です。吉川市の一番南、三郷市との境にほど近いところにあるのが南小学校です。美しい南と書いて南小学校。ここは南地区公民館を含みます。住所は南4丁目17番地の3。最寄り駅、吉川南駅から南駅の駅西口、そこからまっすぐ伸びる道路があります。それを進んでいくと2つ目の十字路に避難場所を示す緑色の看板がありますので、看板の指示通りに曲がってください。するとゆったりしたカーブの道になり、小学校はその沿いにあります。以上、金曜日は吉川市内の指定緊急避難場所19箇所、今日はそのうちの10箇所をお伝えしました。では防災トピックスにも行きたいなと思います。防災トピックスというよりは生活お役立ちかもしれませんけれども、エアコンのクリーニングもうお済みですか、ね、これから夏本番。今日はねひんやり涼しいですけれども、2日ぐらい前はエアコン必要かっていうぐらいちょっと暑い日ありました。エアコンがね本当に大活躍する時期 で、あの冬の間使ってなかったという方も使い始めようと思ってるじゃないでしょうか。もしくは使ってきた方もねいらっしゃるかと思います。いずれにせよですね、使い始める前には掃除が必要なんですけども、まあ、理由としては表面上きれいに見えても内部まではそうとは限らないんですね。フィルターの、フィルターなんかの部品には

こうホコリがたまりやすくって、で、普段から蓄積されていますので、まあ、掃除しないまま動かしてしまうとそのたまったホコリが室内にバーッと舞ってしまうということで、まずはフィルターもきれいにという感じですけれども、あとはあの夏の冷房運転のあと冬は別の暖房器具を使うのでエアコンは使わないという私のお家のような方、そのままにしておくとカビが発生したりとか、ね、するんですね。あとまあ冬使ってる方でもそのお部屋の匂いが、エアコン内部に付着してしまうということでね、あのぜひ使用前にお手入れをしてほしいというのがね、こういう理由でもあります。あとはまあ経済面とか、ほこりが溜まっているとやっぱり、稼働の効率が悪くなりますので、ぜひそのあたりもということで、お掃除をしてほしいという、いう理由になっているんだそうです。さてさて、まあ、業者さんに頼るのもいいでしょうし、ネットなんかで検索してね、お掃除方法いろいろ載ってますので、そうやってやってみるのもいいのかなとも思います。いずれにせよもうそろそろ夏の暑さが近づいてきましたので、ぜひエアコン準備しましょう。で、やっぱりエアコンをつけるってことが熱中症対策につながりますのでね、もう今は、まあ、それが、防災かなという感じで、はい、防災トピックスにいたしました。以上、防災トピックスでした。

金のナマズをお聞きいただきましたでしょうか。ハッピードリームサーカス吉川公園についてね、お二人で見に行って、まあ金のナマズは誰がどのネタをやるかって会議をするんですけれども、実際自分たちで体験しに行って体験レポートをするっていうのも、まあネタの一つにあって、で今回のはねちょっと羨ましいと思いましたねねえ、楽しかったじゃないでしょうか。クミゴンさんとミハルさんは平日に行ったって言ってたかな、うん、公演は平日の昼間がまあ多いんですけれども、それだと比較的入りやすかったみたいなんですが、取材に行った頃は。今はねもうギリギリになってきましたね。どうかちょっと分かんないですよね。これから行くよっていう予定の方はいろいろ検索してどこが空いてそうかななんていうのをチェックしてみてください。あとはまあもうあらかじめね指定席取るみたいな感じで、で猫は子猫2号が学校からサーカスのチケットを、子どもたちにはフリーのチケットを配られて、保護者もちょこっとお安く入れますよっていうサービス券をいただいたので、まあ、それを使って行ってきたんですけれども、うん、その整理券をもらうのに並んでる最中もやっぱり指定席を取るために同じ列に並んでらっしゃる方もいたので、でねもう前の方からどんどんね座席が埋まっていくじゃないですか。猫たちの前にいた親子さんは指定入りたかったみたいなんですけど、どうするどうするって大騒ぎしてましたよなのでぜひあらかじめ取っていくのが安心につながるかななんて思いますね。しかし演目30種類とかね言ってましたけど、本当にそんなにあったのっていうほどね、本当あっという間に時間がね過ぎるんですよ。間休憩を挟みましてね、2時間近くやるんですけれども、本当あっという間で、金のナマズの放送中大車輪の話が出てたじゃないですか。でこれ本当に見た目もねダイナミックですごく楽しい演技なんですけれど、まあ、そのすごかったのはね、上演の最中にその大車輪の装置を何人かでひょいひょいセッティングしていくんですよ。だから大車輪のあの大装置はあらかじめその舞台上にはないの脇からどんどん出てきて、でどんどんどんどんセッティング

していくんですよ。ピエロとかがなんか楽しいことやってる間とか他の演技がしてる間に後ろで、と思って、で、あ、なんだろうな、ワイヤーとかでねするんですけど、まあ、そのそんなんでいいの、大丈夫なのなんて思うんですけどね、しっかりしてるんですよ。さすがプロですね。なんかそのねそういう裏の姿を見るのもまたすごい、それもまたサーカスという感じで良かったですで、まあ、金のナマズでも言ってたんですけど、その大車輪、テントの外にちょっと小ぶりのお試し大車輪みたいなのがあるんでね、それぜひいいと思いますね。サーカスを見た後にあの楽しめるようになっていますので、行った方ぜひ、ちょっとね気になる方やってみてください。あれはね面白いですよ。面白そうでした。まあ、主にあの乗るのはキッズとかティーネイジャーとかね、まあ、それぐらいの人なんですけど、あんま我々みたいな大人は多分高さが怖いんでしょうねやりたがらないんですけど、いやいや絶対やった方が楽しそう。あのワンコインで楽しめますのでぜひと思います。でまたスペシャルなのが、さっきまであのテントの中で演技してたサーカス団のメンバーの人と一緒にその大車輪に乗ることができますので、そこもねもう本当にスペシャルですねえ、いろいろなことがある。一口にサーカスといってもいろいろいろいろ楽しめるようになってますのでね、ぜひと思います。追加公演もあるということで、行ってみてください。もう6月の最終週近く、6月の7日が最後なのでね、ぜひと思います。さてさて、一曲いきましょうかね。ルーシーセブンさんが先々週くれたリクエスト、今お届けしようかなということで、ルーシーセブンさんが聞いててくれると嬉しいけど、聞いてなかったらごめんよみたいな感じ。お待たせいたしました。ビーズ、さまよえる青い弾丸、いきたいと思います。

ということでお届けしたのは、先々週ルシーセブンさんがリクエストくださいましたビーズの青い弾丸でした。こういうなんかぼんやりじとっとした時間にこれ聞くとさっぱりしていいですね。なんか気持ちいいとかって思って聞いてましたけど、ルシーセブンさんからちょうどメールが来た、ありがとうございます。ちょっとこれ13時台入ってからお届けしよう。聞けたかな、ありがとうございます。で、ちょっと訂正なんですけれども、さっき猫がサーカス吉川のハッピードリームサーカス吉川公演6月7日の7日までって言ったんですけど、そいつは間違いで6月8日の月曜日までとなります。よかったね、追加公演が最後とかじゃなかった。6月8日の月曜日までやってますので、あなたの予定はいかがかな、楽しみに行ってみてください。ということで、この後13時台もよろしくお願いします。

0: 祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは0489630010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

生放送でお届け中、お昼の情報番組ランチライブハッピー波長課長の金曜日です。ここからお聞きの皆さん、こんにちにゃ。そして12時からお聞きの皆さん、ありがとうございます。金曜日は川が大好き、私猫が野良猫ぐらい気まぐれにお送りしておりますよ。どうぞよろしくお願いいたします。いつもオープニング前に旧ツイッターでラジオ聞いてねって出すんですけど、今日はすっかり忘れてることをね、さっき気がついてありゃーって思いましたね。どうしよう、もう取り返しがつかないから、お聞きいただきありがとうございますって出そうかなもうそういうところよねあ、いやいやということで、皆さんよかったら近況とかね、リクエストとかね、ぜひ、送ってくださいませ。メッセージやリクエスト、越谷 FM のホームページから送ると簡単なのでご利用ください。越谷 FM、 越谷ひらがな FM カタカナで、検索しますと出てまいります。でそこでメッセージフォームというのをね、使っていただくと送りやすいので、番組ランチライブっていうのを選んで送ると送りやすいので、ぜひよろしくお願いします。で直接アドレスを入力される方は アルファベット全部小文字で msg@koshigayafm.co.jp となっております。ぜひお待ちしておりますよ。よろしくお願いします。午後もねゆったり行きましょう。ということでルシーセブンさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。猫様いつも楽しく聞いてますよ、ということでありがとうございます。本当に昨日もねメッセージくれて嬉しいよ。猫は今日も雨模様ということで、午後から止むのかと思ってたので、午前中は事務処理して昼に外出したんですが、まだ雨降ってますね、ということで。そう、今日は強くはさほど降らないんだけど、サラサラがずっと続いてますよね。なんか私もこの時間ぐらいからはとかって思ってたんですけれど、どうやらもうちょっと続くっぽいですよね。なんかまあ夕方まで雨なんていう予報になってるんですけど、降水確率が夕方の6時ぐらいまでは 30% キープなので、そうするとやっぱりちょっと雨は免れないのかななんて思いますね。30っていうのはね、傘を持ってった方がいい数字なんだそうですよ。だからね、そっか、じゃあ午後から出るのかな、お外に。ルーシーセブンさんは頑張ってください。先ほど吉川のサーカス会場の前を車で通りましたよ、ということで、おお、すごいでしょあのテントね、青とね白のテントなんですよ。サーカスっぽいね、なんか 上の方がウニってなってる感じの、わかる？わかんないよね、ホイップクリームみたいになってる感じねそういうテントなんですけど、そうかそうか、そう、なんかね、何もないところにドーンって立っててね、結構びっくりしたんです。あの場所、サーカス開催期間が終わったら更地になってしまうのですか、ということで、うん、とりあえずは更地にするみたいですよ。あそこはね、いろいろ何かを建てたい計画段階のところなんですって。まあ、まだ何かが建ってないっていうだけでね、ポテンシャルを秘めているっていう土地なねえ、市民としてもね、お家とかお店とか建つとちょっと嬉しいなーなんて思ってるんですけどねさあどうなっていくかもお楽しみ、ということで、ルシーセブンさんありがとうございました。聞けたら嬉しいな。さて、ここでリクエストソングに行きたいと思います。これも先週 WeToo さんが先週くださったリクエスト、もうなんかそういうのばっかりごめんなさい、ということで The Alfie Someday 行きたいと思います。

0: なと思います。でちなみに私猫は、そういう馬券の買い方をしがちなので、まあ、めったに当たることがないというね、そういうリスクを抱えながらラッキー後輩とね狙うということで、来週水曜日はどうなるでしょうか。猫も楽しみにしています。重賞プラチナカップは S3 と呼ばれます、南関東の重賞 S3 プラチナカップ5月27日水曜日浦和競馬場で行われます。ダート 1400m、 どうぞお楽しみに。ということで、あっという間のプチコーナーですけれども、埼玉のご当地競馬場浦和競馬、来週5月25日月曜日から29日金曜日までの開催となります。毎回祭行われる来場者プレゼントというのがあるんですけれども、そこではですね、29日金曜日に吉川市のナマズせんべいが配られますよ。先着500名様ということでね、気になる方早起きしていってください。でもう一つ、これも毎回祭行われているんですけども、埼玉グルメ大集合っていうのがやってます。でそこでは28日木曜日に吉川ナマズ特産品販売会があるということで、ね、どっちかに偏せればってもファン的には思うけれども、両方行って金曜日と木曜日と金曜日と両方楽しんでくださいっていうことなんでしょうね、浦和競馬は ねということで、いやなんかね、その吉川ナマズ特産品販売会で出すのがナマズブラン吉川チップス付きというものなんですって。何でしょうこれはということで、分かったらみんなにもお伝えしたいと思います。さあ、あなたを競馬場に誘い出したい、競馬行こうよ。ぜひ次回もお楽しみに。
1: 大三元という結論に達したのであります。白馬ゲートインから一斉にスタート、第2コーナーを回ったところで先頭はそう踊りほとんどしかり、3に囲まれた3名が追いかける現実。

越谷 FM から生放送でお届け中、お昼の情報番組ランチライブハッピー868の金曜日、猫がお届けしております。時刻はスタジオの時計で13時18分を回っていますよ。もしあなたがインターネットでお聞きの場合、お手元の時計とスタジオの時計、インターネット経由だと若干タイムラグが発生しますので、どうぞご注意ください。お手元の時計確認しつつのんびりお昼過ごしてくださいね。タクボンさんからメール来た。こんにちはこんにちはこんにちは、聞いてるよ聞いてるよ聞いてるよ、頑張れ頑張れ頑張れということで3人いるの、タクボン1タクボン2タクボン3みたいな感じでありがとうございます、元気出るわあ、もう一個来たよ。あ、タクボンさんじゃん。猫さん頑張れ頑張れ頑張れ、聞いてるよ猫さん。雨で寒いね、私も明日イベントやるよ、頑張りますよということで、そうなんですね、頑張れ頑張れ、タクボンさんの方が頑張れ頑張れじゃん、ね、すごいすごい。イベントですか、それはもう緊張するでしょう。今日はたっぷりご飯食べて、あったかいお布団で寝てっていうのがいいんじゃないですかね。お風呂入ってね、頑張ってください、ありがとうございます。さて、昼町交流便の13時台に行きたいと思います。これちょっと草加市民の方に向けてというか、メインは草加市民の方に向けてという感じになるんですけれども、草加市の割り込み放送の話をちょっとお伝えしますね。これ初めてになります、草加市の割り込み放送。昨年度から始まりました草加市の割り込み放送を来週5月26日火曜日に行います。昨年度からね、話としてはちゃんとあるんですけれども、まあ、実際に訓練するのは来週の火曜日が初めてということです。お願いします。さて、来週5月26日火曜日、時間は午後2時30分頃からです。草加市役所の危機管理課から草加市民

0: 民の皆様へ向けて割り込み装置を使った放送を行います。で、その、まあ、放送草加市からの放送がラジオの電波に乗るわけですけれども、まあ、緊急告知防災ラジオをお持ちの方、越谷市民の皆さんで緊急告知防災ラジオをお持ちの方、この放送では緊急告知防災ラジオは起動しません、自動起動はしませんので、ご注意ください。で、割り込み放送、今回の草加の割り込み放送は普通のラジオ、カーラジオ、越谷 FM にチューニングを合わせておけば聞くことができます。周波数は FM86.8MHz です。日頃のね、お聞きのリスナーの皆様は分かってらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、今回は来週5月26日火曜日の午後2時30分になると草加市からの割り込み放送っていうのがこれはラジオに流れますので、驚かないようによろしくお願いいたします。ということで草加市危機管理室から割り込み放送についてお伝えしました。ね、いろんな訓練があります。ちょうど昨日その緊急告知防災ラジオの自動起動訓練放送というのはね、昨日行ったばっかりなんですけれども、来週もまたやるよということで、それはちょっとシステムが違うよということです。さて、ウィートゥーさんからメッセージいただきましてありがとうございます。猫さん、皆さん大分からこにゃにゃちはって言って、こにゃにゃちは大分は大分は今日も曇りだったわわわわわわわわまで書いてあるとこかわいいね沖縄がすでに梅雨入りしたので九州もこのまま梅雨入りしそうなお天気続きですということで、そうなんですね。明日からいよいよ我が推しのアルフィーさん春ツアー福岡サンパレス2 days ということで、あ、残念ながらチケットは大争奪戦に無残にも敗れ、1日もチケットが取れなかったので。そうですか。車で往復6時間かけてライブグッズの開演前販売に並びに行きたいと思います。すごい頑張って。そうなの、昨年はジャージやツアーティーなどお目当てのグッズがソールドアウトで買えなかったので無事買えることを祈っていますということで、私も祈っています。そこまでやって買えないのさって思いますよね。もうネット販売はないってことなんだね、これね。もう受注にしてくださいって思いますよ。みんなの手に渡れね、お願いそして5月28日ソングズに再びアルフィーさん登場ということで、おお、そうですか、すごい。4月の3000回目のライブの裏側に潜入、いや、商店とのコラボの現場もだそうです盛りだくさんじゃないですか商店すごい。ジ・アルフィーの雨をリクエストお願いしますということで、ありがとうございます。ちょっとまだ用意ができてなかった。今日中に流せたら流そうかなと思いますよ、ね、だって来週流そうと思ってさ、雨じゃなかったら困っちゃうもんねお天気はお天気屋さんだからな。ということでウィートさんありがとうございました。じゃあちょっとここでは猫が持ってきたこの曲を聴いてください。田原俊彦ピエロ。
1: 煙る太陽を見て飲み干すコーヒー。

ということで昼待ち氷見猛暑ショーなんですけども、あの猫も久しぶりにサーカスを、その吉川のハッピードリームサーカス吉川公演を見てきたわけですけれども、まあ、ピエロね、あの同系役の人が演目の間に出てきて、それで観客の笑いをもちろん誘うわけですよ。まあピエロと呼んでいいのかなと思うんですけど、まあそう呼んでいいのかなというふうに思うのも、まあ、昔ながらのピエロっぽい格好ではなかったと、まあ、いわゆる例えばほらマクドナルドのドナルドマクドナルドみたいなこう大きなボタンのついたしましまの服とかテカテカの赤い丸い花をつけていなかったわけですから、メイクはねそんな感じはあるんですけど、もうあの外で古い外国のアニメーションとかで見るピエロって、例えば玉乗りなんかしてなんか挑戦してで失敗して笑いを取っていたと思うんですけど、今回あの猫が見たピエロは、まあ、そんなベタな失敗ネタはしていなくって、なんかそんなとこも見ながら、あのピエロの笑いの質っていうのかな、ネタっていうのかな、そういうのも変わってきたのかななんて思ったんですけど、ね、どうなんでしょう他のサーカスでは。でそのピエロっていうのを調べてみたら、これピエロはフランス語なんですよね。でサーカスでみんなを笑わせるお調子者はどっちかっていうとピエロじゃなくてクラウンの方の英語の方が当てはまるんですって。ほーって感じですよね。まあ、クラウンは滑稽な人っていうような意味になるんだそうですけど、これじゃあピエロはって言うと、その遡ること16世紀ですよ。イタリア即興喜劇コメディアデラルテっていうのがあって、でそこに登場する定番の道化師が2人いたと。で1人はアルレッキーノという快活なキャラクター でそして対照的なプルチネッラっていうのがあの内気なキャラクターだったんだそうです、ね、でその同期役がまあ対照的な2人で構成されていたと、うん、でそのアレルキーノというのはフランス語でアルルカンになって、英語ではハーレクインという言葉になったんだそうです。ひし形模様の衣装を着た陽気でずる賢いキャラクター、これはずっと定番らしいんですけれども、でじゃあ一方のプルチネッラっていうのはフランス語でピエロになったと。でこれも、白い衣装と顔で悲壮的な表情をした繊細なキャラクター、これがプルチネッラ、後のピエロ、あ後のっていうかフランス語になった時のピエロなんですね。でまあという

ことはですよ、私たちが持つピエロのイメージ、心に悲しみを抱えたまま人々を楽しませる道化師、ね、これプルチネッラの姿にアレルキーノのキャラをかぶせたっていうね、ハイブリッドなのかななんて思ったりして、時の流れでそういう風になっていったのかもしれないんですけれども、ね、そのピエロを見ながらそんなことを思いました。でアルルカンの言葉なんですけど、アルルカンというふうに言えと言えば、画家のパブロ・ピカソがね、アルルカンというタイトルでいろいろ書いていますね。ご自身の感情や内面を投影できるキャラクターだったのかななんても思うんですけれど、実際どうなんでしょう。まあ、アルルカンっていう言葉だけ取ると、さっきの快活でずる賢いキャラクターなわけですけども、まあ、そのピカソもね、じゃあそのキャラで良かったのかっていうふうに思いますけど、どうだったんだろう。ピカソの時代にはその例のハイブリッド化が進んで、アルルカンっていう名前なんだけど、心に悲しみを抱えたまま人々を楽しませる道化っていうね、そのいわゆるピエロの方がアルルカンを表すようになっていたのかなとも思うし、なんかどうなのかななんて。コメディア・デラルテを知って、ちょっとピエロのことにいろいろ思いを馳せました。道化役っていうのはシェイクスピアにも出てくるそうですし、あと狂言にも出てくる、まあ、ピエロじゃない太郎冠者になるけど、それはもう道化的な役割のようですし、の内側にね悲しみを秘めていなくても、まあ、笑わせ役っていうのはいろいろな場面でスパイスのようにねなりますよね、うん、ピエロなかなか興味深いなと改めて思いました。ということで、ピエロの話でした。まあ、田原俊彦のピエロも先日ラジオで聞いて、あ、そういえばこんな曲懐かしいななんて思って、ちょうどこの話にもあったのでかけてみましたよ。ではではメッセージご紹介したいと思います。キャラメルショーンさん、ありがとうございます。猫さん、こんにちにゃ。ということで、こんにちにゃ。今朝は寒かったですね。そうですよね、お布団に相当くるまってたもん、朝起きた時。寒かったんだろうね。私は今日は長袖2枚着て、今日ちょうどいいくらいです。わかりますよ、猫もね、もう冬の装いですもん。今年の冬すっごいふっかふかのボアのベストを買ったんですけど、今日はもう自慢げにそれを着てきたっていう。ね、こんな日じゃないと着れないよ。最近米粉を使ったお菓子作りにハマっていて、先日はいちごがそろそろおしまいなのでマフィンを作りました。いちごマフィンということね。小麦を使うよりヘルシーなんですが、砂糖は使うので食べ過ぎに注意ですね。まあそりゃそうですよね、小麦だってそうだもの、砂糖は入れなきゃ。だけど今ちょうどバナナと紅茶のマフィンを作っている最中ですと、いろいろ挑戦してるんだ。素敵。なんかいいな、米粉いいですよ。米粉パンとか売ってたら買って食べるもん、あのもっちり感がね。自分でねやるのはあんまりやったことないかな。でもとろみをつけるのに片栗粉使わないで米粉を使ったりとか、そういうのはやってます。猫でもお菓子いいな、そういうのが作れる人になりたい。キャラメルショーンさん、ありがとうございます。リクエストいただいたのでこれをお届け。杉山清隆、ステッピン・トゥ、あ、違う、ステッピン・イン・ザ・レイン。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 具体的な対策や備え、被害軽減対策、ハンディキャップのある人がいる場合を教えてください。
1: まずはね、耳の聞こえない方とか、あるいは目の見えない方、こういった方々はご自身でそういうハンディがありますよということを他の人たちに分かるようにしていただきたいんですよ。そうしないとその人たちが健常だと思うと情報を提供できないんですよね。それからもちろんそういうハンディがあるんだったら自分である一定の準備をしていただきたい。もう一つは発達障害の人たちなんですが、こちらの人たちはいつもと違う環境に対して非常に慣れるのは苦手だというようなこともありますので、事前に災害時にはそういうところに行かなきゃいけないなるんだよっていうようなことも教えたり体験していただいたりすることも重要です。
0: 防災情報を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

猫耳セレクションのコーナーです。お久しぶりということで、古き良き音楽、新しき良き音楽、あなたの素敵な昼下がり、こんな楽曲いかがでしょうという猫耳セレクションです。今日取り上げようと思っているのは、オフィシャルヒゲダンディズムのエスカパレード2018年のアルバムということでね、まあ、あまり説明のいらない大人気4人組ですけれどもピアノポップバンドになるんだそうです。あの先日木曜ランチのうさ猫しりとりジュークボックスというね、あの名物コーナーでこのヒゲダンのブラザーズを取り上げたんですけれども、アルバムでね、あのヒゲダンって聞いたことがなかったので、聞いてみたらね、なかなか良かったんですよ。なのでそのブラザーズが入っているエスカパレードというアルバム行ってみたいと思います。まずは1曲目からね、もう行ってみましょう。 Tell me baby

お届けしているのはオフィシャルヒゲダンディズムで Tell Me Baby です。これファースト配信シングルがこっちの Tell Me Baby がメインで、そのしりとりジュークボックスでかけたブラザーズっていうのはカップリングでリリースされたそうなんですけども、ヒゲダンというのは大学の軽音部仲間が軸で結成されたんだそう で卒業後は働きつつ音楽活動を続けて、でコンテでだけども本当にコンテストに出れば評価が高くって、で2015年インディーズでデビューするんですけど、タワレコから早速ピックアップアーティストとして紹介されたと。でまた CM ソングも手掛けて大活躍なんです。インディーズ時代ですよ。でインディーズ状態でフジテレビ系の月9ドラマコンフィデンスマン JP の主題歌になったということで、でそのノーダウトは書き下ろしだそうです。プロデューサーはこの Tell Me Baby を聞いてオファーを決めたそうですよ。ということで早速九段の曲に行きましょう。 No Doubt。

問答無用の一曲かなと思いますけれども、お届けしているのは No Doubt、 オフィシャルヒゲダンスの No Doubt です。で、この No Doubt がシングル、それでこれを含むファーストアルバムのこのエスカパレードっていうのは同時リリースだったそうで、ね、本当ににぎにぎしく、これがメジャーデビューですよ。すごい、インディーズの彼は一体何だったんだ、すごいですね。本当おしゃれな曲で、ドラマーの、ね、雰囲気を盛り上げたんじゃないかなと思います。さてさて、ずっとこれ聴いてたいんですけども、もう一曲いきたいなと思って、次はアルバムの中で猫が結構あこれいいななんて思ったやつをいきたいと思います。オフィシャルヒゲダンディズムで可能性。

お届けしているのはオフィシャルヒゲダンディズムで可能性です。なかなか言葉の多いこのバンドにしてはシンプルかななんて思いますけれども、ちょっとねダンサブルでいいなと思いました。バンドのベースにはモータウンがあるんだそうで、ね、なるほど心地いいビートだなと、ね、面白い歌詞の区切り方もそういうリズム感なのかしらとか思ったりして機会を見つけて他のアルバムも聴いてみたいなと思えるバンドでした。ということでいかがでしたでしょうか。猫耳セレクション、次回もどうぞお楽しみに。

時刻は13時50分を回りました。インターネットでお聞きの方は時刻に若干のズレがありますのでお気をつけください。868インフォメーション、この時間は天気、電車、交通の情報をお伝えします。まずは越谷市周辺、本日のお天気から。今日は曇りですね、というかサラサラと雨が降っていますよ。スタジオの前の空はね、ちょっと重い雲が上にいるなというような、ちょっと暗い感じになってますけれども、曇りところにより夕方までは雨という予報となっています。降水確率は夕方の18時までは 30%、 そしてその後24時までは 20% ということ

ットで、まあ、今日は傘は手放さない方が良さそうです。日中の最高気温17度ということで涼しい、そして夜はきっと寒くなるでしょう。あったかい格好してください。そして明日23日土曜日のお天気、曇りで昼過ぎから晴れるということですよ。ところにより夜遅くになったら雨が降る、そんな予報となっています。じゃあ昼間のうちはなんか大丈夫そうですね。降水確率明日は、お昼の12時から夕方18時まで、10%、 その後24時までは 20% とちょこり上がる予報となっています。日中の最高気温も今日よりちょこり上がって20度、そんなには高くならないですけれども、ね、どうなりますやら。日曜日も曇り空が続きそうです。では続いて電車の運行情報です。東埼玉五市一丁を通っているのが、JR 武蔵野線東武スカイツリーライン TX つくばエクスプレス線です。いずれも平常通り運行中、そして遅延のある路線もあるんですが現在運転見合わせがあります。東武アーバンパークライン現在運転見合わせ中、初石駅構内で発生した踏切事故の影響で野田市と柏駅間の運転を見合わせていますということです。遅れや運休、そして振り替え輸送を行っているということなので東武アーバンパークラインをこれからご利用予定の方ちょっと路線を考えてみてください。その他遅れているのは常磐線、総武本線、東武東上線、東京メトロ副都心線です。駅で最新の情報を入手するようにしてください。では続いて高速道路の情報です。12時台にお伝えしていた圏央道の通行止めの箇所ですが、一部通れるようになっています。圏央道内回りに現在も、通行止めが発生中、外回りは通れるようになっています。内回りで通行止めになっているのは上層インターチェンジと坂東インターチェンジの間です。圏央道ご利用予定の方、ちょっと、お気をつけください。その他混雑が見受けられるのは6号三郷線の上り、常磐道から続いてますね。三郷ジャンクション付近から、6号三郷線に入り貨幣付近まで混雑続いています。そして東京外環道は外回りに混雑が多いですね。東京外環道の外回り美女木ジャンクション付近から川口西インターチェンジは7キロの渋滞、そしてもう一箇所外回り川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジの間は3キロということです。内回りにもちょっと発生中、故障車がありますね。東京外環道内回り三郷南インターチェンジ付近には故障車があります。ここは規制がありません、そしてその周辺混雑が東京外環道の内回り三郷南インターチェンジ付近から三郷中央インターチェンジ付近は2キロの渋滞、そして同じく内回り三郷中央インターチェンジ付近から外環三郷西インターチェンジ付近3キロの渋滞ということです。お取りの予定の方ご注意ください。以上高速道路の情報でした。続いて一般道です。一般道越谷市周辺は混雑見受けられません。草加市周辺混雑しているのは草加産業道路です。下り草加市中根3丁目付近 0.5キロ、そして同じく草加産業道路の下り草加市弁天2丁目付近 0.6 キロの渋滞です。今日雨も降っていますのでどうぞスピードなどは出さず、安全運転心がけてください。ライトをつけるのも良いと言われています。どうぞよろしくお願いします。以上868インフォメーションでした。次はイブニングライブの中16時5分頃に天気電車交通の情報をお伝えします。では B2 さんからいただきましたリクエスト、ジ・アルフィの雨を BGM に、もうエンディングいきましょう。さてみそたまさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。遅くなっちゃってごめんなさい。猫さんこんにちにゃということで、こんにちにゃみそたまさん。今日5月22日金曜日522ということで、ご機嫌なにゃんにゃんの日ですにゃーということでありがとうございます。ご機嫌なね、ここね、このセンスが私にはなかった、にゃかったわさて今日の飯テロ、ありがとうございます。今日もクリーニング屋さんの差し入れカレーとご飯を、キャベツサラダ福神漬け、大満足でお腹がいっぱいですにゃーということで
でしょ。

うよ。だってさ、カレー美味しそうだもん、この茶色が。昨日も見たけど、いいわね。クリーニング屋さんのお隣に住みたいわい。さて、今夜は何を食べるかな？猫さんは何を食べますか？ということで、多分ね、夕飯は、わかんないな。今猫がね、お昼ご飯に食べたいって頭いっぱいにしているのは、この後楽龍寺、あの民家ライブハウス楽龍寺行くんですけど、そこのスパゲッチボロネーゼねほぼほぼこれ頼んでるっていうぐらい好きなのねあ、いよいよお腹が空いてまいりました。グーならないように気をつけようと。みそたまさん、ありがとうございます。ね、リクエストは来週お届けさせてください。ね、ちょっとお待ちくださいね。そして SS4 さんからお久しぶりにいただきましたよ。ありがとうございます。こんにちはということで、こんにちは SS4 さん。仕事しながら聞いてました。ゆったりよかったよということで、ありがとうございます。お腹空いた音は漏れてなかったようだってあのね、音楽が鳴ってる時とかにね、鳴らすんだよみんなが聞いてないような時間とか、紛れてる時とかにねああ危険危険、うっかりマイク入ってなくてよかったです聞いててくれたなら嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ仕事が暇になった時はメッセージくださいませね。いつもありがとうございます、聞いてくださって。ぜひまた。ということで、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。雨の日がちょっと今週末ね続くみたいですけども、もし予定があるならば、あなたの上の空だけ晴れますように。ということで、また来週お耳にかかりましょう。ここはまでのお相手、猫でした。ではでは、さようにゃらー。

0: ヨーロピアンジャズユニットザ・ノーズ・オブ・ミュージアムのピアニスト戸川智子です。毎月第1火曜日21時からお送りしています音楽トーク番組音符の美術館 by 友。月始めの週始め、お仕事やお勉強など忙しい一日を駆け抜けたあなたに送る癒しの30分、ゲストとの楽しいトークやピアノの生演奏、そしてあなたからのリクエストやメッセージもご紹介します。毎月第1火曜日21時お休み前のひととき、音符の美術館でお会いしましょう。
1: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ようこそ。はい、この番組はおしゃべらーずゆきみちが、月ごとのテーマに沿ったラブカンドラを皆さんにご紹介する番組です。カンドラランダーの皆さん、今日は仕事ランドということで、5月なので、なんか皆さんそろそろお仕事どうなのよっていう、
1: 本当、
0: はい、感じで、仕事ランドを今日はお届けしていきたいと思います。ここまではなんかいろいろ彼女は綺麗だったとか、まあもちろん、まあこれは絶対っていうイテウォンクラスとかを紹介してきたんですけど、

0: を、うん、まあ、3週目ということで、あとね、私仕事っていうとあれよ、うん、やっぱウヨンウ弁護士は天才肌、これも仕事ですね。ウヨンウ弁護士
1: はは、なるほど、
0: これすごい流行ったじゃないこの年、
1: うん、
0: ウヨンウ弁護士
1: だ、ね、ごめんなさい見てなかったから教えて、
0: 本当
1: そう流行ったよね、
0: ウヨンウめちゃめちゃ流行ったね、
1: うんうんうん、
0: なんだろうな、カンテオがすごいここで爆発的に人気になりました男の子、
1: うんうんうんうん、
0: でこれをこの作品が終わってからすぐ兵役行って戻ってきて出たのがジャガイモ研究所なんだけど、
1: そう、ジャガイモ研究所、
0: まあ、出てた男の子、はいはいはいはい、まあでもウヨンウは、うん、なんだろうな、まあ、斬新、まあでもなんかさありがちじゃない割と、
1: うんうんうん、
0: 最近そのアメリカのドラマとかでもさ、うん、ちょっと一芸に秀でてるじゃないけど、うん、ほらなんて言うんだっけなこういうの、
1: ん、
0: なんか何かが飛び抜けて、そうそうそうそうそう、そういう人の、そうそうそうそう、お医者さんとかあるんだけど、
1: うん
0: うん、まあそれ系なんだけど、なんか彼女が可愛くて、
1: うん、
0: まあみんな見ちゃったんじゃないかなと思うんだけど、
1: なんか確かに
0: あれなんかなんだろうな、すごいいろいろなんだろうな、なんかねあれ、
1: うん、
0: あれ本当お仕事、彼女が一人で仕事をするっていう、うん、なんか、
1: うん、私これ途中まで見てるんだ
0: けど、なんでダメだったの、
1: なんでだと思う、逆になんか分析して、なんでだろう、私が途中まで行ったのは、うん、あれもヴィンセンゾもそうだし、弁護士もそうだし、キム秘書みたいな、
0: あ
1: この辺、
0: ウヨンウはでもすごいハートフルな、そして
1: そうだよ、ね、
0: 私ですごい考えさせられるよこの、まあ、実際に、障害を持ってる方を、うん、企業がこう採用したりとか今してるじゃない、
1: はい、
0: で多分そういうことについてもちょっと考えさせられるし、
1: うんうんうん、
0: なんか、まあ、考えさせられるっていうか、まあ、難しさみたいなのもあるし、うん、でもそれに対するみんなのこう目もあるし、でも平等に見る子もいるし、
1: うん、
0: みたいなところもすごくあって、うん、でも彼女はすごく才能に秀でてたから、
1: うん、
0: でもお母さんは多分この子のことをちょっと捨ててるわけよ、う
1: ん、
0: そうみたいなところとかもすごい複雑に絡み合っていて、
1: はははは、
0: 割と人間模様が心が痛いところもありつつも、
1: うん、
0: でもその中で頑張る彼女と、
1: うん、
0: あと私はすごいうまく切り込んだなと思ったのは、うん、この彼女が恋愛をするっていう難しさを描いている、
1: はあ、これ
0: すごい難しそう、うん、難しい場面だと思うの、うん、それを書くのって、
1: 確かに、
0: で彼女はやっぱりすごいその仕事は秀でてるんだけど、
1: うん、
0: イルカが大好きで、
1: ね、
0: すぐイルカの話とかしちゃったりとかするんだけど、でもこの上手にこの彼の方が彼女を好きになるんだけど、
1: うん、
0: まあなんか進むのがやっぱりこう難しいわけよ、でその壁にもぶち当たるので、なんか結構すごく奥が深いから、うん、でもなんかねとにかく、うん、その1話1話で、
1: うん、
0: なんか何題材が違うじゃん、うん、事件が起きてくるから、
1: うんうんうん、
0: なんかその、うん、それも一つ一つに結構ね、
1: うん、
0: うわーなるよねとか、なんか結構ね面白いよ、1話ずつこう違うから、
1: あそっかそっか、
0: うん、
1: ピックアップする
0: と
1: かね、
0: そうでそこに、うんうん、そのお母さんの問題が出てきたりとか、
1: う
0: ん、でお父さんが一人で育ててんだけど、まあ、そのお父さんの難しさとか、その恋愛してからお父さんが心配する姿とか、
1: そうだよね、
0: まあ、その彼とこうやり、なんていうの、恋愛する姿とか、
1: うん、
0: まあ、一歩ずつ進む姿とか、
1: うん、
0: で彼女もこう一歩ずつこう自分もちょっと大人になろうともするし、でも自分のこともなんかこう受け入れなきゃいけない部分があることに気づいたりとか、本当成長の物語で、これすごく面白かった、すっごいなんかああすごい上手に書いてきたなって思った。
1: なるほど。
0: 私はね、
1: はあ、その恋愛運動に行く前に私が脱落してるからかもしれないね、
0: うん、でもね、その一つ一つの事件に対する、うん、こうその一つ一つの事件も意外とそういう、うん、ちょっとこうギリギリのところついてくる犯人だったりとか、結構ね、あそこ行っちゃうんだっていう、あそうなるよねとか、
1: うんうんうん、
0: なんか子供にとっては味方なんだけど、でも世の中的には悪とされるっていう犯人とか、あとなんか彼女にとっては
1: 深いの、
0: 彼女にとってはなんかね、彼女が ちょっと心に病をお持ちの、うん、持ってるっていう子が、

0: 何被害者 で、うん、でそれをなんか持って遊んだみたいになってんだけど、でも本当は好きだったよねみたいな、なんか忘れちゃったけど、そういうのとか、なんかすごい難しい問題がめちゃめちゃ絡み合ってんの。すごい面白いよ。
1: 面白そうだな。
0: そうなの。だから、うん、あれはそのすごいいろんなことがあって、うん、とてもよくできた、
1: うん、
0: あのドラマだなと思って。あとね、うん、あのそのウヨンウがやっぱりいじめられたりとかしちゃうわけよ、子供の時とかに。 それを助けてあげた女の子と今でも仲良くって、うん、まあ2人でそうなんだっけな、忘れちゃったじゃん、なんか、うん、TikTok でも流行った、うん、なんかね、なんかね、うん、ウヨンウ、なんかね、合言葉じゃないけどなんかあったんだよね。
1: 何それ、
0: なんだっけな、それ結構みんな言ってたよ、
1: うん、
0: とか結構ね、これは本当に流行って、
1: うんうん、
0: なんか多分みんな見てるんじゃないか的な、うん、
1: これね本当に周りみんな見て、
0: う
1: ん、
0: でしょ、
1: 絶対見た方、もう一回見た方がいいっていう。
0: そうそうそうそう、
1: もう一回最初からゆっくり時間ある時に見てみてって、結構ねじっくり見てほしいって言われて、そう、
0: うん、なんかじっくり見ちゃうけどね。
1: あ、そういうことね。
0: そう、あとね、それ系で、うん、それ系じゃないんだけど、あとね、わずか1000ウォン、あれ1万ウォンの弁護士っていうの面白かった。
1: 弁護士つながりだな、わずか、
0: うん、わずか1万ウォンの弁護士っていうのも弁護士つながりで、それナムグミンが出てんだけど、これ面白かった、これぜひ見てください。これね、重たくない、あーちょっとどうだったかな、でもこれ結構すごい面白かった。
1: へー、
0: ナムグミンさんが出てんだけど、その1万ウォンで解決しちゃうっていう、安いんだよね、1万ウォンとか1000円じゃん、
1: うん、
0: 1000円で解決してくれるっていう。
1: へー、
0: そう、これすごい、
1: 目のにもなりますね、
0: これ。そうそうチョンジフン、そうそう、このナムグンミンさんが素敵なのよね、
1: が弁護士なんだね。
0: そうなの、その、
1: うんうん
0: うん、
1: へ
0: ー、これすごい良かったです。
1: あ、これもなんかあのいろんな事件解決してい
0: く感じ。これはね解決していくんだけどね、これあれじゃないかった、うん、お前さん、私ねこれちょっとすごい見てたんだけど、
1: うん、
0: どういうんだっけなって今思って、彼女じゃない、
1: 韓国ドラマって本当そういうの多いんだよね、うん、そう、そう、
0: あ、そうそうそう、ね、多分彼女の意思を継いでんじゃなかったかな、これ確か、ナムグミンが。でもこれもね、
1: うん
0: うん、私はねすごくおすすめ、
1: うん、いいですね、
0: かな。私あとなんだっけな、なんかいろいろ抑えてたんだけどな、あとさ、みちこさんの好きな、
1: みちこさんの好きな、
0: チソンのボスを守れとかも仕事だと出てくる、
1: あ、
0: とか、うん、あとは私やっぱテプン商事だよね。
1: あ、
0: ごめんなさい、全部まだ見切ってないんだけど、
1: 私もまだ見てないんだけど、
0: テプン商事はもうイジュノが可愛くてしょうがないっていう、
1: うんうん、
0: なんか知ってる、日本に来るあのなんかライブ、あ、 2PM がやるらしくて、
1: あ、本当、
0: なんか、うん、ジュノのポップアップストアがオープンするらしいけど、
1: うんうん、
0: はい、そうなんです、ジュノね、
1: いいよね。
0: で、あれもなんかお父さんの意思を継ぐ、うん、なんかああいうの多くない、うんうん、なんか
1: お父さんの意思を継いで、
0: そう、勉強しながら大きくなっていくっていう、
1: はいはいはいはいはい、
0: で、すごいライバルが現れて、
1: うんうん、
0: クズなライバルが現れて、
1: 確かに、
0: 犯罪めいたことをやるっていうさ、
1: まあ、そのなんかさ、男性同士のさ落とし合いとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: あれ結構なんか女性同士もまあドロドロはしてるけど、うん、男同士のとすごいまたちょっとさ、うん、違う感じで来るじゃない、
0: あれ結構そうなの、そうなんだよね、結構面白かった。ナムグンミンのそれどういうストーリーだった、なんかでも ね、1話完結なはずなんだよね、
1: うん、
0: あ、でもテプン商社もな、そう、テプン商社もなんか楽しいんだよな、
1: 面白い、私も絶対あれ見ようと思ってる、
0: なんかね、すごい昔の話なのに、うん、大変おしゃれなんですよね、なぜか
1: な、ね、
0: ジュノがね、
1: なるほど、わずか、
0: かっこいいんだよジュノが。
1: へえ、これだってなんかあらすじね、5行で言うと、わずか専門の弁護士、
0: う
1: ん、
0: はい、どうだった、
1: 高額な弁護士費用を払えない依頼人のため、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 専門で訴訟を引き受ける風変わりな、
0: うん、あ、そうですそうです、
1: ね、B1 弁護士、
0: その通りです、面白いです、
1: 法の穴をつく悪人たちを痛快に殺し、はいはい、
0: そうです、その通り、そうです、面白い、
1: スカートする感じじゃ、
0: そうなの、あとスカートするっていうとトリガーっていうドラマが私は好きで、トリガーって2つあるんだけど、私ね、うん、あの ディズニーの方のやってるトリガーが好きなんだけど、これ結構面白い、トリガー、ね、あの人が出てんだよね、うん、ちょっともう全然、
1: キムナムギル、
0: あ、そう、キムナ、あ、違う、そっちじゃない方、私が見たのはね、
1: 待って、
0: 2つあんの、
1: はい、
0: でトリガーはそのテレビ局の話なんだけど、なんか放送するとなんか忖度で、それは絶対放送、うん、なんか取材できないことをこう聞き込んでいくっていう、
1: へー、
0: それがトップが女の人でかっこいいんだよね、っていう、
1: いいですね、
0: うん、結構面白かった、
1: へー、
0: これも1話完結で、なんか割とその実

0: 件が、こう面白いよ。
1: トリガーニュースの裏側。
0: あ、そうそうそうそう、トリガーニュースの裏側。
1: はあ、
0: そうそうそうそうそうそう。全然いいよ。これ面白かった。
1: 初めて知った。
0: これ面白かったよ。
1: へえ、すごい。
0: キムヘスね。
1: 型破りな調査報道ドラマ。そうそうそうそうそうそうそう。
0: で、なんか、
1: 型破りな。
0: まあで、結局その、なんだろう、結構みんな、なんか、自分の信念でさ、やっぱこう取材を続けるっていう、うん、
1: そうだよね、そのテーマは。
0: そう、なんかちょっとおかしなこう犯人とかも、うん、まあなんか何、なんかほら政治的圧力とかそういうのがあるけど、でも真実を伝えなければみたいな感じのドラマ、結構面白かった。
1: 自殺率1位の韓国で、検察も警察も解決できない事件の真実を追う。
0: そう、真実を追うっていいでしょう。トリガーすごく面白かった。スカッとします。
1: あ、なんかちょっとありそうでないような感じだね。
0: 悪いやつ、そうそう、で悪いやつをねちゃんと倒してくれるので。でなぜかね、トリガーって2つあるんだよね。私が見たのはそのニュースの裏側で、ね、うん、そのキムナムギルさんって私大好きなんですけど、
1: ね、
0: ちょっと木村拓哉さんに似てるでしょ
1: う。なん
0: かキムナムギルさんが出てるのも、キムナムギルさんもちょっと日本に来るんじゃない。そう、この人のも夢みたいなんだけど、私が見たのは、うん、のキムヘスさんの方。
1: へえ、
0: そう。
1: ユキ、あの来日した時会いに行ったりするの、韓国？
0: うん、ビッグバンのライブしか行ったことない。
1: いい
0: でもなんか行きたいよね、こういうの。
1: 行きたい。
0: ちょっと探してみようか。
1: か、
0: うん、
1: そ
0: う
1: 今年
0: こんな話になってね。でもちょいちょいみんな来てるからね。
1: 行ってみたいよね。
0: うん、そうで、そうだから私はトリガーも非常におすすめの、う
1: ん
0: う
1: ん、確かに仕事に信念を持って熱く、うん、なんか全身全霊でいけるって本当ある意味羨ましいよね。
0: うん、なんかそうなの、
1: 生活すべてでそ
0: のそうなの、なんか私だから結構裁判ものとか結構好きかも、そういう、
1: う
0: ん、法廷系。うん、今あれ見てるもん、本ミス本は潜入捜査中だっけとかいうの見てるよ。
1: え、私法廷もんはね見てないから、ちょっと聞いてみたい。
0: あと悪魔な彼女は裁判官とかも面白かったよ。
1: 悪魔な
0: 彼女は、でもねこれは悪魔なのよ、裁判官が。
1: なんかそういう方が面白かった。
0: そう、だからなんかそれ入っちゃうとさ、もういっぱいあるから、一応こう人間のものにしてみたんだけど、
1: うん、あ、そう
0: なんだ。そう、これ悪魔な、そうそう、ファンタジーだから。
1: ファンタジーなのこれ。
0: そう、ファンタジーな裁判ものなのね。
1: へ
0: ー、そうだからね、結構裁判それ結構見やすい、非常に
1: 面白そうなんだけど。そうなの、悪魔な彼女。
0: 私結構そのね、官敏だね、そう、面白いですよ。
1: あ、へー、すごいね。なんか結構
0: これ結構すぐ見れる、結構一気にいっちゃった。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。皆さんいかがでしょうか。
1: いかがでしょうか。
0: そうみたいなのとか見ております。なんでそう、結構その賢人もの、法廷もの結構好きね、私。あれ最近他の法廷ものも見た気がするんだけどな、何だったんだろう。私結構見てんだよな、法廷もの。割と見ている。
1: あ、嘘、知りたいかも。私全然なんかそこ入ってないよ、その畑。
0: 法廷ものすごい楽しいよ。
1: そうなの、うん、
0: ぜひ見ていただきたい。
1: いや、見たい見たい
0: ね。本当に
1: 楽しい。
0: そう、なんかそんなこんな喋ってたら、まあ時間が来ちゃってさ、
1: も
0: う本当喋り足りない。ときめきカンドラランドおしゃべらずの雪道でした。ということで、雪道ときめきカンドラランドはまた来週です。
1: 来週です。
2: 좋아하는랜덤게임랜덤

8 6 10 8

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないですよ、僕。
0: なんかあの、一瞬ヨガみたいに、
1: そう
0: あのピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズ、
1: そうですよね、マットを敷いてね、やってますよね。
0: やってますよね。で、確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕、その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね。で、ピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、柔軟系だと思っていたんですよね、
1: そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、あるいはまあ胸椎、胸の、とか、あるいは股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して、体がスムースに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね。で、あのお腹を薄くこうするんですよね。こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める、
0: そう意識して引っ込める、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、胸式呼吸、胸を膨らませてやっていくということなんですけど、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとかね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、人間の体って。腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ。ですから、あの胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずにいろんな動きができてくると。でさらに股関節もですね、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ。
1: いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。そう
0: で、僕もね、体硬いんで、最初はですね、もう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、だんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、じゃ腰痛も軽減されてきたの？
0: 腰痛も軽減されてきたんです。
1: いいですね。
0: そう、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識してなんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: じゃ姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良くな
1: って凛とした感じになりますよね。
0: でしかもね、歩き方がね、大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、
1: いいですね。
0: まあ、時々ですね、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さんね、
0: そうそう、ね、抱っこしてですね、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるというね。
1: まだまだですね。
0: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
0: 本当にね、はい、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ
0: ね、
1: はい、
0: 杉田さんもね、ぜひやってみたらいいです。
1: そうですね、あ、ちょっと興味あります。
0: 体がね、こう、本当にスムーズに、
1: ああ、いいですね、
0: 本当です、はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、そこのとこは、ご注意くださいね、はい、はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか？
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
0: はい、
1: この2曲をご紹介します、
0: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい
0: はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、同じ杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました。
1: では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
0: はい、では僕は You Can't Do That をいい、ね、ご紹介します、
1: はい、
0: 楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。

0: 中。杉田浩司の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田浩司さん、今週の1曲は、
2: はい、 B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
1: はい、
2: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、うん、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがねこの ブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聴けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、ね、
1: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、はい、4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、うんうんうん、そうですね、うん、はい、
2: でこのイントロのウォーウォーっていうの
1: これってさ
2: これめちゃくちゃ個性的特徴的だよね、
1: すごいじゃないですか、うん、こういう発想って
2: そう
1: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 出てこないと思うよ ね, ねこれが ねなんだろう、この一言でこう一言じゃないけどスパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような感じがするんですよね、
1: はいはい、これってもう歌詞もないわけでしょ、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう、
1: うん、突然うわーって言われてそうなんかびっくりしますよ ね
2: こういう曲がデモテープで出てきた時にみんなはなどういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあでも作品として仕上がってで結果的にこう聞くとおおって感じになるよね、うん、
1: これ作曲した時は、うん、ウォウォハーから作曲したのかそれとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
2: うん、でどうなんだろう、
1: ね、どうなんでしょう ね
2: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ、
1: は
2: い
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか、
2: そうそうそうそう、
1: ね、A メロから B メロ行ってサビとかって区切りがあんまり感じられずにこうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね、
2: う
1: ん、
2: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう僕は君を離さないよっていうようなもうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくてすごくジョン この不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね、それがとても情熱的でよく解釈すれば情熱的とってもね勢いのあるアメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね、うんうん、
1: 本当にね、うん、最高だと思います、はい、とにかくウォーウォーハーでやられてしまいました、
2: は
1: い、
2: やられました僕も、
1: はいはい、では杉田浩司さん改めて曲を紹介してください、
2: はい、B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん今週の1曲は、はい、
1: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、 Hard Day's Night、 このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたっていうことになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かっています、うん。で映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたと、うん、こういう、あの、曰く付きだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったと、はい。で94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけれども、はい、もうこれはドキュメンタリーですね、はい。でこれに収録されて、映像とセットで初お耳にしたと、うん、はい、こういう流れですね。でこの曲はですね、とにかくセブンスの効いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、う
2: ん、あのギターのリフがかっこいいよね。
1: そうなんですよね。そうそうそう。でこのジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で効果的に12弦ギターを使った、うん、まあ、初めての曲、うん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、うん、3弦と4弦を行き来することでこう音がこう分厚くなっていく、うん、感じでうまく使ってるなというふうに思います、はい。でジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、うん、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私、あの学生の頃この曲をですね、バンドでコピーしたことがありましてですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを聴かせてもらったと、
2: うん、なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
1: ね、うん、そうなんですよね。でリードギター弾かせてもらってですね、うん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
2: 難しい
1: 難しくはないんだろうなとは思うんですけど、この雰囲気を出すのにあのとってもこう苦労したなという記憶があります。でこの曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、で4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればも同じようなことを言ってて、まあごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
2: 曲は全然違うけどカラーはちょっと似てるからね、
1: 似てる感じがするじゃないですか。でおそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、う
2: んうん。サビのコーラスもかっこいいよね。
1: かっこいいですよね、あのこう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、うん、はい。でジョンはこれ、あのそのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、うん、チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うん、これはですね、The Songwriting Secret of the Beatles という本があってですね、うん、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、うん、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことを、うん、ではないかとを推測をしていると。でね、あの、まあ、ここの部分、あのコードは D7 なんですけれども、うん、おーっていう音がですね、うん、F シャープになってる

0: ところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく党の本人のジョンはですね、そんなことは全く考えずに、音楽理論とは全く離れたところで、
1: ね、D7 だったら F の音じゃないの、シャープナインス、
0: ナインスは、
1: う
0: ん、
1: そうそう F、
0: あ、そういうことなのか、
1: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、マイナーの音がふっと入る
0: ふっと入るからかっこいいのか、うん、でも O のところは F シャープの音だから、
1: うん、あ、そうか、うん、なんだろう、
0: うんちょっとなんかねよく分かんなかったんです、ね、はい、まあ、そういう解説をしている人もいたということですけれども、まあ、あのなんかこの頃のビートルズをですね、こう理論的に解説しようとしても、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね、
1: ポールもそうだもんね、多分感覚で曲作ってるんだろうなって
0: 、後期になっていくとポールは割とこう理論を学んでいってですね、やっていってますけども、まあ、あのおじさんたちの戯言ですんで、はい、この辺は聞き流してください。
1: はい、それではサミオワさん、改めて曲をご紹介ください。
0: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさん、お願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です、ね。When I Get Home はロス・ライスという人ですね、この方はですね、アメリカメンフィスのロックシンガー、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています。で、Find Glass Onions というですね、アルバムがあるんですけど、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですね、もうパワフルでね、気持ちいいと思います。そして You Can't Do That はですね、シュープリームスのカバーですね。これ64年のアルバム、あ、ビットオブリバプールというアルバム、
0: すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよね。あの、これ何も知らない方にですね、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよと、ビートルズがカバーしたんですよって言っても、
0: 本当本当そんな感じ、
1: なんかそういう、そう、あ、そう

0: そうですねって言いそうな雰囲気がねありますけど、はい、まあ、個人的には作曲した時にジョンの頭に鳴っていたのはこんな音だったのかななんていう雰囲気も感じます、
1: はい
0: はい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 見えるって。今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より When I Get Home 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロス・ライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: The Beatles Lover No.5 では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@no5music.jp、radio@no5 は数字の5です、music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、そうですね、お待ちしております。
1: SNS に、ね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので、
0: 結構多分あの内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、うん、いろいろ質問とかねしていただけたら、
1: そうですよね、それもね、
0: お母さんが柔らかくお答えできると思うんでね、
1: あのできる限りのことはさせていただきます、はい、
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、J オークは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: The Beatles Lover No.5、 ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKE の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: はいどうも、
1: はいどうも、
0: 星ヶ谷のミュージシャン元気楽天ユニットタンクポップのかっくんです。
1: タンクポップのわこちゃんです。
0: あれミュージシャンだけどこの入りでよかったかな。
1: えミュージシャン、お笑い、
0: いやミュージシャンです。ミュージシャンです。
1: そうです、私たちも番組を星ヶ谷 FM でやってます。いつ、
0: はい、毎月第1土曜日19時から20時、タンクポップのテクテク歩いていこう、
1: 放送中です。
0: 皆さん聞いてね。
1: こちら在住です。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: しくお願いいたします。 MC の北条太と
1: アシスタントの宇崎敦美と、
2: はい、今日は民です。
0: よろしく。今日は民です、
2: はい、今日は
0: いつもは違うんですか。
2: そう、いつもいろいろなんですけど、今日は民もいるよっていう。
0: あ、そういうことですね、
1: はいはいはい、よろしくお願いします。
0: いつも違う名前でやってんのかなと思ったまあね、ちょっと髪もちょっとね、はい、変えてね、
2: あ、いろいろ、はいはい、ありまして、
0: もう、
2: はい、
0: ちょっとパッと見、
2: 夏ですからね、
0: 夏ですからねっていうか、もう僕からしたら本当カズレーザーなんです
2: よ。いやそんなことないですよ。いや、そんなおこがましい。
0: おこがましいじゃないんですよ。
2: そんな恐れ多い。そんな。
0: いや、もうそ、ね、あれですよ、今日5月22日。
1: はい。はい、
0: 誰の何の日か知ってます？
2: え、5月22日よ、うん。ご夫婦の日。
0: あ。
1: お。
0: いい夫婦の日があるにもかかわらずご夫婦の日。めちゃくちゃなこと言いましたよね。
2: なんだろう、はい。何の日でしょう。
0: 今日実は佐古さんの誕生日だそうです。
1: わあ、おめでとうございます。
0: ね、もうだからって何もないんですけどね。
2: 佐古さんお誕生日なのに仕事しててかわいそう。
0: いや子供じゃないんだからさ。
1: いやでもね、バースデーの日はね、
2: そう、
1: 朝から朝7時から生放送してくれてますから。
0: 大変ですよね。ぜひぜひ皆さんね、差し入れの方お願いします。ね、ケーキ等お願いしますよ。
2: そうですね、はい、できれば私たちの放送時間中に来ていただけると、ね、私たちも食べれるので、はい、
0: もう本当に
2: ぜひ
0: 結構あれですよね、タミさん、あのずうずうしいですよね。
2: 私あのいや、ずうずうしくはないです。あの生活の知恵って言ってほしいです
1: 素晴らしい
2: 生活の知恵、サバイバル術。
0: な、素敵ですよ、これ。
2: 素敵ですよね。
0: この間もね、モンテール行って、
2: はい、はい、行きました、行きました。
0: それでね、
2: はい、
0: シュークリーム美味しかった。
1: ごちそうさまでした。
2: いやいや、あんなちょっとで申し訳ないです。
0: いや、本当、はい、美味しいですよね、やっぱ
2: り。美味しかったです。北条さんおすすめの、もう、
0: ね、
2: プチシューを買うために、はい、行ってきました。はい。
0: あれがもう、あれ普通に買って大体300円なんですね、プチシュー。
2: そうですね、そのくらいですよね、
0: はい、でお買い得品だとちょっと安くなってるんですよ。
2: なってました、平置きになってるところが。
0: そう、
2: は
0: い、でも何かってわけでもないんですよね、多分そんなに賞味期限も別にそこまで短くもないし。
2: そうですね、今日とかの賞味期限でもないんですけど、結構まあ、お買い得品っていうシールがついていて。
0: そうなんですよ、
2: はい、
0: 僕それこの間行って嫁と、
2: はいはい、
0: 5個買っちゃいました。
2: 5個買ってたんですね、はい、そう、私行った時にクレームブリュレのタルトを8個ぐらい買い占めてた方いらっしゃいましたね。
1: なるほど、みんなそれぞれ推しスイーツがあるんですね。
0: あるんですよ。でも北海道ソフトはね、月末までかな、多分5月いっぱいなんで。
2: そうですよね。
1: で
0: ただプリンの方は、はい、その北海道ソフトのプリンの方はまだもうちょっと長くやるよという情報は。
2: そうなんですね、
0: はい、いただきました、
1: うんうん、聞いてきたんです
0: か、ね、聞いてきました。
1: さすがです、リサーチ、
0: もう
1: 取材力。
0: 言いましたもん、だって、いや僕もメール出しちゃいましたよ、さ、笑ってたもんね何してんのこの人
1: 北条さんだっていうのは気づかれててですか。
0: 気づかれてないですよ、そんなもん一切。もちろん僕だってもう全然あれですから言ってないし。いやいやいやもう本当に。で嫁とソフトクリーム買って、
2: はい、
0: ソフトクリームもめちゃくちゃうまいのよ。
2: 美味しかったです。
1: いいな。
0: ちょっとね、はい、北海道ソフトのソフトクリームですよね、
2: うん、あれはそうです、ミルクソフトって書いてあったかな。
0: ミルクソフトね、はいはい、だから
2: あっさりしてて。
0: あっさりしてますよね、
2: はい、美味しかったです。あれは
0: あれなんかすぐなくなっちゃうんですよね。
2: そうですよね。
0: 気づいたらなんかね、コーンしかないんですよ。
1: そう、え、不思議
0: 、うん、
1: あれ魔法かな。
2: なんかテレポーテーションしてんじゃないかな、ね、
1: どこに
2: どこか、あれって
0: だからちょっとあれなんか店員さんに、あれすいません、なんかソフトクリームがついてなかったんですけどね、思わず言ってしまいましたけどもね。
2: 確かにそんな風に言いたくなる感じです
0: よ。ポカーンってしましたけどね、はい、でもね、ぜひぜひね、暑くなってきてますから。
1: そうですね、アイスの美味しい季節になってきますので、
0: 楽しんでいただけたらなと思います、
1: はい、
0: さあというわけでね、今週も3時間ですがよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

時刻は16時5分30秒を過ぎました。868インフォメーション。この時間の868インフォメーションは電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。まずは電車の運行情報から。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。現在運転を見合わせていますのが東武アーバンパークラインです。12時44分頃、初石駅で発生しました踏切事故の影響で現在運河駅から柏駅間運転を見合わせています。またその他の運転区間、一部区間で遅れや運休が出ています。振り替え輸送も行っておりますのでご利用ください。千葉方面これからお出かけ予定の方、ご注意ください。その他現在遅れが出ていますのが JR 線、東海道本線、東京から熱海駅間、そして高崎線、総武本線、千葉から銚子間、成田線、千葉から成田空港間、現在それぞれ強風や線路内点検の影響で遅れが出ていますので、電車ご利用予定の方、最新の情報を確かめの上、時間に余裕を持ってお出かけください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。まずは工事のため規制が入っているのは東北道です。川口ジャンクション付近から加須インターチェンジ付近にかけて現在規制がかかっています。ご注意ください。その他渋滞情報です。東京外環道の外回り、美女木ジャンクション付近から川口西インターチェンジ付近にかけて6キロの渋滞、その先川口ジャンクション付近から川口東インターチェンジ付近にかけては2キロの渋滞です。さらにその先、三郷ジャンクション付近から外環三郷西インターチェンジ付近にかけて3キロ渋滞しています。6号三郷線は上り、三郷ジャンクション付近から八潮南付近にかけて4キロ渋滞しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在越谷市内で渋滞が発生していますのが足立越谷線49号線です。上り越谷市越谷5丁目付近、800メートルの渋滞、その先越谷市大学病院入口付近先頭に700メートル渋滞しています。続いて草加市内、草加産業道路です。上り草加市弁天2丁目付近で1キロの渋滞、反対車線下り草加市弁天2丁目付近で600メートル、その先中根3丁目付近でも500メートル渋滞しています。ドライバーの皆さん、本日雨が降っていて路面が滑りやすくなります。また駅への送迎などでこれからさらに車混み合いことが予想されますので、時間と心に余裕を持って安全運転でお出かけください。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは17時ちょうどに越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

0: さあ、暮らしのハピトピのお時間でございます。この時間はご出張の情報を皆さんにお届けしたいと思います。さあ、タミさんがねいらっしゃってますのでね、今週はタミさんにいろいろね紹介していただこうと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: はい、今日はねどんな話題いいかなと思ったんですけど、今日、はい、外の天気を見てください。もう今日は一日雨でしたね。
0: いや本当ですよ。
1: そして寒いですね、うん、はい、ということでもう、来週ぐらい、来週末ぐらいかな、それもまたあのちょっと雨になったりっていうことで、ちょっとねそろそろこう梅雨の感じが出てきておりますね。
0: 確かにね、
1: はい、うん、そうなので、梅雨に、今日はですね梅雨入り直前の、テーマとして雨に濡れない屋内スポット紹介ということで、五市一町の、まあ、雨に濡れないこうスポットをご紹介していこうと思うんですけれども、 できるだけねお金

0: ないところちょっとセレクトしてみました。ほう、結構なんかお金をかけるところってあるじゃないですか。
1: 確かにね、
0: こう体験とかで何万も払えばいいみたいなところもあると思うんですけど、今回はねちょっとまああんまりお金をかけずにこうプチプチこう屋内スポット的な感じ、プチ屋内スポット的なところをちょっとピックアップしてみましたので、
1: なるほど、
0: 皆さんなんかこう知ってるよとかこんなのもあるよっていうのがあればね、
2: ぜひぜひ
0: お便りなんかもいただけるとね、うん、とっても嬉しい。
1: そうですね、おすすめとかあったらね。
0: そうですね、はい、
1: まあ、僕だったらおすすめ教えないですけどね。
0: いや教えてください。
1: もう嫌でしょ、
0: 人が来ちゃったら。イニシャルトークとかどうですか。
1: イニシャルトーク
0: 場所の私がここでピーって言いますから、ピーって言ってる時に北条さん喋る、
1: ね、いやそれイニシャルトークじゃないじゃないですか。
0: 全部イニシャル、施設の名前全部イニシャル、どうですか、はいはい、まあ、じゃあ行っちゃいましょうか。
1: はい、お願いします。、
0: はい、ね、4つのカテゴリーにちょっと分けてみました。
1: ほう、
0: はい、お風呂系、ほう、そしてちょっとお勉強系、ほう、そしておいしい系と遊び系ということでちょっと分けてみたので、
2: 楽しみ、
0: 4時台はね一応お風呂系とちょっとお勉強系あたりかな、その辺をちょっとね、皆さんでね話していこうかなと思います。
1: お風呂系、
0: はい、まあ、お風呂系、まあ、お風呂ですよ。
1: これでも雨に濡れないって言ってるのにビシャビシャになるわけですね、はい、いきなり
0: 風呂では濡れるってやつですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、ちょっといきなりのビシャビシャです、ね、
0: 若干ちょっと矛盾があるかもしれないんですけど、そこはまあ目をつむっていただいて、はい、はい、まあ服を着てないからね、まあいいじゃないですかお風呂は。
1: まあまあそりゃそうです、
0: まあ、まあまあまあ、はいはい、はい、はい、で、まあ一つ目、これはね結構有名なところ、草加の龍泉寺の湯、草加八塚店ですね、はい、これも有名なところだと思います。皆さんね、ご存知かなと思うんですけど、まあ、説明ね、うん、住所がですね、草加市八塚上町にあります。
1: はい、
0: で駐車場は無料で400台ありまして、ね、で、まあ、そういう健康ランドにありがちな無料送迎バスもちろんあります。これが、草加駅と竹の塚駅からありますね、それぞれ、はい、そしてここはね何がすごいかと言いますと、まあ、まあ人気です。で2025年ニフティ温泉ランキングで全国総合第2位になった、
1: おすごい
0: 有名、全国です、全国、埼玉県とかじゃなくて全国総合第2位になった有名健康ランドです、
1: はい、
0: で、追加料金で追加料金で入ることができるのが2階のフォレストビラっていうところがあるんですけども、うん、これはね岩盤浴のほか、
2: いい、
0: あとは本が読めるラウンジエリアっていうのもありまして、ここねちょっと小学生以下は入れないんですけれども、うんうんうん、大人でしたら入ることができ
1: ます。これラウンジだからちょっとなんかお酒飲めたりもするんですかね。
0: あ、そう、お酒は飲めるのかな。1階に行ったことあるんですけど、
1: はい、
0: お酒あったかな、ちょっと覚えてないんですけど。
1: なるほど、
0: はい、行ったことあります？ここの、
1: いや僕名前は知ってるんですけどね、目の前通ったことは何度もあるんですけど、
0: はい、そうなんですね、はい、
1: ないんですよね。
2: 私もなくて、一回ファミリーレストランでタミさんとご飯食べた時に、はい、タミさんと元子育てハフィフヘホのマイユさんと、
0: は
2: い、あと元パーソナリティだったかなこさんと4人で行こうよって話しましたよね。
0: 裸の付き合いをしようって話をしてましたね。
2: って言ったけどちょっと
0: 裸の付き合いしましょう、
2: 実現できてないので、はい、ぜひお願いします、はい、
0: ここね私行ったんですよ。すごいね、なんかサウナ、今サウナってすごい人気じゃないですか、
1: はい、
0: なんかでバズーカ法じゃないけどなんかそういう感じのものすごい風の勢いで来る有名なサウナがあるんですよ。ぐわーってすごい風が来るんですけど、そういうのとか、あとね赤すりやったんですよ私。
2: その話が
0: 赤すりがですね気持ちいいってみんな言うんですよ、
2: はい、
0: マリウさんとか気持ちいいって言ってたんですけど、ね、私も痛くて痛くて、
1: あ、
0: この人何で擦ってんのかなと思ったんですよ。もうなんか感覚で言うと荒縄、荒縄で体中を
1: 荒縄、
0: 荒縄です。
1: 大体なんかそういう時の例えとしたら軽石とかっていう人が多いんですけど、
0: 荒縄です。
1: 荒縄じゃないんだ、
0: もう、荒縄です。そう、荒縄でも全身をゴシゴシ擦られてるみたいな感じになって、
1: なるほど、
0: 確かに多分すごい量のまあ、赤は出たのかもしれないんですけど、
2: はい、
0: ちょっとね痛かった、
2: 痛かった。
0: でもそれはちょっと個人的感想なので、まゆさんは気持ちよかったって言ってるんで、
2: ね、
0: はい、ぜひ、ね、それも試してみていただきたいと思います。
1: の、ね、問題もありますしね、はい、各々のね、
0: はい、多分ね私デリケートなんだと思います。
1: なる、まあまあまあ、
0: ね、まあまあまあそういうことにしときましょうね、
1: はい、
0: はい、そしてじゃあお風呂系2軒目、
2: はい、
0: これはですね、これも草加なんです。草加ね、いい健康ランドが多いんですよ。
1: 多いですよね、
0: 草加のね湯の泉草加健康センターです。 これはですね老舗です、
1: うん、これは知ってます、これ行ったことあります、
0: あります、ね、ちょっとじゃあ今後でお話聞かせてください。私行ったことないんですよ。住所がね草加市北谷にあります、うんうん、こちらも駐車場は無料で300台、うん、そして、無料送迎バスがね結構いろんなところから出てます。新越谷駅、蒲生駅、独協大学駅前、独協大学前駅、草加駅から無料送迎バスが出てます、うん、これはね今まあサウナが人気っていうのはさっき申し上げたんですけど、うんうん、関東サウナの聖地って呼ばれている人気健康ランドだそうです、うん、で週刊スパのサウナ大賞で過去に3年連続1位を取ったこともあるそうで、
1: すごいね、
0: 天然風呂とかその他の施設も充実してます。そして私ちょっと行きたいなと思ってる理由は漫画の蔵書が4万冊あるんだそうです
1: すごい、
2: はい、1日いられますね。
0: 1日いられると思うんですよ。でここはちょっと未就学児は罰みたいなんですけれども、その漫画のところがね、うん、
1: なるほど。
0: ということで、どうでした、ちょっと話を聞かせていただきたい。
1: あんまり僕も覚えてないんですよ。あれもうだいぶ前ですもん、だいぶ前だな。どれぐらい前だろう。だって俺結構前ですよ。もう本当2年とか3年とか、そんなんじゃないです。もう本当ずっと前です。
0: あ、そうなんですね、はい、いろいろ良かったですか。サウナとかがいいって言ってたんですけど、
1: もう全然覚えてないです。行ったなっていうだけ。
0: それでもちょっと話が広がらないじゃないですか。じゃあ行ったって言わないでほしいですよ。
1: そうですね。
0: そう、話を広げる気がないんだったら行ったって言ってほしくないな。
1: でも行ったでも、
2: あ、そうなんです。行ってないは嘘になっちゃいますからね。
1: そうなんです。嘘をつきたくないんで行ったんですけど全然覚えてないんですよね。
0: ダメですよ。もう蔵書とかも読んだ記憶ないですか。4万冊
1: ないです、ないです、
0: ないです。あ、その
1: これあれかな、昔あったトレジャーファクトリーの隣のとこかな。
0: え、どこだろう。
2: トレジャーファクトリーって何ですか。
0: リサイクルショップですよね。
1: リサイクルショップです、
0: はい、かな、どこだろう。ちょっとね、駅からは結構遠いみたいな
2: んですよね。あれですよね、この草加健康センターさんって、はい、純烈さんの
1: ところ
2: です
1: よね。あ、そう
0: そうなんですね。へ、
2: 純烈さんのところってい
0: う、純烈さんのところ
2: 純烈がこう育っての親とも言える聖地ですって AI は言ってるけど、
0: あ、 AI が言ってくれている。
2: ちょっと今公式情報が、はい、
0: でもこう今ほらサウナブームでもうそのサウナの聖地って言われてて、結構ね、
1: あ、
0: やっぱり混み合ってるみたいですね。あ、違いました。
1: あ、でもそうかな、トレファクの方じゃないかな、
0: じゃない。どこって言うんだろう、車運転しないからどの辺って言えないんですけど、
1: でも北谷だから多分ここだと思うんだけど、うん、違うかな、俺が行ったところ。もうでも結構いろいろあるじゃないですか。
2: 本当に多いですよ
0: ね。越谷にもラポーレってあったじゃないですか。
1: あった。
0: あれなくなっちゃったんですよね。
1: 私俺最初ララポートと間違えてたら、ラポーレってね健康センターなんですよ。
0: そうです、そうです、健康センター、うん、健康ランドです、はい、
1: あれそこの毎日サウナってあるじゃないですか。
0: あ、男性専用でしたっけあそこは、は
1: い、あそこ男性専用なんですよね、はい、うん、で、
0: そうですよね、
1: たまに日によって女性の日もあるらしくて、
0: そうなんです
1: か。そう、あそこいつも混んでて、あそこもスパで全国3位かなんかで、はい、ね、
0: あ、そうなんですね。
1: そうだからやっぱりこの辺はやっぱりその汗かきたいんでしょうね。
2: サカツの結構ね暑いエリア、
0: うん、越谷暑いとこだからですかね。
1: 越谷、
0: 越谷だからそうか、
2: 暑いぜっていうこと
0: で、もう私絶対嫌ですよ、そんな無用な汗絶対かきたくない。
2: タミさんが絶対嫌シリーズで、
1: あんたがこれお風呂系紹介してるでしょ。
0: お風呂系紹介でもう、もうサウナとかもう嫌、いや、もうだって、
1: いや、わかりますよ、
0: はい、え、本庁さん好きですか、だってサウナ。
1: 僕は嫌いじゃないです。
0: あ、嫌いじゃないんだ。
1: でもあの整うっていうことをよく言うじゃないですか。そんなもんどうでもいいんですよ、俺。
0: どうで整ってもどうでも。
1: 整うってなんだよって話じゃないですか。根づっちがい使っちゃいけない言葉だと思ってるんで僕は。
2: 本当整いました。そういうことでね。
1: でも絶対その後その整ったって言ったとしても、はいはい、そんなうまいこと言えないじゃん。だって。
2: そうですね、ねずきさんみたいには言えない。
1: ぼーっとしちゃった、整ってねえじゃないかってなっちゃうんで。
0: 整ったってどういうことなんですかね。そもそも
1: 何
0: こうしっかりしたみたいな、意識戻ったみたいな感じですか。
2: ないんですよ、
1: なんか、うん、多分ですけど、うん、あのスピードの向こう側とかって言葉あるじゃないですか。
0: ありますあります。
1: そんな感じのイメージです。向こう側があるんじゃないですか。
0: トップオブトップみたいな感じですかね。
1: そうです、もう神の領域だと思うんですよ。
0: じゃみんな神を見てるってことですか。
1: いやもうだからもう本当に
2: 確かにサウナハマってる人はもう本当にハマってますから、ね、どこまでも行っちゃうから
1: 幽体離脱みたいなもんじゃないですか。
0: あ、それ大

0: ちょっと一回気絶してんじゃないですかね、それって暑すぎて
1: ギリギリのところじゃないですか。
0: ギリギリ、サウナーズハイみたいな感じですかね。
1: いやでもそういうことだ
0: と思う。そんな感じですよね、サウナーズハイみたいな感じですよね。
2: サウナ自体は嫌いじゃないんですけど、はい、水風呂入れないんですよ、怖くて
0: 心臓止まってそうですよね。
2: 死ぬかもって。
0: わかります。
1: うち の, あの実家の近所の人がなんかそのサウナ好きでそれやっててちょっと心臓発作を起こした人がいて、もともと心臓が強くなかったんです
0: よ。あでも体に良くないような気がするんですよね。
1: だからそういうのも聞いてたりするので、まあもともとその方はね、心臓が強くない方だったからというのもあるんでしょうけど、それ考えた時にね、
0: そうですね。
1: でも今話したその越谷だって、まあね、草加を中心にですけど、その周りって考えてみたら宿場町だからってのもあるのかな。
2: あ
0: そうなの。
1: サウナとかやっぱりその泊まるっていう意味でそのお風呂っていう
2: お風呂屋さんみたいな。
0: お風呂か、
1: その旅の途中に一汗ひとっ風呂な浴びてこうとかっていうのがあるのかなって一瞬思ったんですけどね。
0: おもてなしの心みたいな。
1: うん、いやおもてなしの心はどうか知りませんけど
0: 知りませんけどなるほどね、もうサウナからそんなところまで話が広がるとは。
1: いやそれはやっぱりそのプロとしては広げていかなきゃいけないですから、
0: ね、さっき行ったなんか行ったって言って話広げそうな感じしてたのに全然広げない。リベンジですよねこれ。
1: そうですね、もう取り返さないとね。
0: こんな私みたいな素人から話広げてくださいみたいなことを言われたからちょっとリベンジですよね。
1: いやもう多分湯野瀬さん俺行ってないね。
0: 行ってない、はい、もう、はい、行ってないって
1: 言ってないです、行ってないです、
0: はいはい、じゃあもうちょっと次行きましょうか。じゃあ、はい、お風呂系の次ですね、
1: はい、
0: はい、ちょっとお勉強系というところに行ってみたいと思います。これは、一つ目科学技術センターミラクルですね、
1: はいはいはい、
0: これ越谷市民結構してる方多いと思うんですけれども、はい、七座町の方にあります、はい、これは駐車場が、45台、
2: うん、
0: そして、新越谷南越谷駅から徒歩10分ぐらいですね、割とね、うん、あるんですけどね、
2: うん、
0: これは無料で科学を体験できる場所で、子どもも大人もね結構楽しめる感じです。でワークショップとかサイエンスショーもあって、名物のサイエンスショーがあのドラム缶つぶし、すんごい音するらしいです。気圧で、
1: あ気圧でね、
0: 気圧でドラム缶を潰
1: す、あの手でこうグーってやるわけじゃないですね。缶をこう潰すような感じで、ね、
0: ちびっ子たちさすがにちょっとそれはできないと思うんで。いや
1: ほらあの先生とかがさ、
0: 伝次郎さん
1: なんかもともとあそこの先生だって僕の中学の恩師ですよ。
0: そうか、そういうやっぱり先生がね、はいはい、いらっしゃるわけですね。
1: 田中先生、
0: 田中先生、そうなんですね、
2: 先生、
0: はい、そうやって、まあ、ドラム缶潰しとかもある。で2階のねちょっと大人が楽しめるものとしては2階にムーンウォーカーっていうものがありまして、うん、こう背中にこうバネがついたもので、こうなんていうかね、月面を歩くみたいにこう、はい、ポワンポワンってこうジャンプして、
1: 無重力じゃないですけどね、重力がこう少し減ったような感じ、はい、
0: ただ北条さんごめんなさい、これ体重が80キロまでです、はい、
1: うわギリアウト、
2: ギリアウトだったか、惜しい
0: ですかね、
2: 惜しい、
1: ギリアウト、
0: 惜しいギリアウトですかね、
1: 50キロオーバーです、すいません
0: 1.5 倍っていうね、はい、でまあ広いトイレと周りにで、ね、結構スーパーとかレストランがあるので、うん、お子さんとまあかなり便利に遊べるところかなと思います、
1: うん、そうですね、はい、はい、
0: そして2つ目ですね、これがねプラネタリウム好きな人、
1: 俺好きです、
0: 私も好きなんですプラネタリウム、ね、でも結構都内のプラネタリウムって高いじゃないですか、
1: 高い、
2: おしゃれプラネタリウムですからね、
1: しょうもないくせに高いでしょ、
0: あのなんか寝っ転が、
2: 私はそんなこと言ってないです、
1: ね、しょうもないくせにね、
0: ね、
2: じゃデートスポットとかにね、おしゃれな番組とかを放映されてる、
1: いや俺僕ねあの星が好きなんですよ、
0: あ私も
1: だから天体望遠鏡とか昔持ってたくらいなんですね、うん、はい、で月とかよく見てましたけど、
0: あいいですよ ね,
1: ね、クレーターとか見てましたけど、
0: はい、だけどここの今からご紹介するプラネタリウムは安いです。まず1軒目、自動館コスモスですね、これは宣言台にあります、はい、駐車場は33台、宣言台駅からちょっと、ね、歩くんです、徒歩12分、路線バスもあります。これはねプラネタリウムは100円で見られます、
1: わーい、
0: 小学生以上100円で見られます。そしてもう一つ、ね、吉川のワンダーランド、これも自動館ですね、はい、これも、駐車場15台、吉川駅徒歩10分、吉川南駅から徒歩15分、路線バスあり、うん、これもプラネタリウムが、3歳以上なんですけれども、市内の方は無料、市外在住の方は200円でプラネタリウムが見られます、うんうんうん、はい、なのでプラネタリウム好きな方であんまりお金かけたくない方、ここにねこの2軒に行ってみるのはいかがでしょうか。
1: いやいいです、疲れ

0: れた時なんかちょっとやっぱ、
1: ね、いいですね、
0: 空を見
2: られて癒されますよね。
0: 昔なんかはその本当に土手とか、僕なんかはあの吉川なんで、うん、吉川 の, あの江戸川沿いの土手とかね、この横になってこうバーって見てたりしたんですけど、
1: 見えたんですか。
0: 見えた、昔
1: 見えたんだ。
0: だってあれだもん、なんだろうな、ホタルとかも昔全然いたし、いましたよ吉川なんかは。だからそれ考えた時に、うんうんうん、あの今ってやっぱどれだけそのね、そのなんだろう、よくはなってるんでしょうけど、町として生活しやすくなってるけども、どれだけその弊害が出てるのかなっていうのはすごく感じますよね。
2: 確かに確かに、
0: ホタルとかめちゃくちゃ捕まえてたもん。
2: なんだ、
1: 誰かが放ってるとかじゃなくて、
0: じゃないじゃない、
1: 野生の子がってことですか。
0: 普通にいた。
1: へ
0: え、うん、見たことないですか。
2: ね、昔あるのかな。いやでもほとんどなんか観光地でホタルを見ましょうみたいなの で、その放ってるやつを見たことはあります。
0: なるほど、
2: うん、でもまあ昭和40年代50年代はね、いたかもしれないですね、まだまだね、うん、はい。そして、ちょこっと勉強系の屋内スポット最後ですね、
0: はい、
2: 越谷市リサイクルプラザです。これは越谷市砂原にあるのでちょっとね遠いんですけども、駐車場13台、路線バスもあります。ちょっとバス停からちょっと遠いんですけどね、路線バスありとはいえ。これはですね、ここね、あの越谷市のゴミの啓発施設なので、資源化施設の見学っていうのがタダでできるんですね、うんうん、で、あの瓶の手選別ラインとかね、ゴミピットとか見れるんですけど、ここはおすすめポイントとしては、粗大ゴミから再生された家具などを格安で購入できて、一、うん、回行ったことあるんですけど、本当に綺麗なんです、状態が良くて。それがまあ格安で、そのまあ職人さんですか、スタッフの方がきちんとこうやっているところも
0: 見れると、
2: リメイクしてと
0: かってことですね。
2: なのでいろいろね、あのリサイクルショップとか行く前に、ここのリサイクルプラザを見ながら、そのゴミのね、あの手選別ラインとかゴミピットなんかを見ながら、次をお過ごしになってはいかがでしょう。
0: これはあそことはまた違うんですか、リユースのとことは。
2: あそこではないんですね。
1: ないんですけど、うん、まあ、うん、デリアで言うと 近くもないけど、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: リユースって見れないんだっけ。
1: リユースもなんか見学できるんですけど、
2: は
1: い、展望、そう、なんかあれなんですよ、展望台は土日とか空いてる日は見れるんですけど、うんうん、中の見学は、私は学校の社会科見学で行ったので、
0: そうだよね、そういう時
1: だよね、そういう時
2: 申請が必要になるかもしれない
0: ですね。僕もね、一回だからその取材っていう名目で行ったんですけど、うん、あのゴミを、
2: はい、
0: なんだろうな、この UFO キャッチャーみたいな、
1: でっかい UFO キャッチャーみたいな、
0: ね、あれでやって、ちょっと面白いなと思った記憶がある、うん、大人になっても、
2: はい、
0: でもこれがどうなっていくのかね、うん、焼却してっていうのがあったりするから、うん、ちょっとね、うん、
2: すごいですよね、あれは、う
0: ん、みんなどんだけゴミ出してんだと思いましたね。
1: そうですね、五市町のね、みんなの使ったものをあそこでまとめてやってくれてるの、
2: うん
1: うん、本当ありがたいなって思います。
0: そうなんですよ、うん、さあというわけでね、ちょっとね、メールもこれに関して来ております。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: はい、まずはウッチーさん、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、まあね、リクエストも来てるんで、後ほどね、流していきたいと思います。本田さん、厚美さん、タミさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日は寒やめですね。今日のテーマにぴったりですね、ということでね、おすすめとしましては、吉川のイオンにあるアクアイグニス、
1: うんうん、
0: 武蔵野温泉あるんですよ。新しくできたイオンの方にあるんですよね。うん、こじまりしててよかったです。北条さん、昔吉川駅前にあった岩見屋よく行ってた。
2: あ、そうなんですよ。あ、吉川駅前ありましたよね、うん、
0: ありました、ありました。はい、
2: へえ、岩見屋なくなっちゃった。
0: あそこは、そう、あそこのね、薬草風呂が好きだったなって書いて
2: ある
0: 。これ薬草風呂大好きで、これはあんまりちょっとラジオ生放送で、うん、あのあれですけど、うん、あの下の方のね、
2: はい、
0: 部分がめちゃくちゃ痛くなるのよ。熱くなるの。
2: それ家でいいっていうか、
1: お風呂ですよね。
0: お風呂
1: どう？
0: いや別に悪いもん持ってるわけじゃないけど、必ずずっと熱くなって、多分うっちーさんもね、
2: はい、
0: 経験してる。これごめんなさい、うっちーさんが男性か女性かちょっと分かんないですけど、はい、男性だったら絶対経験してるはずなんですよ。
2: なんだろうそれって、なんか悪いところが熱くなる。
0: じゃ悪いところじゃないですよ。
2: いいところ、
0: 多分

0: 皮膚が弱いからだと思うんですよ、薄いから。
1: なるほど。え、何が入ってるんですかね。
2: 薬草
0: ですよ。
1: 何色の感じですか。もう茶色とか。
0: 茶色も汚い。茶色
1: コーラみたいなとか。
0: 汚い。もう もう泥水みたいな。
1: 薬草だったんですかね。その辺のなんかゴミ出てたと
0: か。そんなことないですよ。
1: そんなこと言っちゃいけないいけない、そう、ね、いけないそうなんです。
0: そうですよ。
1: でもすごいですね。面白いですね。
0: 面白いでしょ。
1: そんな薬草風呂があったとは。
0: さあそうですよ。ちょっとねルーシーセブンさんも来てるんですけど、はい、これはね今の話題じゃないのでまたちょっとねフリーの、はい、時に読ませていただきますけどもね。あとはこれもそうかな。ここはでも一緒に読んじゃった方がいいかな。
2: お、はい、ありがとうございます。スイアンのみんなから、はい、
0: これ
2: スイアンさん白子場と水上公園の横にあるカフェなんですけど、
0: 俺この間前にね、
2: そうですそうです、
0: 行ったらね分かんなくて帰ってきちゃったんですよ
2: でその時に個展をやっていた佐々木さとみちゃん、佐々木さんが今また今年も同じ時期に個展をやってる最中で、多分さとみちゃん含めてお店の皆さんでメッセージくれたんだと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあこれもねカフェの話題だということでね、
1: はい、スイアンさん
0: ちょっとねじゃあ一緒に読みたいと思います、
2: はい、
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: ただいま、白子場と水上公園にあるカフェスイアンさんで、個展をやらせてもらっているササササです。
1: 佐々木さとみさんって
0: 書いてあるんですか。読めなかったですね、はいはい、ちょうど1年前にいやトラブルかい本当本当にちょうど1年前に初めての、スイアンのみんなでメッセージを送ってました。そうです、いただいたんですよ、うん、今日も30人で聞いてます。
2: あら、
1: すごい、
2: すごい、カフェパンパンですね今日も、ね、
0: 本当にね、
2: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: すごいね30人も。もうそろそろでも雨強くなる前に帰ってくださいね本当ねさあ去年探しに来てくれた見つけられなかったそうで、厚見さん北条さん連れてきてあげてください。
2: はい、
0: 6月14日まで開催してます、待ってますということでございます。
2: ありがとう、
0: ありがとうございます、
1: ね、カフェにこう梅雨の時にあえてカフェとかにね行ってみるのもいいですね。
2: そうですね、まったりできますし、
0: うん、はい、なんかね多分ここだろうっていうところあったんですけど、
1: はい、
0: なんか駐車場には1回入れたんですよ、はい、したらなんか主婦の方が2人で井戸端会議始めてたからなんとなく降りにくくて降りなかったんですよ
2: あ、そうだったんですね。
0: そう、
1: あら、
2: じゃあ今年はリベンジで、
0: 今年はね、
1: 今年はリベンジ。
0: これでもあれなんかやってる曜日がね確か少ないんですよ、日曜とか土曜とか確かそんなイメージだったんでなかなかね行きにくかったんですよ。
1: 夏はなんかかき氷がすごい、
2: そうなんです、シロップすごくこだわっているかき氷がとっても美味しくて、私は何が好きかな、山ぶどうとか。
1: え、そんなのあるんだ、
2: うん、めっちゃ好き。
0: なるほど、
1: 私も行ったことないんですよ、スイアンさんは。
0: ないですか。
1: あのちょっと車ない、私もちょっと遠いので。
0: あ、そうか、
1: はい、また自転車でね。
0: でも大丈夫じゃないですか、もう八潮まで行って
1: る。八潮まで行ったんでね、
2: 八潮まで行ける人は大丈夫かも私はバスで行きます
0: でもねちょっとやっぱり白子鳩って遠いんですよ僕の家からも。
1: 遠いですね、
0: 白子鳩って僕正直越谷じゃないと思ってたんですよ最初。
2: ほぼ岩付きですもんね。
0: ね、
1: 確かに、
2: うんうんうん、
0: それなんかなんで行ったんかな、なんかの時だったんだよな、ちょうど春日部の方に用事あって、うん、それで多分あ、じゃあせっかくだからと思って行こうとしたんですけど、はい、うん、残念ながら行かなかったです
2: 。定休日が月火水っていうことなので、うん、
1: 月火水定休日、
2: 木金土日に皆さんね、
0: 結構しんどいんですよ、
1: うん、
2: しんどい処理がね、
0: うん、3日週休3日制はしんどいぜもうちょっとやろうぜ。
2: カレーが美味しい、カレーおすすめです。
0: カレー、うん、
2: カレ カレー
1: いいですね。
0: いやもううちの嫁のカレーすごいです。この間カレー作るって言って、
1: はい、
0: 今日カレーでいいって言われて、そうカレー出してきたのがグリーンカレーだったんですよ。
1: ほ
0: う、普通のカレーを想像するじゃないですか。
1: わ、でもグリーンカレーいいじゃないですか。
0: グリーンカレー好きなんですけど、はい、でもなんでこいつはグリーンカレーを出したのか全く分かんなくて
1: 緑な気分だったんじゃないですかね、
0: でもココナッツって言ってました、うん、
2: 最後かわい
1: いいいですね、ぜひグリーンカレー食べてみたいな、
2: はい
1: はい、
0: さあというわけでね、暮らしのハピトピのお時間でした。
2: はい、そしたら、宇宙さんからいただいていたリクエスト曲ここでお届けしたいと思います。
0: はい、
2: 人とようで花水木。

0: さあというわけでね、ルーシーセブンさんいただきました、ありがとうございます。ホジさん、アズミン、こんにちは。ねえ、タミさんも一応いらっしゃいますよっていうね。ね、ホジさん、そういえば、筑波のオートレース養成所で阿部光雄元選手のお孫さんであり伝説のロードレーサーだと、ノリックね、阿部則文っていう選手がいたんです。まあ残念ながらね、事故で亡くなってしまったんですけども、のお子さんがデビューに向けて
1: 訓練
0: してるみたいですよ。そうなんだ。久々に他競技から大物ライダーがオートレース界に転身してきましたね。でもやはりトップアイドルを脱退して自らの夢にかけてオートレーサーに転身した森選手のインパクトは未だに誰も超えられないですね、ということでございますよ。
1: ね、
0: 多分今の若い人たちなんか森くんってね、スマップって5人だと思ってるんですよね。
1: うん、そうですよね。
0: 6人だった時代を知らないですもん
1: ね。うん、知らないですよね。
0: うん、ね、多分スケボー乗ってたの知らない世代ですもんね。
1: スケボ
0: ー？スマップってスケボーでしたよね、確かね。
2: 知らないです。
0: 光源氏がローラースケートだけど。はい、スケボーでしたよ、確かに。
1: そうなんですか。それまで知らないです
2: よ。なんなら私は森くんの現役を知りません。
0: あ、そう
1: か。
0: オートレーサーのイメージだもん。
2: はい、
1: そっか。
0: そうなんです。で今ね、阿部さんって阿部みずさん の、 あのお孫さん、あ、お子さんがノリックと阿部則文選手っていう、あのバイク の、 あの GP、 世界 GP とか F1 みたいなもんですよね、バイク。それのレーサーでもう本当世界のトップクラスの人間がいたんですけど、まあ、ちょっとね事故で亡くなってしまって、そのお子さんが今養成所にいるっていうことでね。
1: はあ、
0: いやちょっとそれは楽しみですね。やっぱもう力入りますよ。ぜひぜひ頑張ってもらいたいなと思います。いや嬉しい。さあ、キャラメルシフォンさんも来ちゃったよ。
2: 後にしますかね。
0: 後にします。
2: はい
0: はい、じゃあ後ほど
2: ご紹介します。

30分を過ぎました。ここからのお時間は防災868、毎日地域の防災情報についてお伝えしています。本日は金曜日ですので、吉川市の情報をお伝えします。吉川市には指定緊急避難場所、そして指定避難所が全部で19箇所ありますので、今日もご紹介していきます。吉川市の北側からお伝えします。まず朝日のエリアにあるのが吉川市朝日地区センター、朝日 6-4、 朝日小学校、大和田南広島1940、東中学校、上笹塚3-104-1、吉川市総合体育館、上笹塚1-58-1、市民交流センターオアシス清見の1-1、南に進んでいきます。関小学校吉川団地1-10、堺小学校中央3-26-1、中央中学校中央2-21-1、老人福祉センター中央3-50-4、吉川小学校、こちらは平沼地区公民館も含みます。大和田平沼73、南中学校大和田保672、宮の江小学校大和田加藤641、中央公民館大和田保577、北谷小学校高久857、吉川南高等学校大和田高久600、児童館ワンダーランド南5-3-1、中曽根小学校中曽根2-4、南小学校、こちらは南地区公民館も含みます。南4-17-3、吉川中学校南5-17-1。以上、吉川市の指定緊急避難場所、そして指定避難所になっています19箇所をお伝えいたしました。と、昨日今日とね、雨が長く降り続いてきましたが、これから梅雨入りを含めて雨のシーズンがやってきます。いざという時に備えて情報を知る手段をいくつも持っておいてくださいという話は各番組内、この防災868の中でしていますが、吉川市には公式 LINE があります。こちらにお友達登録をすることで、災害時の必要な情報や緊急の情報が届いたり、さまざまな機能がご利用いただけますので、こちらをご紹介します。まずはLINE のね、お友達を検索する画面、そちらに吉川市と入力してみてください。そうすると吉川市のね、市のマークでのアイコンで吉川市の公式 LINE がありますので、こちらを友達追加してください。もうちょっと検索で上手に見つけられなかったよっていう方は、アットマーク、すべて小文字のアルファベットで吉川アンダーバーシティ、アットマーク吉川アンダーバーシティで検索してみてください。こちらで東アカウント見つかるかと思います。で、お住まいの地域や受信したい情報をその後設定すると、欲しい情報だけが届くようになります。具体的にはどんな情報かと言いますと、例えばゴミ収集のお知らせ、自分の住んでいる地区を選ぶと、その地区の今日はこのゴミの日ですよなんていうのを教えてくれたりします。その他にも、例えばキーボードからも知りたい情報を検索することができますので、普通にトーク画面に例えば手続きガイドというふうにすると、引っ越しの手続きであるとか各種証明書の発行についてだったりとか、自分の、ね、知りたい情報を教えてくれますので、こちらも活用いただきたいです。そしてこの時間はね、防災868なので、防災情報というところでいきますと、防災情報、基本的には必要な時には必要な情報が通知として入ってくるようにはなりますが、画面下の部分に固定されている減災というリッチメニューから普段から詳しい情報を見ることができたり、吉川市の減災についてのウェブサイトに

飛ぶことができますので、そちらから平時からねぜひ情報を得ていただいて、いざという時にはこの使い慣れたツールで情報を得る手段の一つにしていただければと思います。以上、防災868のコーナーでした。

0: さあキャラメルシフォンさんからのメールでございます。校長さん、あっちゃん、タミさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もあいにくの雨ですね、うん、こんな日はスーパー銭湯でゆっくり肩まで使って温まりたいですね。草加の健康センターなら、薬草の湯に使ってヒリヒリして、ほら、
1: あ、うーん、どこがヒリヒリしたんだろう。
0: 股間だよ。
1: まだ日が高いのにそんなこと言っちゃって。
0: 本庄さん、女性の私でも分かると、ほらやっぱそういうことですよ。
1: ほう、股間がヒリヒリする薬草風呂
0: だから、多分本当に、皮膚が薄いんだと思います。
1: ほう、
0: だからその顔とかやったら顔
1: もヒリヒリ、顔痛いかもしれないです
0: ね。先日徳光さんの日帰りバスツアーの、旅で、確かに草加の健康センターは純烈さんがホームにしている銭湯だと放送されてましたよ、う
1: ん、
0: ということですね。
1: 松見さん、
0: まっちゃんね、うん、純烈好きですからね。
2: そうなんですよ。
1: そう
2: なんだ、ごめんなさい。
1: 知らなかった。
0: 追っかけですから。
1: あんな年上の男性
2: どうしよう、どっちに振っていいか分かんなくなっちゃった。
1: 好きなんだ。
0: さあ、越谷のリサイクルセンターではダイニングの椅子をいくつか購入したことが、あります。
1: 購入されたんだ。
0: とてもリーズナブルで、うん、まだまだ使えるものばかりです、うん、季節により品薄だったりするので、ちょこちょこ見に来ると、いいものが見つかるかもしれません。車だと、スイアンさんも近いと思うので、
2: 確かに、
0: かき氷を食べに行くついでにいいかもしれませんよ。
2: いいですね、素敵なツアー。
0: 全部まとめてくれた、
2: さすが、さすがだな、本当に。
0: 本当にすごいね、
1: はい、うん、そうか、やっぱりあそこリサイクルセンターいいものあるんですね。
2: そう、うん、越谷市のホームページに定期的にね、この商品今置いてますよみたいなのも載ってたりする時もあるので、これがお目当てが、まあ、でもホームページに載ったら多分人気で ね、
1: そうですよね、
2: こうもしかしたら早い者勝ちになっちゃうかもしれないですけど、うんうんうん、
0: いいですね。でもこうやって
2: 素敵なものが見つかると嬉しい、
0: はい、うん、まあ、車がないとね。
1: そう、そう、でもそこも私は自転車できました。
0: でも買ってこれないでしょ。
1: あの、買ってこれなくて悔しかったです。
0: そうですよね、
1: はい、
2: 荷台にくくって
1: くくってくるしかない。いい、よかったし、いいのいっぱいありました、本当に、
2: うん、
0: そうですよね。
1: そう、買い替え気にされてる方ね、ぜひあのリサイクルセンターで買ってみてください。
0: うん、OK でございます、
2: はい。
0: さあ、というわけで次はこちらのコーナー行っちゃう。まだいい？
2: そうですね。コーナーに行かせていただきますね。
0: あのリクエストの曲の方はまたね、はい、後ほどかけさせていただきます。
2: はい、続いてはこのコーナー、クイズ暇つぶし。本当かな。
1: 大人気ですよ。私
2: ありがとうございます。
0: こんだけメッセージ来たのも珍しいことなんですけど、多分このコーナーになったら一切メッセージ来ない。
2: 嘘でしょ。だってもう今日みんな聞いてるっていう現地は取れてますので。
1: 30人聞いてくださってるから、
2: はい、皆さん全員参加のコーナーになってます。
0: そろそろスイヤさんも閉めちゃうからね。本当に
2: こうね、皆さんのお忙しい時間をお借りして、私たちの暇つぶしに付き合っていただいているクイズ暇つぶしのコーナーです、
0: はい、
2: 今日も答えが分かったら皆さんメッセージでね、どしどし送ってください。メッセージフォームだったり X ハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM でも見つけ次第拾いますので、どうぞどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: さて本日ですが、はい、大体ご市長のクイズ出していることが多いんですが、今日は厚みクイズです。
0: おー、 おー、
2: ちょっと

0: 木敦美に関するクイズ出そうかなって思います。
1: よろしくお願いします。
0: やった、よかった。
1: ダメですともう言えない
0: です。許可もらったということで出したい
2: と思います。はいはいはい、
0: はい、じゃあ今回の問題、私宇津木敦美の好きな動物、推しの動物は何でしょう。
1: ほうって言ってるけど、はい、俺多分今までのクイズの中で一番興味ない
2: いや私は厚美さんのこと知りたいな。
0: あ、嬉しい、
2: 知りたいな。
1: バクじゃない、バク、
0: あー、マレーバクとかね、あー、もう
1: 夢
0: を、
1: かわいい、夢食ってほしいな。
2: 宝生さんじゃないですか、もしかして。
0: 好きな動物、
2: 好きな動物、
1: 俺やめてよ俺一応俺哺乳類で人間という部類に分かれてるんだから
2: ですよね一応ね
1: な、もう全然分かんないですよ。
0: と三択にするか、うん、ヒントを出すか、もうマジで興味なさそうな感じですよみんな
1: これあっちゃんがこのクイズ出すってことは、うん、相当クイズ今回なかったんだ
2: な。ネタに困ったのかな、うん、はあ、なんだろう。でもヒントの方がいいんじゃないかな。三択とかだと、
1: う
2: んうん、なんか分かりそうな、
0: 絞っちゃいますもんね、うん、じゃヒントは哺乳類です。
2: じゃあ北条さんだ、
1: ね、俺もそうだと思いました
0: 数ある哺乳類の中から、はい、北条さん、そうかも。
2: 北条目、
0: 北条目、
1: 北条目、北条目ってのあるんですね。
2: 北条目ふとしか
1: いじり方が異常です
2: よ。いやいや、通常運転です、はい、なん哺乳類、
0: 哺乳類です。
2: じゃあヘビとかそういうんじゃない
0: ですか。爬虫類とか魚類とか鳥類とかではないです。動物もともと好きで何でも好きっちゃ好きなんですけど、中でも推しがいるし、この動物動物園で会える動物なんですけど、ある動物園にいる固定の子がもう完全に推しなのでたまに会いに行ってます。
2: 会いに行っている、うん、っていうことは
1: 近いのかな。今更のレッサーパンダじゃないですか。
0: レッサー、レッサー、でも今レッサーパンダね、また暑いんじゃないですか、わかんないですけど T シャツ屋さんでレッサーパンダのデザインのとこありますよね。
2: これ手挙げてる、
0: そう、威嚇してる、
2: 威嚇してる、可愛いやつですよね。
0: 流行
2: ってるのかな、はい、なんだろう。東武動物公園とかにいます。
0: 東武動物公園にもいたはずです。
2: いたはず。あ、じゃあ
1: 小田茜
2: また人また人
1: 東武スクエアでね、なんか CM やってたもんね、小田
2: 茜。そうでしたっけ、小田茜さん、
0: 小田茜さん、小田茜さん
1: いや、
2: 私は知ってます、知ってます。
1: なんかあれも美少女コンテストさんが
2: 美しい方でしたね、はいはいはい。じゃあホワイトタイガーとかじゃないってことですよね。
0: そうですね。
2: あ、なるほど。
0: そんなに珍しくないです、
2: う
0: ん、
2: 珍しくない。
0: 割といろんな動物園にいるのと、じゃあもう少し絞ると私の推しは、うん、あ、曲が止まっちゃった、もうほら強制終了されちゃった
2: 強制終了されちゃった
1: 曲すらも興味ないんですか
0: やばい今日どう、上野動物園にいます。
2: じゃあ白と黒のあれじゃなくて、
1: でもあれ変換しちゃったじゃない。
0: そう、今は日本に人もいないんですよ、パンダさんは。
1: でも白と黒って言ってたけど白くはないからね、
2: 茶色
0: ちょっと茶色っぽい、
2: 茶色か
0: 白、白、
2: あれではないんだ、
0: あれではない
2: んです、パンダではない。
0: でもそんな、なんかめちゃくちゃ珍しい動物でもないです。
1: あとシマウマだ。
0: あ、いい線行ってます。
2: いいってる、
0: そのぐらいのラインにはいます。
1: 多分あっちゃんなら普通じゃないと思うんです
2: よ。普通じゃない普通じゃない。
1: アルパカとかあっち系だと
0: 思う。あ、アルパカ可愛いですよね。
1: あとなんかツバ吐くやついるでしょ、うんうん、
0: ラマ、
1: ラマなんかすげえツバとか集めてたじゃん、あっちゃん
0: どんなイメージですか、
2: ボトルに、うん、うわ
1: ラマ、ラマってなんかね、熱狂的なやつ言いそうじゃない、ラマラマって呼びやすいじゃん、シマウマシマウマって言って、
0: ラマの過激派、
2: 過激派、グリフィンみたいな感じで言ってるんですよね。なんだろう、ロバとかですか。
0: 違います
2: 、ロバ違う。
1: いや多分、いやもう本当当てにいっちゃうと、
0: はい、最近ね、北条さん正答率めちゃくちゃいいですから、
2: 当たってましたよね、
1: うん、多分

0: ウサギ系だと思う。
1: 鈴木あつみのウはウサギのウですからね。ウサギは飼ってました。好きですよ、
2: でも違う。
1: 違います。
2: 違う。
0: でも、いるっていうことを考えたら多分猿だったりとか鳥だったりっていう部類が多分当てやすいんだと思う。
2: でも鳥ではないんですよね。
1: 鳥ではない。
2: 鳥類ではない。哺
1: 乳類。
2: 哺乳類だから。でもそれは大多数の人はそれって可愛いって思いますよ。それとも
1: そう思います。
2: あ、
1: 動物園の絵を描こうって言ったら、大体の幼稚園生描くんじゃないかなっていうぐらいメジャーな動物です
2: よ。あれかあれかな。あれか。
0: いや、もう分かりました
2: よ。首が長いか鼻が長いか。
1: あ、
2: 違います。あれ違うのかな。それかけそう。あとは
0: あいつら本当危ないですから、ね、
2: そうなんですか。そんな触れ合ったことあります。
0: キリンの喧嘩って首同士
1: でぐんぐんやりますからね。
0: 危ないでしょあいつら。
2: 危ないですけどね、
0: そうだって急に暴走しだすでしょ。
2: あ、そうですよね。どう足も踏まれたら痛いだろう。
1: 危ない。さあ、じゃあ皆さんも考えていただいて、この絵から CM の間にぜひメッセージお寄せください。興味ないかもしれないけど。
0: さあ、でもね、キャラメルシフォンさん頑張ってくださいっていうこと
1: で、ね、頑張ってくださいやった、はい、答えくれたのかと思った
0: 、ね、頑張ってくださいっていう、クイズ頑張ってくださいっていう、タミさん頑張ってと応援
2: でき
0: て
2: ます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあこのクイズの答えは5時台868インフォメーションの後にお伝えします。みんな興味なさそうすぎる

0: 福祉タクシーはあるけど車椅子の母親と一緒に出かけたいよな。
1: 昭和メタルで福祉車両のレンタルが始まったのはご存知ですか？
0: 福祉車両がレンタルできるんだ。
1: ボタン一つで乗り降り簡単。軽自動車3時間4400円、普通車4800円から借りられますよ。
0: え、安い。
1: 福祉車両の購入前のお試しにもおすすめです。福祉車両レンタカーは昭和メタル。自由なドライブをあなたに。今すぐご予約を。お問い合わせは048-963-0010。
2: 越谷 FM がお送りしています。

時刻は午後5時を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えしていきます。まずは電車の運行情報から。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。先ほどまで運転を見合わせていました東武アーバン

白ラインですが、先ほど運転は再開されました。東武アーバンパークライン初石駅で発生しました踏切事故の影響で現在運転は再開しましたが、一部列車に遅れや運休が出ています。その他 JR の各線、東海道本線、総武本線、成田線以上の列車それぞれ遅れが出ていますので、ご利用予定の方は最新の情報をお確かめの上、時間に余裕を持ってお帰りください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。まずは現在の時間、常磐道、東北道、関越道、目立った渋滞はないようです。圏央道は外回り、白岡勝負インターチェンジ付近から久慈白岡ジャンクション付近にかけて3キロの渋滞。東京外環道は外回り、和光北インターチェンジ付近から外環浦和インターチェンジ付近にかけて3キロの渋滞。その先、川口中央インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近にかけて3キロの渋滞。反対車線、東京外環道内回り、三郷中央インターチェンジ付近から外環三郷西インターチェンジ付近にかけて5キロの渋滞です。6号三郷線上り、三郷ジャンクション付近から八潮付近にかけて3キロの渋滞。その先、八潮から小杉ジャンクション付近にかけては現在7キロ混雑しています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。現在越谷市内おおむねスムースに流れています。現在渋滞が発生していますのが、足立越谷線49号線上り、越谷市越谷2丁目付近で 500m の渋滞です。また国道298号では内回り、草加市八幡町付近で 900m の渋滞。草加産業道路は下り、草加市中根3丁目付近で 500m の渋滞です。現在越谷レイクタウンの周辺や吉越橋、吉川橋に目立った渋滞はありません。これからお帰りの方の帰宅ラッシュの時間になります。車運転される方も安全運転でお帰りください。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは18時ちょうどに、越谷市周辺のお天気と電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

0: さあというわけでね、正解の発表をお願いします。さあ、はい、ちょっと一回ねこれについてメッセージ
1: 来てるかな。今日こそ
2: どうですか。
1: ほらみんな今日は答えなかったでしょ
0: あとは越谷 FM で X の方でどうでしょう。
1: ね、X ももう開かなくて私のスマートフォン真っ暗なね。
2: 今私見てるんですけど、
1: いよいよかもしれないです。
2: ないですね。
1: ん？
2: あのハッシュタグ越谷 FM でちょっと来てるのは、
1: みんなあれですよ。越谷 FM ひらがなで越谷、カタカナで FM ですよ。
2: うん、ですね。他のハッシュタグで来てるのかな。
0: うずき厚みで来てるかな。
1: 検索してみてください。自分でしない。うずき厚み。
0: さあどうでしょう。これでもリアルに。
1: ありがとうございます。
0: リアルに答えを言うと何だと思います。
2: コアラ。
1: おお。コアラは淡路島まで見に行きました私。
2: そうなんだ。
1: 淡路埼玉県にもいるんですけど。
2: あの松山とかにいるんでしたっけ。
0: 東松山。
2: あ、東松山。
1: 自然、子供自然動物、
2: はいはい、東松山の方ですかね。そんなとこまで見に行ったんですね。でもそれではない、
1: コアラじゃない。
2: 違う、
0: 僕はだから猿系だと思ってます。
1: チンパンジーとかゴリラとか、ニホンザルとか、
0: メガネザルとか、
1: メガネザルとかね、
0: オラウータン系、
1: オラウータン系とか、この間

0: なんだっけあそこバナナは2円違う伊豆シャボテン公園にたくさんメガネザルとか
1: いました。
0: ちっちゃめのお猿さんいて可愛かったです。なんか自由に柵とかじゃなく自由にしてて
1: 危ないよねでもね
2: 大丈夫
0: やんちゃだったからみんな、
2: うんうん、
0: 可愛かった
1: よかったまだ猿だからよくて熊だったらえらいことです
2: よ、ね、怖い
0: それは怖い
2: そうでもそれでもないんですね違うんだなんだろうい
0: いですかみんなもう正解言っちゃって
1: はい、はい、言ってください
2: 早く知りたい厚見さんのことを早く知りたい
1: はいじゃあお願いします、
0: はい、あれ答えはアジアゾウでした、
2: はい、アジアゾウ
0: 今日は皆さんそう
2: アジアってわざわざつけないとダメなんですかアジアゾウ
0: まあ猿じゃないゾウって大きく分けてアジアゾウとアフリカゾウと今丸耳ゾウっていうゾウが日本では見られるんですけど私はアジアゾウ推しですアジアゾウは割とこう目も穏やかな顔をしてるし、うん、体もアフリカゾウに比べて小柄でちっちゃめで可愛いんですよね、
2: そうなんですね
1: じゃあインドとかにいるのはアジアゾウですか
0: そうです
2: うーん
0: その中でも上野動物園にいるアルン君っていう
2: アルン君
0: めちゃくちゃ可愛くて
2: な何が可愛い
0: アルン君も5歳か6歳になるんですけど、はい、上野動物園生まれなので本当に赤ちゃんの時から公式の YouTube とかにもたくさん動画載せてくれてるし、うん、本当にちっちゃい頃公開されたばっかの時は体長1メーターぐらいの時から、うんずっともう見てるので情が湧いちゃって
2: るあなるほどもうなんか近所のおばさん目線みたいな感じで
0: 今はもうだいぶ大きくなってきてもう結構ゾウって子離れ遅くて 5,6 歳までお母さんと一緒にいたりするんですけど、今はやっと去年かな別のお部屋になって独り立ちしてるんですけど、うん、牙もちょっとずつ生えてきて、
1: うん、牙あんだ
2: 今人間のところと何歳ぐらいなんですか
0: いくつになるんでしょうね
2: いくつなんだろう、
1: ゾウってどれくらい生きるんだろうね
0: 100年ぐらい生きるみたいです
2: そんな生きるんだ
1: じゃあ人間でいいんじゃない
0: そんなに変わんないですね
2: 同じぐらいだからじゃあ小学生ぐらい 5,6 歳ぐらい、
0: ね、
2: ああ未就学児だ、
0: はい
2: あでもね、
0: 2020年生まれなので、うん、今年で6歳になりますね
2: 今ね写真見てるんですけど、はい、確かに可愛いです
0: 可愛いですよ
2: 可愛い、
1: うん、そうですか、
2: はい、
0: あ
2: るんくんあるんくん確かに可愛い
0: みんなも
1: あんまりね動物とか好きじゃないんですよ
2: あ
1: のいや嫌いじゃないんですよ、うんうん、怖いんですよだからあの鳥が俺怖いから
2: 鳥、
1: うん、
0: その辺飛んでるカラスとかも怖いですか怖
2: い、うん、それであの映画の影響とかじゃないんですか、
1: ね、
2: じゃなくて
1: あのヒッチコックとかの
2: あれじゃなく
1: て、はい、もう単純に、はい、鳥ってあの歩くときにこの首も前に出るじゃない
0: はいはいはい、
1: あれが気持ちが悪いんですよでくちばしっていうのは怖いんですよ
2: 疲れるからとんがってるし
1: だから鶏とか本当にダメですよ
2: あれ鶏は怖いですね
1: そうでしょ
2: あれね
1: クジャクとか
2: あクジャクね
1: 嫌じゃない
2: いや
1: クジャクに急に羽広げられた時とかマジで怖かったですよ
0: びっくりしますよね
2: うん
0: この間シャボテン公園でペリカンにすっごい近づいたら普通にペリカンに怒られました
2: ガーってされるんですか、
0: ほぼゼロ距離ぐらいまで行ったら怒られました、
2: でもそんな近づかせてくれるんですね、
0: はい、
2: そうペリカン
1: あのペリカンのあのなんだろうくちばしの下の
2: たわたわのところ
0: たわたわのところ、はい、
1: あそこって魚とかやっぱ入れとくわけでしょ、
0: うんうん、そうみたいこう水鳥なのでこう網と一緒ですよね、うんうん、すくってご飯食べるっていう
1: でも水はどっから抜けんだろうってずっと思ってるわけ
0: 出すのかなその
2: 、ね、飲むのかな
0: 飲むのかな
2: 分かんないなんか
1: 空気になって
2: 排水溝みたいについてる
0: 排水溝
1: 横からエラみたいな感じ
2: で魚そうそうそう三角コーナーみたいな
0: イルカとかはねこの上から出てきたりするから
1: そうそうそううん、クジラもね、
0: うんうんうん、
1: どうなってん
2: の？どうなってるんですかね。
1: ね、ちょっとなんかそういうのいろいろ知りたいですよね。
2: 動物博士。
1: 動物博士来てくんねえかなゲストで。誰かいねえかな。
2: 誰かいないかな。
0: 獣医さんとかね。
2: うん、そうですかね。
1: ああでも忙しいでしょ。
0: うんうんうん、診療のね時間だったりもねちょっとするので、は
1: い。いいね。その日ぐらい休んでもね別に。
2: いや。
1: ちょっとラジオ行くんです
2: ってね。何のメリットもないですか。

0: ね、ここで。
1: そんなことない
0: よ。あ、いけない。いけない。
1: あのね、一番の悪ですよ。
0: あ、いや、ちょっと、ポロッとでしたか。
1: もう、ド悪ですよ、本当に。
0: まだこれから番組が続くのに、皆さん聞いてね。
1: まあね、再来週以降、もしかしたら今いないかもしれない。
0: いないかもしれないと、私に首が宣告されるかもしれない。
1: ね、もしかしたらでございますけど、はいはい。
0: 最後の放送になるかもしれない。
1: さあ、というわけでね、クイズの答えとしましては、はい、アジアゾウ
2: でした。はい、来週もまたね、クイズ持っていきますので。
1: ちゃんと持ってきてください。
2: 皆さん、お付き合い。いや、今週もちゃんとしてんだけどな。
1: あっちゃんのクイズ、もうね、正直、ご自身のクイズなかったら、普通のクイズでいいんで持ってきてください。
2: こんなにいや厚み情報もご出張のクイズかなと思って
1: こんなにねメッセージが来てたのに
2: 今日めちゃくちゃ来てたのに
1: ピタッて止まるっていうぐらい、うん、
2: びっくりした
1: ストッパです本当に
0: あのマイク入ってます入ってるか
2: 本当に、ね、
0: マイク入ってないのかなって思ったんですけど
2: 電波飛んでる大丈夫かな
1: 電波飛んで
2: ない電波飛んでないのかも
0: うん、飛んでないかも
1: バリバリですバリさんです
2: よ嘘ちょっとリユースに点検に行かなきゃいけない
0: そうです
1: ね、うん、いい加減にしてください
2: 以上クイズ暇つぶしでした。

0: さあ、夕暮れ情報タイムでございます。さあね、4時台の続きでございますけれどもね、さあいかがいたしましょうかね。
1: はい、
0: 今日はタミさん、じゃあお願いします。
1: そういう私じゃない
2: パターンもあるかもしれない。
0: ありました、ありました
1: 。じゃあ今ちょっとね、仰せつかりました、私が、はいはい、ということで、あれですね、梅雨入り直前の、
2: え
0: 大丈夫、大丈夫です。
1: 今大丈夫ですか、やっちゃって、はい、はい、ですね、梅雨入り直前雨に濡れない屋内スポット紹介、大丈夫ですか、あつみさん、やっちゃって、はい、ということで、4時台の続きをねやっていきたいと思います。
0: でそれに関してもね、はい、またあのメッセージがまた来てるんですよ。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: リサさん、
1: リサさん、はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、はい、
0: 知ってます、リサさん、
1: リサさん、
2: あれですか、あの曲も思い出したんだ。ちょっとほっといてください。
0: 本当にほっといてくださいってそんなことある？さあ、メッセージをございます。僕は初めましてかな。
1: うん、初めましてですね。
0: 2歳の娘がいますが、旦那に、寝かしつけを、任せてこっそり一人で顕微の湯に行くのにハマっている不良母親です。
2: 不良じゃない。
1: 超良品。
0: ねえ。うん、天気が悪くても、夜遅くなっても一人時間を過ごせる数少ない場所として楽しんでます。
1: わー、いいですね、
2: 自分時間の作り方が上手、
1: うんうんうんね、上手ですね、うん、本当に素敵。
0: たまには代わってね、旦那さんも一人でねこう行ったりもね、うん、いいかもしれませんけどね。
1: そうね、はい、はい、
0: いいですね、一人でこうゆっくり
1: 顕微の湯、いいですよね、
0: 顕微の湯、はい、さっき言いましたっけ、
1: 顕微の湯はね
2: 行ってないですけど、
0: 顕微の湯ってどこだ、
1: はい、
2: 顕微の湯は
1: 越谷駅から
0: 近いの、
1: あっちに行った方
0: が、あっちってどっちよ。あのね、
1: ご想像にお任せ
0: ひどいのよ、タミさん。
1: いやいやいや、
0: 荒れるぜ、ほんと俺
1: 分かってくれてると思いますよ、あっちで、あっち行った方で、
2: ケミの湯は、住所で言うと宮本町2丁目ですね。
0: 4号沿いの方ってことですかね。じゃあ
2: そうですね、4号沿い、うん、もう少し西側、
0: なるほどね、はい、まあでも夜遅くまでやってんのかな、
1: うんうん、
0: ここはでもいいですね、そうやってリラックスできて、
1: はい、でね、ケミの湯関係で、パーソナリティのまゆゆさんね、
0: はい、
1: さっきあの、赤すりの話したと思うんですけれども、
2: しました、ね、
1: そう、龍泉寺の湯紹介でまゆゆが呼ばれたようなということで X 来てます。赤すりとっても良かったですよ、リニューアルしてからまだ岩盤浴は行けてないけれど、うん、越谷市内ならケミの湯もおすすめですよということで、まゆゆさんからもケミの湯おすすめということで来てますよ。
0: 今でも銭湯っていう銭湯がだいぶなくなってるじゃないですか。
2: そうですね、
1: そうですね、越谷市内には1軒
0: ありますよね、
2: ここに濃流湯がね、ありますね、
0: 行きましたよこの間、
1: あそこいいですよ、本当に
2: 昔ながらいわゆる銭湯ですよね、
0: 安いですよね、でも俺何にも持ってかなかったから、いろいろなんかバスタオルがいろいろ買って借りてったらさ、もう結局1000円2000円ぐらいしちゃった。何してんだろう俺
1: って思っちゃって、
2: ぜひね皆さんご持参いただきまして、
0: さあというわけで、じゃあ続きを、
1: はい、じゃあ続きですですね、ね、じゃあ次はね残ってるのが美味しい系と遊び系ということで、雨に濡れない、室内スポットご紹介したいと思います。美味しい系はですね、私ここ大好きなんです。草加せんべいの庭です。これは、草加市金明町にありますね。駐車場は16台、そして、新田駅から徒歩9分なので、まあ、ちょっとあるんですけどね、草加町並み景観賞を受賞した建物で、白い蔵造りでこう草花であふれてる感じ あの広くはないんですけど、すごくこう落ち着く感じの、蔵造りの建物です、
0: うん、
1: でそこの中に何があるかって言いますと、
0: 何があります、
1: あの山高せんべい本舗さんの、ね、おせんべいが買えるお店なんですよ。で中にこう蔵造りの中には、いろんな山高せんべいさんのおせんべいがあって、そして中庭があるんですけれども、そんな中庭に面したところはガーデンカフェになっていて、草加せんべいソフトクリームとかね、草加せんべいだしうどんとかね、そういった草加せんべいのにちなんだ食べ物がいろいろ味わえるんですね、
2: うんうんうん、
1: で、どっちもね、あの中庭があるので雨は横殴りになったらちょっと吹き込むとは思うんですけれども、まあ、屋根があるので雨もそんなに、ね、気にならないかと思います、うんうん、そして、手焼きせんべい体験もできるということなので、はい、ただねこれね、手焼きせんべい、私タミが 息子が3歳ぐらいの時に行ったんですけれども、うん、あのおとなしい子なら手焼きせんべい体験一緒にやってもいいんですけど、ちょっとうちの息子ちょっとちゃかついてたので、はい、あのもうねせんべい、あのおせん手焼きせんべいって焼いたことありますか？
0: ありますよ。
1: あれってこう最初はいいんですけど、だんだんその5秒で裏返してとかなるじゃないですか、うん、その時にもうちゃかついた子がいると、もうせんべいを裏返しながら子供追っかけみたいな感じになるので、かなりその手焼きせんべいとそのちゃかついた子供の相性が悪いので、はい、あのおとなしいお子さんと一緒だと手焼きせんべいした方がいいと思います。
0: なるほど。
1: または、大人が2人いるとかね、うんうん、そうなったらいいんですけど、
0: 子供だったらもう答えとしては子供連れていかないっていう答えですよね、
1: うん、あの連れてってもいいです。おせんべい体験こういろんなね体験はしてもいいと思うんですけど、そのちゃかついちゃってたら3歳とかちょっとねきついかもしれないです。もう飽きちゃうんで、
0: その子にやらせたらいいんじゃないですか。
1: いや、うちやらせてたんですけども、はい、あのトングみたいなのぶん投げてましたね。
2: ちゃかついてたな。
1: ちゃかついて、もうごささーみたいな感じでとかバーっていっちゃうんで、もう裏返しては追っかけ、裏返しては追っかけみたいな感じです。もう何のためにせんべいを焼いてるのか分からなくなっちゃったので、
0: そこは何のために、はい、何のためにって答えもそれよく分からないですけど、
1: まあ、焦がさないように、ね、なるべくあれなので、まあね、そんな感じで、ただお子さんと一緒に、まあ、楽しめるスポットですし、大人の方でもおせんべいいろいろ、ね、買えるのでとっても楽しいスポット。
0: なるほど、
1: はい、
2: はい、どうぞどうぞ。すいません、大丈夫ですか。インスタ映えもするみたいな感じ、結構、ね、インスタとかにもね、
1: そうですね、
2: 載ってますよね、うんうんうん、
1: はい、ぜひぜひ行ってみてください。
0: なるほど、はい、ありがとうございます。
1: そして最後遊び系ですね。これはね3つ、スポットをご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まず1つ目、これはねここもおすすめなんです。埼玉おもちゃ美術館ってご存知ですかね、うん、
0: 知ってます、
1: 去年できたんですかね。
0: 今年じゃない、
1: 今年かな、去年かな、あ、まだ新しいですね。
0: 新しいは
1: 新しいですね、うん、ですね、これは、ある、住所がですね、吉川市南のイオンタウンの吉川南に一つ入っていて、もう一つがそれが、イースト館というのですね。でもう一つウエスト館というのが、三郷市の住所になるんですけれども、そちらの、埼玉おもちゃ美術館幼稚園というのに一緒に併設されているということで、2つその、イースト館とウエスト館があって、その間を、シャトルバスでつないでいるような形の施設になります。はい、でこれはね、駐車場はイオンタウンの駐車場がありますので605台あります。そして施設利用で4時間無料になります。でここはね、どんな施設かって言いますと、

0: 学校法人ソーシャルインパクト学園さんというところが運営する体験型ミュージアムなんですよ、うん、で、扱っているものがすべてこう木のおもちゃです。木製のおもちゃで、あのイースト館の方は、まあ、あの手に取って楽しむことができる。でウエスト館、幼稚園にあるウエスト館の方は、もうちょっと体を動かすような形で、うん、木でできた大きなあの滑り台があったりですとか、あとその木でできた木があって、その木に
1: 何を言ってる
0: の、もう何でしょう、あの、まあ、木でできた木なんですよがあって、その木
1: だから あれですよね、結局造花じゃないけど造木みたいなイメージですね。
0: そう造木です
1: ね。それの 、はい、材料として木を使われてるってことですね。そう
0: ありがとうございます。そしてそこにマグネットがついていて、そのマグネットに、木でできたリンゴとかブドウとかがこういっぱいくっついてるんですよ。でそれをこうマグネットなんでこうプチッと取って、それをこう、お店屋さんごっこをしたりとか、収穫ごっこをしたりとか、そのキノコとかもこうビュッてこう取れたりするようになってて、すごくこうあの体を使って遊べるのが、そちらのウエスト館の方になります。でそちらはシャトルバスでつないでいて、シャトルバスはもちろん無料になってます。それを、まあ、どっちで楽しんでもいいような形になってます。そして再入場ができるので、イオンタウンでお買い物をしながら楽しめます。
2: いいですね。じゃあお昼はフードコートで食べてとかいう過ごし方もできる、
0: はい、そ
2: うですね、
0: はい、うんうん、そんなような感じなので、結構ね土日は混んでるそうなんで、予約をされた方がいいかと思うんですけども、平日は割とあの自由に入れるかなっていう感じのようなので、ここはね本当にあの素敵なおもちゃがいっぱいで大人も楽しめるので、ぜひこちらね行ってみてください。
2: 大人だけで行っても気まずくならないですか？
0: 多分ならないかな子供のおもちゃを取らなければ
2: やべえやつ、
0: そうそうそう、 やべえやつにならなかったら大丈夫だと思います、はい、ぜひぜひ行ってみてください、う
1: ん、はい
0: はい、そして、2つ目ですね。これは、ゲーム好きな方、エブリデイとってき屋、うんうん、東京本店、これはご存知ですか、うん、お二人とも。結構有名かなと思うんですけど、
2: 結構それこそ YouTuber の人とかが、はい、取り放題企画やったりとかしてるイメージです。
0: はい、これ、あ、分かりました。
1: はい、分かりました。
0: はい、分かりました。はい、これはね、八潮市、あの東京本店と言いながら八潮市にありますね。そして、産業道路沿いになります。駐車場が無料の駐車場が200台あります。うんうん、で、草加駅とか八潮駅から路線バスがあるような形になります。で、これはね、すごいのがクレーンゲームが400台以上あるんですって。
2: すごい。すごい。駐車場より多い。
0: うん、そう、あ、確かに。確かに本当だ。
1: 足んないじゃん ね
0: 確かにそうですね、う
1: ん、まあまあ大体車で2人以上で来たらそうあるか、
0: はい、そして、10円キャッチャーっていうのの発祥のお店ということで、
1: ありますね、
0: はい、この間行ったんですけれども、やっぱりあの1階の入ってすぐのところに10円キャッチャーがいっぱいこうあるような形になります。そして、あのお休みの日とかにはね、じゃんけん大会とかビンゴ大会とか、うん、いろんなイベントがあるそうです。そしてこれがね面白いのが、1回ゲームをするとあのその機械の横からこうブインって1枚チケットが出てくるんですよ。でそのちっちゃなチケットを集めると、その取ってき屋さんの中に持ってき屋っていうコーナーがあって、そこで駄菓子とか5枚で駄菓子とか
1: で交換できる、
0: 交換できるということで、そのまあどうしても UFO キャッチャーって割とこう何も得られないまま終わるっていうことも多いと思うんですけど、それがまあないということなので、うんうん、お子さんがね暴れたりとかあんまりしないのかなっていう、そのなんかそのなんか
1: それを気にしますよね、さっきからね。
0: そうそうそうそう、茶化ついた茶化ついた子、
1: 分かんないですけど、はい、しつけしっかりしてくださいって言わないのよこっちは
2: もうでも3歳だってその子も大きくなってますからね、
0: ダミ
2: さん。
0: もう中学生ですから、う
1: ん、大丈夫ですか、茶化ついてないですか。
0: あのね、一応落ち着いて言えば分かるようにはなりました
1: でも茶化ついた後にオラつくわけじゃないですか
0: オラはね意外とつかなかったです。
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: じゃあよかった、
0: はい、大丈夫でしたどうなることかと思いましたけどね、おせんべいの時はね、本当に
2: しつけが素晴らしいということですね。
0: しつけが素晴らしいのか何なのか分かんないですけどね、はい、そしてじゃあ最後ですね、
2: はい、
0: 最後はアイクレーン越谷店さん、うんうん、これはご存知ですか。これも
2: なんか最近で来た、
0: う
2: ん、
0: 最近そうですね、割と最近
1: で、ユーキャッチャーのところですよね。
0: そうだですね、はい、国道用語の、あ、
2: 現在足立越谷線49号線緊急車両が通ってますので、北の方に向かってますので、近くご

0: 走行の方ぜひに道を譲ってあげてください。
1: はい、国道4号の、ね、スーパーバリューの隣にありまして、はい、これはねやっぱ界隈ご存知の方多いと思うんですけれども、無料駐車場もありますが平日でもやっぱり結構混むらしいんですね。で大袋駅東口からまあ歩いて行かれる場合は徒歩5分で、これは私 の行きつけの美容師さんに聞いたんですけど、とにかく取れるらしいです。
2: へ、
1: はい、とにかく取れるらしくて、その美容室で使ってるラップは全部このアイクレーンから持ってきたやつだって言ってました。それで賄ってるって。
0: カラーの時にここに手作りしてくれるあのラップ。
2: ラップとか。そういうの。
0: すごい、でも、はい、ね、備品として買うよりも、
1: そう、すごい取れるらしいんですよ。うん、
0: 素晴らしい。
1: なので、もうただ あんまり取れるって話になったので、もしかするとそのうち設定が硬くなるかもしれないっていうあれでなんですけど。うん、
0: じゃあタミさんのこの素敵な金髪ヘアは、は
2: い、そこでねやってもらって
1: 、はい、そのラップ
0: で
1: アイクレーンで撮ってきたラップで、はい、というそう
2: 本当に、
1: はい、
2: ちょっと本当いい加減にしてくださいよ。
1: いやいやいや、これでもいい情報じゃないですか。
0: めっちゃいい情報でした。
2: 取れるっていう、まあまあでも本当確かに取れないのが多い、はい、うん、嫁とこの間、まああんまりね名前言うのもあれだから言わないですけど、うん、ララポートの美里の
0: 言ってんな
2: ラウンドワンのこので
1: ピーって言いましょうか、私ここで
0: ピー
2: やろうとして、はい、まあ2人でも下手なんですよ。
1: そうなんです
2: 、下手だからかもし、うん、まあだろうけど5000円ぐらい突っ込んで全然取れなくて、
1: 5000円、何が取りたかったんですか。
2: なんだったっけな、キノコ犬かな。
1: キノコ犬、
0: 前北条さんが番組やってた時に話してましたよね、はいはい、おしゃトークでキノコ犬、
1: キノコ犬
2: でそれ欲しいって言ってて、はい、したらなんかそのまあそのフェイスブックでつぶやいてたら2人の人が取ってきてくれて、
0: あ、すごい、
2: ちゃんとそれはいくら使ったんですかってちゃんとお金は僕は払いましたよ、もちろん。
1: あ、そうなんですね。
2: そりゃそうですよ。
1: へえ、それが結局でもその時は取れなかった。
2: 取れなかった。
1: 取れなかった、うん、大きいやつですか、ちっちゃい、
2: うん、まあ、そこそこ大きい、
1: そこそこ大きいやつ。あれどうやったら取れるんですかね。なんか
0: 検定あるんですよね、 UFO キャッチャーって。
1: そうなんだ。
0: 資格持ってる人がいて、はい、いろいろこう端にこう寄せてからひっくり返すとか技を。
2: いやもうじゃあそのアームなんだよって話になるじゃん、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうなんですよ、
2: 俺それあれ出すのよ。
0: そう、普通にこう掴んでね、それこそリユースみたいに、
1: そうそうリユースみたいにしてくれればいいのに、
0: それがねできるやつなら私も取れるんですけど、うんうん、そのアーム弱いやつとかなんか
2: あれはダメだよね。
0: タグに引っ掛けてどうこうとかはできないんで、うんうん、
2: だったらちゃんとタグに引っ掛ける用の、手の部分みたいなやつ、ね、作るべきだよね。
1: そうですよね。
2: そうじゃないといけない、うん、あれは違法だよ。
0: 違法ですか。
2: 違法。
1: あ、
2: だってキャッチしてないんだから。
1: あ、じゃあキャッチャーって言っちゃいけないって
2: ことですね。ダメですよ、ピッチャーですよ。
0: 確かに投げてるかな。
2: こんなもうキャッチャーじゃないですよ。
1: 確かに。
2: あれ絶対違法。
1: あれなんであんなにあのアームはやる気ないんですかね。
2: 掴むとあれだから
0: でしょ。でもね、調整がね、どうやら
2: できる、
0: ね、
2: 絶対アメリカだったらむちゃくちゃ訴えられてるはずだよ。
1: あ、まあでも確かにそうですよね。もう
2: 日本でよかったなと思う。
1: 掴ませる気あんのかって話ですもんね。
2: 俺ちょっとアメリカ海外のなんか弁護士つけてやってみようかな。
1: マジで。でもその結果は気になります、私も、うん、UFO キャッチャー訴訟のそれが、
2: ね、でもそういうの、はい、やった方がいいと思うんだよね、うん、ちゃんとだってキャッチしてないんだから。
1: 結構野放しですよね、そのなんかグレーな感じ
2: が。そうだからこう持ち上げてちょっと引っ掛けてこうさっき言ったようにね、この端っこ寄せてこっからまた今度は頭の部分だけを引っ掛けてと、うん、掴んでないから UFO キャッチャーじゃないんだから。
1: そうですよね、本当に。
2: まず UFO を撮ってないし。
1: あ、確かに UFO、
2: ね、
1: どっから出てきた。
2: 未確認じゃないしさ。
0: UFO はここ側じゃないんですか。
2: おだったらなんかこれドルルルルってこれ、
1: あ、確かに
2: 光みたいなね、
0: あるし、こう吸い上げないといけないですね。
2: だからね、掃除機みたいなのつけといてやればいいんだよね。
1: ね、そうですよね、確かに。
2: あるでしょ、牛とかよく連れてかれる。
1: あ、そうですよね、
2: とかあるわけだから。
1: そうですよね、確かに。あ、キャラメルショーンさんからね、X が来ましたよ、
0: はい、ありがとうございます。
1: ヤショーのクレーンゲーム屋さんって昔石柱ホームセンターだったところじゃない。日テレの飯ドラも来てたよね。越谷のクレーンゲーム屋さんは大きなカゴいっぱいにして帰るお客さんを見たことがあります。
0: じゃあ本当に取りやすいんだ。遊びに行ってきてみよう。
2: 俺、うん、なんか 食べ物

0: は取りたいんですけど。
1: あ、はいはいはい。
2: なんかお菓子とかありましたよね。
1: あ、食べ物ねあるらしいですよ。
0: うちの母ちゃんがめちゃくちゃうまくて、
2: へ
0: ー、昔ね、もう認知症だったのにめちゃくちゃうまくて、
1: へ
0: ー、ほんと面白いぐらいです。
2: 特技欄にかける
1: そんな、
0: なんかあるじゃないですか、あのスルメのこのちょっと味がついてるやつ、
2: はい、
1: あ、はいはい、よっちゃんいかみたいな、
0: よっちゃんいかみたいな、なんかちょっと甘辛い味がついてる、なんかあるでしょ、駄菓子の、うん、あれとかもう死ぬほど持って帰ってきました。
1: へ、私も人生で取れたことが多分1回か2回しかないんですけど、あれどうやったら取れるんですかね。でも1回で取ろうと思わないことですね、多分ね、あれは何回もかけて1000円とかかけるつもりでやらないとダメなんですよね。
2: あと最近確率機ありますよね。
1: あ、そうなんですか、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなんだ
2: アームの強さが、うん、まあ、例えば5回とかやってると
0: 強くなって、
1: あ、強くなって、それ
0: やってないよね
1: 、
0: いやもう本当に、いやもう訴えよう、
1: うん、よろしくお願いしますあの陰ながら応援します。
0: もう結構ほらいろいろほら漫画とかも読んでるから訴え方も知ってるし
2: 知識が漫画
1: でもそうですよ、
2: アメリカの弁護士に頼んだらすごいなんか何百ドルみたいな
0: アメリカのそんなに敏腕じゃないやつでも勝てそうじゃないだって
1: まあまあね、うん、そうですよね、
0: 本当ね、もうちょっと、まあ、でもそんなことやってたらダメだけどね
2: 急に、
1: あの、あそこのそのよく取れるところに行ってちょっと、うん、ね、
2: 練習してみて、う
1: ん、ちょっと気分すっきりして、
0: でもそれで取れなかったら俺荒れますよ
1: ね、
0: オラつきますよ、
1: オラつきますね、もう茶化つき、茶化つき通り越してオラついちゃうね、
0: もう本当にやばい、
1: そうなんですねそんなことでオラついたらあれですけど、はい、
0: まあでもね、はい、頑張ります、
1: 頑張ります、頑張ります、はい、頑張りましょう、
0: はい、はい、以上夕暮れ情報タイムでした。
2: はい、ではここで曲を1曲お届けいたします。先ほどね、スヤの皆さんからリクエスト曲いただいていましたのでお届けいたします。坂本冬美で男の火祭り。

市ヶ谷安心ステーションのお時間です。本日は警察庁推奨アプリについてお伝えします。携帯電話に特殊詐欺の犯人から電話がかかってくるケースが急増しています。

被害防止に有効なアプリで、警察庁が一定の基準を適合するものを警察庁推奨アプリとして認定し、国民の利用を推奨する取り組みを実施しています。現在警察庁推奨アプリの対象アプリは NTT タウンページ株式会社が提供する詐欺対策 by NTT タウンページと、トレンドマイクロ株式会社が提供する詐欺バスターライトの2つがあります。これらのアプリには国際電話番号の発着信の遮断警告機能、警察庁が提供する特殊アプリなどに利用された電話番号を語る発着信の措置機能などがあります。ぜひダウンロードしていただき、特殊詐欺を防止しましょう。以上、越谷警察署からのお知らせをお伝えしました。越谷安心ステーションのお時間でした。

0: さあというわけで、もうねタミさんもそろそろお時間になってまいりましたけど、
1: はい、
0: なんか最後に、
1: はい、
0: 言うことあります？
1: 言うことね、最後ね、あ、堀田さんに聞きたかったんですけど、
0: はいはい、
1: あの梅雨、屋内スポット紹介今日したんですけれども、はい、あの北条さんの好きなオートって屋内スポットに入るんですか、はい、屋根あります？
0: あ、屋根ありますよ。
1: 見るとき屋根あります？
0: あります、あります。
1: あ、そうなんですね、うん、じゃあ、
0: あのもちろん、まあ、スタンドは基本的に屋根が全部ついてるので、あとはちょっとお金出していただければそのいい席の方にも入れますし、
1: はい
0: はい、でそれを見ながら、はい、飲みながら食べながら、
1: そのね、グルメが美味しいって聞いたので、ね、行きたいんですよ、
0: ね、思ったよりもその値段も、ね、リーズナブルでいいんですよ、うん、
1: あ、なるほど。
0: ルーシーセブンさんならこういう話したら喜ぶと思うんですけど、そうなん
1: ですね、確かに、
0: うん、いや、ぜひぜひ、ね、その行ってほしいんですよ、
1: はい、行きたいです。その、うん、食べにですけどね、
0: 食べに。でも入場料無料だから。
1: そうですよね、
0: 昔は入場料取ってたんですけど、
1: うん、そうなんですね、はい、
0: 私100円取ってて、
1: うんうん
0: うん、そういうのもなくなったんで
1: 行きたいです。え、それ雨でもそのオートのその試合っていうかゲ
0: レースはやってます。
1: あるんですか？
0: あんまりひどい雨だと中止になる場合はありますけど、
1: は
0: いはい、うん、雪とかはまあ中止ですけど危ないんで、
1: はいはい、
0: 基本的にはちょっとこれ、うん、今日ぐらいの雨だ全然ありますよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 全然あります。台風とかじゃなければ、うんうんうん、全然あります。
1: そう、厚見さんともねちょっと食べ行きたいですよねっていう話してたんですよ、ね、
0: めちゃくちゃいいよ。
2: ぜひじゃあね、グルメ連れてってもらって
1: 、そう、
0: うん、グルメスポット本当、はい、お酒飲む人でしょ。
1: 飲みますよ。
0: もうそこで酒飲んでたら、はい、もうよくわかんねえ、もうおっさんとかに飲んだらいいよ
1: あ、なんかすごい大人の世界だな
2: ですね。
1: いいな。
0: もういいんです、はい、昔はだから西川口のその、まあ、西川口からバスが出てるんですよ、
1: はい、
0: でそこのまあ、西川口も戻ってってなると焼き豚屋さんがあったんですけど、今あんのかな、その串じゃない焼き豚屋さんなんですけど、うんうん、そこでね結構オートレース流しながら、
1: うん、ね、わー、いいですね、
0: こう見てこうホッピーこう飲みながらとか、もう安いじゃん、
1: はいはい、
0: 本当に
1: うわいいな
0: ー。ロースターのねガスのね、はい、これでこう焼いてこう、うん、うーっつっても何言ってるか分かんない何言ってるか分かんないよな。
1: ディープな感じですね。ディープな。
0: あれちょっとこのさ、ちょっとあんま歯の数足んねえなみたいな人が結構いたりとかねする場合がある。
2: すごいな、
1: うん、いいですね。じゃあ澄さん今度行きましょう、
2: はい、ぜひお願いします。行くとこいっぱいありますね。
1: 行くね、そうですね、行かなきゃいけない。
2: 龍泉寺の湯も行かなきゃいけない。
1: そうそう、行かなきゃいけない。
0: そうですね、
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: 楽しみに、
1: はい、ありがとうございます。それが聞きたかったです。
0: ぜひ行ってください。
1: はい、
2: 北条さん的おすすめ雨の日スポットありますか？
0: うん、ないね。
2: なかった
0: 僕だからあんまりあの外って好きじゃないんで、もともとが、
1: あ、はいはい、そもそもがなかったことですね。
0: バーベキューはあんま好きじゃないんで。
1: あ、好きじゃないですね。そこはもう北条さんから、
0: ね、
1: 共通認識なんで、
0: ね、はい、はい、なんで基本的に中です、僕は。
1: あ、
0: うん、中って考えた時には、もうでも結構僕いろんなお店言ってますよ、美味しいお店はね。

0: しいお店はね、うん、いつもご紹介いただいてる、う
1: ん
0: う
1: ん、なんかでも暇つぶしをするってなった時にもうあのコストコとかは行くんですけど、まあやっぱりちょっとマナー悪いやつ多いから。
2: あ、そうなんですか、コストコ。
1: やっぱりほら大きいからこの販売してるなんか道も広いんですけど、そこに対してそのカートを平気で真ん中に置くやつい
0: るいる
1: あのいるでしょ。
0: お風呂のこの人はどこに行っちゃったのかなっていう。
2: お風呂の浴槽ぐらいの大きさのカートですよね。あれね、お風呂みたいな。
0: 子供だけ乗ってたり
1: とか。そう。
2: そうなんだ。
1: 結構ねマナー悪い人多いんですよ。
2: あ、そう。
1: もちろんいい人も多いですよ。いい人も多いんですけど、うんうん、なんかちょっとねやっぱその辺は周りをね、うん、気使ってくれたら、周りをっていうか、まあ、ある程度ね。常識的にやってくれたらいいなっていうのはありますけどね、うん、でもコストコララポートも俺このままララポート行ったら、
2: う
1: ん、でもララポートはでもな何するって言われて難しいよね、
2: うん、
1: もうパチンコも行かなくなっちゃったし、
0: うん、
2: ブラブラするだけ、
1: うん、
2: あとはじゃあイケアとかもいいんじゃないですか。そしたらあそこコストコも行けるんだったらイケアもまあまあ、
1: イケアは行かないですよね。
2: 行かない、
1: うん、イケアでもねランチがいいって、ランチとかね、
0: そうなん
2: ご飯がいいってね、モーニングとかすごい安く、
0: モーニングもめっちゃ
2: 100円みたいなのやってるって言ってます
1: よね。なんかミートボールのジャム味のミートボールみたいな。
0: あ、そうです、そうです、う
2: ん、なんかいろいろあります
0: ね、北欧料理がね。
1: そうそうそうそう
2: そうそう、意外とあそこ平日に行くとね、あのレストランなんかは空いててい
1: いですよね。
2: いいですよね、うん、土日はね多分ものすごい混んでると思うんですけど、
1: うん、
2: はい、イケアは割と好きで行きますね。
1: イケアは
2: 何にも買ってこないですけどね、あの何フリーザーバッグみたいな、あのイケアといえばあのチャックの
0: 可愛い柄のね、
2: あれしか買ってこないですね。ご飯食べてそれ買って終わりみたいな感じです、うちは。もう
1: 本当イケアなんか僕1回2回しか行ったことないです。
2: あ、
1: 買い、うん、で買い物やって、うん、ちょっと面倒くさいじゃない、その順路で行かなきゃいけないの
2: が。ああ、こうぐるぐるぐるぐるあれですよね、多分ショートカットもあるんでしょうけど、
1: なんかそういうのもあって、だったらニトリでいいやつって、うん、ニトリ行っちゃう。
2: 確か日本の家にはねニトリの方がねちょっとあったりはするんですけどね、
1: かなと思って
2: 、はいはい、
1: はい、
0: なんか
1: なんか来た。
0: いや、すごいこのバナーを星ヶ谷FMのねバナーを広げて何かスタッフが打ち合わせをしてるようで
1: いいですね、
0: 急に応援してもらってるのかと思った。
2: あ、なるほどね、応援してくれてたんじゃないんだ。
0: 多分、ね、明日の防災フェスの、
1: あ、そっか、
2: あ、そっか、
0: 準備かなと思いますので、
2: 明日、明後日
0: 2日間で、この後6時台の北条ふとしの知ってそうで知らない世界はゲストタエさんということで、
2: さん、
0: この防災フェス、レクター防災フェスについてたっぷりお話をお伺いしようと思いますので、どうぞお楽しみに、
1: は
0: い、
1: わかりましたね、24日日曜日にはね、喝采もありますんでね。
0: そうなんです、喝采とね、ちょっとね、喝采で、越谷市からお知らせ出てましたね、喝采高校生以下チケット無料という大サービスが出てましたので、
1: ちょっと買ってあげてください、それであっても
0: 喝采のホームページご覧いただいてね、大人の方を買っていただいて、
1: ね、しょうがないですけど、はい、もう本当ね頑張ってください、喝采の皆さんもね、頑張りましょう、僕は残念ながら行きませんけれどもね、
0: 行かなかった。ヤシオの枝豆祭りは行かないんですか。
1: あ、ヤシオの枝豆祭りはいつですか。
0: 明日です。
1: 明日はちょっと行けないんだよな、これ行きたいんですよね、去ってだったら行ってたけどな、
0: 去って喝采
1: え、
0: なんでもないです
1: 喝采だって、喝采前回やったじゃないですか、
0: はい、3月
1: そうですよ、ね、
0: 公演ありましたね、
1: はい、うん、でも行ってないんですけどね
0: では腰へ船火に行こうかなと思います、
1: ね、八潮の枝豆ヌーボー祭皆さん、はい、ぜひ足を運んでみてください、
0: はい、つくばエクスプレス線のね八潮駅降りた目の前で開催しますので、ね、今年も
1: いいですよ、野菜もっさい頑張ってください、
0: はいじゃあタミさんね、ここまでとなりますので、はい、今週もどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
1: 再来週ですか。
2: 再来週ですね、かな、
0: うん、
1: 月2回来ていただける感じですよね。
2: そうですね、はい、まあ、なんとなく来てます、
1: はい、再来週が、はい、再来週にね、
2: はい、来れるのかな私まだいいんですか、来ても。
1: もちろんもちろん、
2: さっきやばいこと言っちゃったから、なんかもう
1: 大丈夫です、大丈夫です、
2: まだ大丈夫、
1: もう全然全く記憶にございません、
2: はい、はい、ありがとうございますまたじゃあ再来週よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。

続いてのコーナーはコシエフナビです。越谷 FM からのお知らせ、今日もお伝えしていきます。今日まず一つ目、大切なお知らせさせてください。草加市の割り込み放送についてのご案内です。昨年度から始まった草加市の割り込み放送、来週5月の26日火曜日に今年は行います。繰り返します。来週5月26日火曜日午後2時30分頃に草加市役所の危機管理課から草加市民の皆さんへ割り込み装置を使った放送を行います。この放送で緊急告知防災ラジオ越谷の方お持ちのものは自動起動しません。この割り込み放送を聞くにはお手持ちのラジオやカーラジオを越谷 FM にチューニングを合わせてください。周波数は FM86.8MHz です。日頃からお聞きのリスナーの皆様、来週の午後2時30分には草加市役所から割り込み放送が流れますのでご了承ください。以上、草加市危機管理課から割り込み放送についてのお知らせでした。続いて2つ目のお知らせ、この後ね、6時台北条都市の知ってそうで知らない世界の時間に詳しくお伝えしますが、今週末レイクタウンエリアは防災一色になります。毎年恒例のレイクタウン防災フェス、明日5月の23日と24日開催です。今年もパーソナリティたくさん参戦予定ということですので、ぜひね、皆さん足を運んで、お天気もねギリギリ持ちそうかなと思いますので、皆さんてるてる坊主作って一緒にね参加してください。よろしくお願いします。さらにさらに、今年もね、越谷 FM 今年は開局10周年記念事業として行います公開収録第4回ハテルマ式な輪読会ということで、今年もね、少年長編女児誌ハテルマ式な読み返りの島ハテルマ、こちらをね、皆さんで心を込めて輪読会を行います。まだね、読み手の募集も行っているということなのでお伝えしていきます。まず開催日時が6月の7日日曜日午後1時からです。会場は越谷駅降りてすぐの越谷ツインシティの A シティですね、2階のふれあい広場で行います。吹き抜けのところね、で観覧は無料、そしてね、輪読される方も参加者現在募集中ということですので、参加ご希望の方は越谷 FM までぜひご連絡ください。よろしくお願いします。以上、越谷ナビのコーナーでした。

続いてはこのコーナー、うさ猫しりとりジュークボックス。続いてはこちらのコーナーです。毎週木曜日ランチライブ担当しています猫さんと、私このイブニングライブのアシスタントをさせてもらってます鈴木あつみとで、毎週楽曲のタイトルでしりとりをしながら、さらにコミュニケーションもね、質問もし合いながら取っていこうというコーナーです。はい、先週はね、猫さんに昨日、先週はクエストを私流して、塔から始まる曲っていう風に流したんですが、そのクエストにちなんで、どこか冒険してみたい場所はありますかっていうのを聞きましたね。で、四万十川って言ってて、日本のねビッグリバーですからね。あ、猫さんみたいになっちゃうなので、私もあの綺麗な水ね、そして広い幅、川幅一回見てみたいなっていう風に思いました。うんうん、

ね。で、そんな猫さんからいただいた質問、このね、冒険したい場所にもちなんでたり、あとはね、猫さんはその塔から始まる曲で、ジュディのね、沢田研二の時を流してくれたので、行ってみたい都市はということで、行ってみたい都市を聞かれました。と思って悩んだんですけど、海外だと、いや、先に国内の話しよう。2個言うんかいっていうね。国内だと、さっきね、私のこのクイズ暇つぶしのコーナーでも好きな動物なんでしょうっていう問題を出しましたが、ね、アジアゾウが一番好きではあるんですが、動物、生き物全般好きなので、海の生き物たちも大好きなんです。シロイルカ、ベルーガとかね。で、やっぱり今、本当に見とかなきゃいけないなって思う種類の一つとして、ラッコがあると私は思っていて、ラッコって今日本で水族館で飼育されていて、私たちが見ることができるのが2頭だけなんですよね。で、その2頭とも三重県伊勢鳥羽にある鳥羽水族館、そこにいるメイちゃんとキラちゃん、そのもう2頭だけにラッコはなっているので、2人がね、元気なうちに見に行きたいなっていう風に思ってます。うん、一回ね、見に行ったことあるんですけど、もう10年ぐらい前かも。うん。メイちゃんはもう22歳とかに今月なって、水族館からもね、だんだんこう、年取ってきて、食欲が落ちたり、体力が落ちたりしているので、引き続き様子を見守っていきますっていうような内容のプレスリリースが出ていて、ちょっとね、私も心配になったんですけど、その次の日に行われたメイちゃんのお誕生日イベントでは、冷凍されたズワイガニを殻ごとバリバリ食べていたので、元気でよかったなっていうふうに思いました。本当にね、安心したんですけど、でも本当に今世界でも飼育のためにラッコを捕まえたりしちゃいけなくなっているので、飼育下で日本で見られるのはもう残りの2頭なので、ぜひ鳥羽に行ってね、みーちゃん、きなちゃん改めて見に行きたいなっていうのがありましたね。大伊勢参りも1回だけしたことあるけど行ってないので、うん、三重県興味があります。あと三重県なんか気になるテーマパークあるんですよね。パルケエスパーニャ、スペイン伊勢、じゃあ島スペイン村ネットとかでも話題にたびたびなるテーマパークなので、ここも行ってみたいなと思って、行ってみたい都市は伊勢、島、鳥羽、あのあたり、三重県に行ってみたいです。うん。で、海外だと小さい頃からミュージカルが好きなので、ニューヨークに行って本場のブロードウェイのミュージカル見てみたいなって思いながら、今日のね、曲を用意しました。時王の王から始まる曲で、超有名なミュージカルナンバーをいろいろ考えてたんですが、この人がカバーしているこのバージョンめちゃくちゃおしゃれと思ったので、こちらをかけたいと思います。クリスタル系でオーバーザレインボー。

0: 昨日ね猫さんからこのジュリーのトキオで O から始まる曲っていうのを放送でしりとりもらってから何の曲かけようかなと思ってたんですけど、曲探してる時に越谷 FM のアーカイブスの中からこのクリスタル K のカバーを見つけて、なんだこの素敵なアレンジはと思ってめちゃくちゃ心が踊ったのです。このね昨日も今日もお天気は良くないですけど、このね曲の通り素敵な虹がかかって星が見えたら素敵だなっていう風にも思ったし、この例えばジャズとかあとソウルとかダンス振り付けしてもめちゃくちゃおしゃれになるだろうなと思って、すごくルンルン気分でこの曲をかけようって決めたので、と猫さんへの質問。
1: Do you listen to Koshigaya FM? Do you listen to Koshigaya FM? Do you listen to Koshigaya FM? Do you listen to Koshigaya FM?
2: Happy Koshigaya FM.
3: Exciting!
4: ドラマー小沢舞のビートナビゲーター、ドラマーである私が皆様をリズムの沼にお連れします。ブラックミュージックを中心にファンクやソウルなど激アツなグルーヴをナビゲート。もしかしたらこんな楽器も登場しちゃうかも。木曜夜9時土曜夜11時みんなで一緒にレッツグルーヴ。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

時刻は午後6時を過ぎました。868インフォメーション、この時間の868インフォメーションは越谷市周辺の電車の運行情報と道路交通情報をお伝えします。まずは電車の運行情報からです。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています。 JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は平常通り運行しています。首都圏の路線情報が多数出ていますので、遅れている遅延が発生している路線名だけこの時間お伝えさせてください。 JR 東海道本線、 JR 宇都宮線、 JR 高崎線、 JR 総武線の快速と総武本線、そして成田線、伊東線、東武アーバンパークライン、東京メトロ南北線です。

それぞれの列車、現在一部列車に遅れや運休など発生していますので、最新の情報をお確かめの上、時間に余裕を持ってお帰りください。以上、電車の運行情報でした。続いて道路交通情報、高速道路の情報からです。現在常磐道、東北道、関越道、目立った渋滞はありません。圏央道内回り、現在久喜白岡ジャンクション付近から白岡勝負インターチェンジ付近に故障車が止まっています。これに伴う規制などはありませんが、近くご走行の方ご注意ください。東京外環道は内回り美女里ジャンクション付近から川口西インターチェンジ付近にかけて6キロの渋滞。反対車線、東京外環道の内回りでは現在三郷ジャンクション付近事故が発生した模様です。東京外環道内回り三郷ジャンクション付近事故のため車線規制が行われています。近くご走行の方ご注意ください。続いて東京外環道の内回り三郷ジャンクション付近から外環三郷西インターチェンジ付近にかけて3キロの渋滞です。また6号三郷線は上り八潮付近から加平付近にかけて5キロの渋滞です。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。越谷市の北側からお伝えします。現在国道4号バイパス下幕里交差点の周辺には目立った渋滞はありません。渋滞が発生していますのが足立越谷線49号線です。上り越谷市大学病院入口付近700メートルの渋滞。反対車線の下りは渋滞長く伸びています。下り越谷市河原曽根ロータリー付近から 2.2 キロの渋滞。じゃあ渋滞の最後尾、草加市との市境の方まで行っていますのでご注意ください。そしてその先です。下り越谷市下幕里付近で900メートル渋滞しています。また越谷レイクタウンの周辺では国道4号東埼玉道路下り越谷市レイクタウン付近で600メートル渋滞しています。ドライバーの皆さんお帰りの時間で車混雑しています。引き続き安全運転で、そして間もなくと日の入りの時刻になります。早めのライト点灯をお願いします。以上、868インフォメーションでした。次の868インフォメーションは18時50分に越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。

0: 北条太の知ってそうで知らない世界。このコーナーは光触媒ハウスコーティング株式会社リレース、吉川で創業90年以上の酒類問屋株式会社18屋の提供でお送りいたします。さあというわけで、本日は、防災フェス2026についていろいろお話を聞いていこうと思います。ゲストでございます。パーソナリティでもありますタイさんです。お願いします。
1: こんにちは、お邪魔いたしております。
2: お願いします。
1: すいませんね、変わり映えのないね。
0: いいですよ、そんな。落ち着いた感じでね、できますからね。
1: そうですか、落ち着かない感じでいきます。
0: いや結構ゲストの方とかで緊張めちゃくちゃされる方多いじゃないですか。
1: いますよね。はい、
3: タイさんも緊張してますよね。
1: めっちゃ緊張してます。どうしてくれるんですか。何言っちゃうか分かりませんけど、いいですか。
0: いいですよ、もう好きなこと言ってくださいよ。もう本当に大ベテランですから。もう本当に
1: ねえ、これ
0: ね、もう本当に。さて、はい、防災フェス2026ということで、はい、明日明後日で。
1: そうなんですよ、もう明日明後日、
0: はい、迫ってきてます。開催されるということなんですけれども、これ、はい、場所としてはどちらで。
1: はい、イオンレイクタウンの旧駐車場というね、駐車場がメインなんです。
0: はい、
1: あの湖に近いところですね、レイクの方に近いところの駐車場がメインって、あの会場になってまして、
0: はい、
1: その他にもイオンの中でも森風アウトレット、それから観光協会の中でもいろんなところで、まあ、ワークショップとか

0: 体験とかできるようになってます。
1: なるほど、はい、これ今回大体もう何回ぐらいやってるんですか。大体
0: ね、なんかね、14回っていうふうに聞いてます。
1: 結構やってますね。
0: やってますよね。
1: 14回でいつもこの、ね、やっぱり、うん、特別車両みたいなところってやっぱ来るじゃないですか。めちゃくちゃこういうのってやっぱテンション上がるんですよ ね、
0: ね、みんなね、子供たちも男性たちもみんないそいそと車に向かって歩いてるんですよ。大変ですよ、もう、
2: ね、もう
0: あの奥の方に、ね、
2: 働く車しか見えてない。
0: そう、自衛隊の、ね、車両とかがだー並んでるんですけど、もうみんなそこ目指して目の色が違う。
1: でもこれがやっぱ楽しいって言ったらね、
2: かっこいいです、本当に
1: かっこいいね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ、うん、さあ今回なんですけれども、はい、今回の防災フェスは、どんなことをメインとしてやられる感じなんですかね、は
0: い、ね、毎回これ本物体験楽しく学ぼうということで、
1: はい、
0: いろいろやっぱり体験しながら覚えていく、うん、いざという時に役立つようなことをね、知識を身につけてほしいっていうところで、
1: はい、
0: まずは楽しく見て、うん、学んで、行ってもらいたいというところが、もうこれ毎年このキャッチフレーズなんですよ、
1: はい、ああそうなんですね、うん、
0: 本物体験楽しく学ぼうというところなんですね、
1: はい、
0: で親子連れさん、子供連れがすごく多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、子供たちにまず体験して、
1: うん、
0: いろんなことがあってもなんかこう役に立つこと学んでってねというところですね。
1: なるほど、うん、これね、明日は上空ヘリ、ね、防災ヘリが上空旋回すると。
0: これね、来る年と来ない年あるんですけど、今年はね来てくれますね。
1: なるほど、はい、それあるんですか。やっぱり
0: ありますね。
1: これの防災ヘリっていうのはもともと消防のっていうことなんですか、またそれとは別なんですか。
0: これ消防ですか、自衛隊。
2: 消防なので、まあ、本当に災害とかがあると、
0: うん、実際に来るんですよね、防災ヘリ、は
1: い、消防ってことですよね。ほう、これいいですよ。なんかそのヘリでもドクターヘリだったりとかいろいろあるじゃないですか、
0: うん、ありますよね、うん、でもこれ消防ですね、きっとね、真っ赤な、
1: 真っ赤ですもんね、これこっからこう降りてきたりしないですかね。
2: そういう着陸してた年もありました。
1: ほう、なるほど。
2: 着陸見せてくれたりとかもあるんですけど、うん、やっぱり実際に出場要請が出ちゃうと、うん、
0: 来れないですね。
2: そう、来れないし行かなきゃいけないとかもあるので、
1: うん、
2: うんうんうん、旋回っていう、
0: 平和だと来れるということですかね。
1: まあね、まあそう、はい、平和だってことはいいことですからね。
0: そうですね、
1: はい、でこれでオープニングセレモニーとして消防の音楽隊、はい、これ音楽隊っていいですよね。
0: これ消防署の音楽隊ってやっぱりレベル高いんですよ。
1: そうですよね、
0: はい、すごく楽しみにしていらっしゃる方もたくさんいらして、でこのオープニングセレモニーでまず越谷 FM の、
1: はい、
0: キッズ防災隊員って皆さんおなじみだと思うんですけど、
1: はい
0: はい、隊員を、ね、何人か来てくれまして、そこで、元気よくこの先ほど紹介したキャッチフレーズを、
1: はい、
0: みんなと一緒に大きな声で元気よく宣誓するという役割があります。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 防災なんとかとかとか、CM みたいで
2: 言う、そうです、このコーナーの間に言ってくれてる子たち、
1: 言ってる子たちですよね。
0: そうですね、
1: はいはいはい、そうなんですね、うん、でこの後にまたミニコンサート、
0: はい、
1: 吹奏楽部が
0: 越谷市立、そうですね、ステージとしては、まあ、オープニングセレモニーの後に中央中学校の吹奏が来ると。
1: なるほどね、はい、これでも結構その消防の音楽隊の後でプレッシャーありますよね。
0: そうですね、ただ越谷市は吹奏楽がどの学校もレベル高いんです。これがまた
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ、みんなね上手ですよ。
1: これなんかもう本当吹奏楽っていいですよね。
0: いいですね、
1: こういった中で、いやでもいいな、そういうの
0: も外なのでとっても気持ちいいと思います。お天気にもまあよりますけどね、
1: はい
0: はい、気持ちいいと思いますよ、
1: ねえ、はい、その後にはまたこのマスコット、はい、キャラクター、
0: キャラクね、
2: 毎年大人気コーナーですからね、こちらも
0: 子供たちに大人気、いっぱい集まってくるので。
1: そっか、ガーヤちゃん、消防ガーヤちゃんってまた違うんですか。
0: そうです、はい、消防のね、
2: 越谷市消防局の特別単位みたいになってるんですよ、
0: は
2: い、
1: ああなるほど、
0: 消防の格好をして
2: 出動してくれます。
1: なるほど、それ以外にもこういろいろマスコットが来ると。
2: 日赤のハートラちゃんとか、越谷松伏水道企業団の越松くんとか、

0: ます、ね、
1: 腰松くん、
2: はい、腰ヶ谷松伏水道企業団なのでは
1: あ、おそ松みたいなもんですよねもう
2: そうですね、兄弟かなみたいなね、
1: そうなんです、いろいろあるな、
2: もう見どころたくさんでですね、うん、まあ、ステージだけではなくて、
1: はい、
2: あのたくさんの会場がありますけれども、その旧駐車場がメイン会場、
1: はいはい、
2: ね、そこにいろんな車並んでますけれども、この駐車場の中で越谷 FM もブースを出してます、
1: はい、
2: なので会場入っていくと割と入り口近いあたりに、まずはね、あの警察署のパトカーとかを探してください。
1: うん、
2: その警察署のブースの隣が越谷 FM になってます、今年は。
1: なるほどなるほど、
2: はい、
1: そうなんですね、
2: はい、
1: あ、そっか、防災だから、なんとなく警察とかいうよりも、うん、その消防とかその救急とかのイメージだったんですけど、はい、警察も来るわけですね。
2: 警察も来ます、パトカーとかも、あと白バイとかも、あの、あ、乗車体験とかしてくれると思います。
1: 面白いですね、これ、はい、全然知らないやつとか、多目的支援車、うん、ウニモグとかね、
2: あ、そう、これすごい大きな車なんですよね。
1: これ知らないです、僕。
2: 知らないですか、
1: はい、
2: 被災地にだんだん入っていくんですよ、すごい大きなタイヤで、
1: はい、
2: もうあの救助用だと思うんですけど、すごく何でもできますっていう感じの、
1: なるほど、
2: かっこいい車なんですよ。これも大人気ですね。
1: これはね、何ですか、足場が悪いというかね、そういう、そう
0: です
1: ね、悪路でも行くっていうことですよね、
2: うん、そうですね、
1: はあ、いいですね、
2: うん、なかなかこういう時じゃないと見られない車両とか、あのものが出てきますのでね、
1: うん、は
2: い、
1: これちなみにこのやっぱ防災ですから、はい、まあ、火事とか起きた時に消火器の体験があったりとかもあるんですか、
0: は
1: い、
0: 消火器体験は消防がやってるんですけど、
1: はい、
0: と事前の予約制で、
1: あ、なるほど、
0: 昨日までが締め切りだったんだと思われます。
2: そうですね、昨日までって書いてありますね、
1: はい、意外と分かんないんですよね、うん、消火器って、
2: う
1: ん、
2: そうですね、あの消火器の場合はですね、越谷 FM に暮れにですね、うん、消防署とコラボして防災イベントやります、
1: はい、なるほど、
2: そこで消火器の使い方はバッチリできますので、
1: なるほど、
2: ここでねやりたかったけどできなかったっていう人は、まあ、12月あたりに今年もやりますので、
1: いいですね、
2: はい、越谷 FM のチェックをしておいてください、
0: うん、お願いします
2: しっかり宣伝するというね
1: しっかりそこはしとかないとですからね、
2: はい、
1: これね、一回ゲストで来ていただいたんですけど、このペット防災、
2: は
1: い、
2: そうなんですよ、
1: 今回は、まあ、日曜日ですかね、は
2: い、そうですね、日曜日の方1日のみということですけれども、うん、
1: はい、
2: あの獣医師会の皆さんがペット防災の案内に来ますね、うん、
1: これもね、なかなか、うん、やっぱりラジオでは話しきれなかったことって多いかと思うんで ね、
2: そ う、 ですね、
1: そういった中でこう体験していただくっていうのも大事かなと思いますし ね、
2: はい、ね、実際にワンちゃん連れてきて体験してもらうということができますので、うん、
0: アウトレット自体も、はい、あのワンちゃん連れてこれる、
1: そうですよね、
0: エリアなので、うん、九州車場ももちろん連れてきて大丈夫なので一緒にね体験してもらって、
2: はい、そうですね、うん、
1: そうですね、さあ、あとは災害から身を守る防災気象情報、うん、というのはこれ気象台が越谷にあるんですか、
2: 熊谷の気象台から出張して、
1: あ、熊谷か、ごめんなさい、はい、越谷だと思うんですか、うん、熊谷気象台です ね、
2: 気象台でね、なんかあの、ペットボトルを使って、
1: はい、
2: その竜巻のできる仕組みみたいなのをこう体験できるん
1: ですよ。ほー、なるほど、
2: いろいろね、こう天気に関わる興味を持ってもらおうというので、うんうん、まあ、あの科学実験教室みたいな感じ。
1: なるほどなるほど、
2: はい、
1: いや本当にこれ不謹慎な話なんですけど、はい、その災害とかでやっぱり竜巻とか、
2: うん、
1: 雷とかって、うん、映像をどうしても見てしまうんですよね、
2: うん、そうですね、
1: でも実際、まあね、雷は分かりますけど竜巻はどういう状況で起きるかっていうのは分からないです
2: よね、そうですね、なのでね、ちょっとこれをね、あの見に行ってみてできれば体験してもらうといいと思います、うんうん、
1: なるほど、
2: はい、
1: さあというわけで、うん、ちょっと一旦 CM に行きたいと思いますので、はい、後半もよろしくお願いいたします。

0: 目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、適切な災害対策。適切な災害対策を実施する方法を教えてください。
1: これは3つの条件があります。1、2つの敵を知る。2、3つのおなれを知る。

0: 3、災害イマジネーション。で、2つの敵とはね、インプットシステムアウトプットのインプットハザード、それからアウトプットの災害です、はい、それから3つの己は、1つは地域特性システムですね、それから自分が所属している行政、そしてご自身、この力を知ることです。で、3つ目が災害状況を適切に想像する力です。この1番2番3番が分かると、今の問題課題が分かるので、その課題に対して適切な対策を適切なタイミングで実施していく、これで実現できます。
1: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: さあということで引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、なんかね、水陸いう療養車両っていうのもあって、
1: あるんですよ。これがまた人気で、
0: いやそうですよね、
1: はい、もうね、地面の上からレイクの水の中にザーッと入っていきますからね。
0: いや
1: 楽しい、楽しいって言っちゃいけないですかね。
0: これえどっから入ってくの？あれなんかこう、
1: あの桟橋の脇のところから、
0: あら外せるんですか？はい、あ外せる、関係ないわ。桟橋のところ ありますもんね、空いてるところね、
1: うん、はい、
0: そっかそっかそっか、
1: そうなんですよ。でこれ、あのこれに限っては、はい、あの予約が、まあ、当日整理券を販売というふうになっているので、
0: はい、
1: あの明日早めに行ってね、乗りたいよということで早めに行ってでも間に合うかなと思います、うん、はい、
0: こちらはあの販売だから買ってくださいよということですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、燃料費とかもいろいろありますしね、うん、今 ね
1: 本当ですよね、
0: ね、本当
1: ね。あとはカヤックの、ね、挑戦体験なんかもあるので、水辺でちょっとこう水の上に出てみたいなという場合にはそういったものもぜひご利用ください、
0: うんうん、なるほど、はい、これあと、うん、まあまあね、ドローンとかものを体験もあったりするじゃないですか、
1: はい、
0: これ災害の時にドローンとか本当に、ね、もし自宅にあって探せる、ってなったらやっぱり ね
1: 探せたらすごいです ね、
0: ね、一般の方とかもね、本当にそういった部分で、そういうのもね、いろいろそう考え方によってだと思うんですよね、うんうんうん、撮影だけとかじゃなく、
1: はい、
0: 実際ねその近くの方がこう生き埋めというかね、そう、そうですね、家屋にこう倒されてしまった時に、うんうん、じゃあ、
1: はい、
0: 見えないところ入っていけないからって、はいはいはい、ドローンであって、ね、あここにいたよっていうのが分かったりするとね、うんうん、いいでしょうし、
1: 本当ですね、
0: ね、これが今この駐車場の方、メイン会場の方でいろいろ行われる場所だってことですね、
1: はい、行われます。
0: さあ、まあ、あとはね、この越谷 FM の方もね、うん、この防災隊員証をね、いろいろ皆さんゲットしようというのありますよね。
1: そうですね、あの、まあ、ブースの方に来ていただいて、
0: はい、
1: あの楽しんでいただきながら、あとラジオのチューニングの仕方なんかもね、今ラジオ触ったことないよっていうお子さんもいらっしゃるので、これ一回チューニングしてみてもらえると嬉しいですね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、ぜひぜひね、こちらも来てください、
1: うん、はい、
0: あとこう

0: ね、森風とかいろいろありますけど、森なんかだと、ね、なんだろうな、何がこれは見どころになるかな。
1: そうですね、やっぱりワークショップとかがあるので、
0: はい、
1: 防災ジャパンダプロジェクト、これは体験型のワークショップ、
0: ほう、
1: ね、一緒にこうジャパンプロジェクト、防災ジャパンプロジェクトを考えてみようというようなこととか、
0: うん、
1: それからダンボールランドというのがありますね。
0: ね、
1: はい、これはダンボールランドで遊ぶ、避難するときにダンボールでこう仕切りを作ったりとかありますよね。
0: なるほど、ありますね。
1: そういったところで使えるのをダンボールで遊具で紹介していくと。
0: うーんイオンで防災を備えようなんてのもありますしね。
1: はい、
2: イオンスタイルさんでも、もうこの日はもうお店の前面に、
0: はい、
2: 防災グッズだったり、日常のローリングストックできるような食品とか店舗でも出してくれて、もうそういう防災意識が高まっているこのタイミングでお家の中を見直すっていう、うんうん、取り組みですね。
0: いろいろありますよね、うんうん、あとまあいろいろこう防災のこと、暮らしのね、うん、もしもの備えのこととかのいろんな説明があったりとかってことですもんね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: はい、風の方ではね、これ、うん、リレースさんとかのあれも出るのかな、もしかしたら携帯トイレの、備蓄しよう、
1: そうですね、
0: ね、
1: 埼玉県危機管理課、ね、県の危機管理課が出てきますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: ね、これ隣にこうリレースさんのあってね、こうトイレのとかね、
1: は
0: あ、どっちがいいんだよ、ね、みたいなねやってもいいですけど、
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: トイレって大事ですからね。
1: いや大事ですよね、
0: 本当に
1: 我慢できないですからね。
0: そうで、特にその衛生面の部分でいうと、うん、そこからまたね、うん、そのみんなで集合してこう集まってね、うん、生活する中でその菌が発生したりするとね、
1: う
0: ん、また病気になりますから、
1: 感染症とかね、はい、心配になりますからね、うん、
0: そう、あとは能登、
1: はい、
0: 地震豪雨から学ぶ防災、
1: うん、はい、まあまあ、県立大学の災害ボランティアの方たちですかね。
0: なるほど、
1: うん、実際にねボランティアしてきたものということですね。
0: もうそれこそだから、うん、昨日最終回でしたけど、
1: はい、
0: ラジオスターっていうね能登の地震の後にその作ったっていう、はい、ラジオ局の、うん、
1: はい、
0: あれはフィクションなのかな、ノンフィクションか、ちょっと僕分かんないですけど、
1: ね、
0: ドラマやってましたけど、うんうん、すごくなんかためになったなっていうのありますからね、
1: うん、
0: さあ作って学ぶ子ども防災ワークショップということですね、うん、これは、
1: ね、なんですかね、これはね、避難所でも遊べる楽しいおもちゃ作り、リサイクル工作、これ結構大事ですよね、子どもたちのね、
2: 毎年、
1: う
2: ん
1: う
0: ん、暇ですもんね子供たちなんかね、
2: はい、飽きちゃうとやっぱね、うん、本人たちもだんだん避難生活長くなってくるとストレスが溜まってくるし、
0: うん、
2: それを周りで見てる大人たちもやっぱりどんどんストレス溜まってきちゃったりっていうのもあるので、ファミリーリンクさん毎年そういう避難所でもすぐ手に入りやすいと思われる新聞紙とか、うんうん、
1: はい、
2: そういうもので輪投げのおもちゃ作ったり、けん玉みたいなの作ったり、うんうん、してくれてますね、うんうん、
0: これ一個僕気になったのが、はい、キャンプ用品の防災グッズ、
1: はい、
0: でキャンプ用品を防災グッズに変身させるっていう、
1: うんうん、
0: 確かにこれは重要ですよね、
1: うん、本当にね、まあ、近いことをやってますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、物のないところで便利に使ってということなのでね、
0: そうだから僕なんか車が今、はい、まあ、大きい車じゃないですけど、
1: うん、
0: もなんだフィットじゃないわ、なんだっけ、ホンダの忘れちゃった、フリードだ、
1: うん、
0: フリード乗ってるんですけど、
1: はいはい、
0: フリードプラスって言って後ろの座席倒すと180センチだから、うん、だいたい大人、はい、僕でも丸々こう寝られるスペースになるんです、
1: はいはい、
0: っていうのとかも考えた時に、うん、その防災に備えるっていう意味で、
1: うんうん、
0: 車でもいろいろやっぱりね、キャンピングカー含めてやってらっしゃる方もいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、いざという時のためにっていうね、備えですよね。
0: いや本当ね、キャンプももちろんそうだし、うん、そういうことも考えてっていうのありますよね、はい、
1: うん、
0: さあそして桜レイクの周りでは、はい、まあ、これ先ほど言ったね、
1: はい、
0: 水陸両用の、ね、はい、のやつ体験もできる、
1: はい、
0: でカヤック、

0: うん、カヤックのね乗船体験をできるということですよ ね,
1: ねなんかたまにありますよね、うん、豪雨の後になんかこう、はい、自衛隊の皆さんがこのボートでこう引っ張ってくれたり、
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね, ねあのこうなんて言うんでしょう家に取り残されてしまった人とかね、
1: うん、そうですよね、はい、もうそれこそなんか一家に一台とは言わないまでも、うん、なんか地区に自治体というかね、うん、あるじゃないですかこう近隣 の, そのあれにこのゴムボート1個2個置いとくっていう、うん備えがあってもいいような気はするんですよね。
0: そうですね。特にあの水が出やすい場所はね。
1: はい。
0: 昔はね、あの軒先に船が吊るしてあったりだっていうこともありましたよね。
1: 本当、うん、今はもう全然ないですけど。
0: はい。
1: そういうのもやっぱりね、大事かなと思いますね。
0: 本当ですね。
1: はい。さあ防災ゲームに参加しようということで、いざ帰るキャラバンということでございます。うんね、これはまあゲームでいろいろね防災を知ってもらおうということですね、
0: うんうん、そうですね
1: 桜レイクの水質調査 と,、調査と生き物観察会という、はいうんね、これはでもあれですか飲み水に変えたりとかそういうことじゃないですよね
0: そういうことではないですね
2: 桜レイクってうなりいるんですよ
1: いやそれはいますよ川いやだって川からだって流れてくる
0: もんそ
1: れ
0: はいるよう
1: んって顔してるけど何でもいるってあんなもん
0: 意外といろんなものがいるんですよね
2: イベントやってたら、
0: うんはい、出ました釣れた
2: すごい大きな主みたいな魚が
0: 跳ねた
2: ボートに上がってきてて
0: ボートに上がってきた、オラオラみたいな
2: さこさんが MC してる時に私が音響してる時に上がってきて
1: ああそう
0: すごいね
2: びっくりしました
1: それはうなぎだったの
2: それはうなぎじゃなか
1: ったうなぎじゃないんかい何の話してんのよ
0: 何だったんだろう恋とか
2: いやだったんだろう
1: 恋とか多いですよねでも
0: ね
1: あれですよね桜レイクって実は、はい、あそこでまあまあレイクはあるけどその他にも昔のあれとかだとカヤックみたいなやつだとなんかね横にこうずれてもう一個違うなんか貯水池みたいなとこあるじゃないですか。
0: あそうらしいですね。つながってるんですよね。
1: つながってるんですよね。うん、これ意外と知らない人多いですよね。
0: あこの脇のところでずっとね。
1: はい。そうそうそう。ここになんか一緒になんかこう行けたっていう話は聞きましたけどね。
0: あまあねここから海に出られるんじゃないかとかね、うん、そういう話もありましたよね。
2: 結構やっぱりカヌーとかカヤックとか趣味の方が多いので、はい、そしてやっぱ海への憧れもすごいので海に出ようとしてますみんな。
0: ね、
1: もう一回でもこの池の水抜きたいよね
0: あそうなんかそれで、ね、やりたい人結構います,
2: います。それも聞きますね街、
1: う
2: ん、でそ
1: ういろいろちょっともうだいぶ時間経ってるから、
0: ね
1: う
0: ん、結構ヘドロ溜まってるみたいですし
1: そうです、ね、掃除しないと、
0: ね、なんかいろんなものが落ちてるんじゃないかっていう話もありますね
1: なるほど、
0: うん、普通の、ね、池中だとよく自転車が落ちてたとか、まあ、携帯とかその財布とかそういったものももちろんですけどいろいろ出るらしいです
1: ちょっとやりたいですね
0: やりたいですか、はい、そんな番組もありましたよね、
2: うん、
1: でもどっちにしても川から流れてくるからねまた水は入るわけですからね
0: そうですね
1: は
0: さあ本当に、ね、いろいろとやるんですよ、ね
1: ね、こういろいろでも職業体験もあったり、はい、スタンプラリーもあるんですね、
0: はい、スタンプラリーもあります毎年ね子供スタンプラリーでねこうぐるっと回ってもらうとプレゼントがあるんですよ防災グッズプレゼントですよ
1: 子ども建設王国ってちなみに何やるんですか
2: これは同時開催のイベントで、
0: ントなんですけどね、
2: 大沢美調節地桜レイクの南越谷側って言ったらいいですかね、
1: はいはいはい、
2: イオンとはちょっと離れてる側に三つ辺のステージっていうステージがあるんですけど、はい、その周辺で例えば越谷 FM の番組藤桃香さんの番組のスポンサーやってくれてる埼玉資材さんとか、うん、そういう建設業界の企業とかが集まって、
1: はい、
2: 去年はカンナ掛けができたりとか
0: そうですねお仕事体験ですね
2: 左官ができたりしますしあと1日ステージもやってますのであ
0: っちゃんも出演者もうめちゃ
2: ではしないんですけ ど,
1: あなるほど
2: そうダンスチームとかも出させてもらって、ね、だいたい高校生以下の子たちがステージ呼ばれて、うんうん、各団体の高校生以下の子たちが子供、ね、建設子供王国なので呼ばれて
0: これあれじゃないですかプリティ MC じゃないですか
2: MC かなと思います
0: プリティワンダフルサトシが

0: 終わったらプリティ長島さん来るのかなと思って
1: 違うんですね、プリティワンダフルサトシさんもうね、まさかの同い年ですからね。
2: あら、そうでした
1: か。そうです、そうです。だから共通の知り合いもいるんで。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
2: あららら、
1: ね、いろいろありますけど。
2: いろいろありますね。
1: ね、これ、
2: まあね、そうなんです。
1: これね、はい、いろいろあるで、これ、僕が一番今注目してるのがやっぱ長野さんが来るっていうね。
2: 長野さんね、
3: 毎年来てくれるんです。
2: そうなんですよ。もう
1: 長野さんってすごいんですよ、この辺が。
2: そうですか。
1: 防災とかなんかそういうことに関しては、多分海外行ってたっていうのもあるんでしょうけど、いろんな部分の中でやっぱりね、その守るっていうことをね、意識してる方ではありますよね。
2: ね、日曜日のステージでね、午後1時から40分間、長野正弘さん来てくださるということでね、
1: 一人一人ビンタしてくんかな、これ飾り。
2: どうなんでしょう、
1: 飾りさんという方もいらっしゃるんですかね。
2: そうのようですね、出演お二人で他と書いてあるのでね、
1: いや、いいですよ、長野さんとかね、
2: はい、
1: いろいろ毎年来てるってすごいですね。でもそれ考えたら、
2: そうですね、
1: そうだからやっぱりこういう人がやっぱり意外とね、意外とって言ったら失礼な言い方になりますけど、こうしっかり防災に向けて名前のある方がやってくださるというのはありがたいことですからね。
2: そうですね、やっぱり興味を持って集まってきてくれる人もたくさんいるっていうことですからね。
1: これちなみになんですけど、
2: はい、
1: あのまあまああくまであれですよ、これ別にいいんですけど、キッチンカー出たりとかそういうのはないですよね。
3: あります。23日は、はい、あのみんな大好きなガーヤ号が出ると聞いてますよ。
1: ほう、
2: カレーですね、
3: はい、で24は別の店舗が出ると聞いていますし、
2: これってまだオープンになってないんですか。なんか情報が少ないですよね。
3: そうですね、
1: もう情報が少ないというか明日なのにね
2: ホームページ見てもね、あんまり詳しく出てないという。
1: へえ、そうなんですね、
3: はい、毎年その他にもクレープ屋さんとか出店たくさんありますし、それこそすぐ横はアウトレットなので、ちょっとお昼食べに行ったり、暑かったら休憩してお買い物したりしながらまた防災フェスに戻ってくるっていう遊び方もできますので、
2: ね、23日がみんなの越谷屋号、24日がレスキューキッチンカーということでね
1: いいっすね。なんかレスキューキッチンカーって、はい、その炊き出しじゃないけど、どんなものが出てくるのかっていう、もしね出すんであれば、
2: はいはい、
1: どんなものを被災地の方たちが食べてたのかっていうのは、ちょっと
2: 実際、
3: ね、知っておくことは大事ですよね。
1: いいと思いますよね。
2: そうですね、なんかそういうものをこう、ね、提供するっていうところがあっても面白いですよね。
1: そうですよね。
2: 非常食なんかもあのこう展示っていうのはありますけどもね。
1: いやなんか、そう見え、知らないことってやっぱ多いじゃないですか、
2: はい、
1: もちろんなんか備えっていう部分がやっぱ我々の中で一番頭にありますけど、でも実際にそういうことが起きた時に、じゃあどんなことをっていうか、まあ経験っていう言い方はちょっとおかしいかもしれないですけども、ね、いざ避難、被災した時に、どんな感じなのかっていうのは、このね、リハーサルじゃないけど、やっとくって意識しておくっていうのは大事だと思うんですよね。
2: そうですよね、なんかね、あでまだ私たち健康な状態で避難するっていうふうに考えてるので、はい、あの何が用意すればいいかな、どうすればいいかなっていうのはありますけど、はい、これがまた体の不自由な人とか、まあ、最近こうあの縁があったので光の森で目の不自由な方たち、はい、本当に怖いって言ってましたね。
1: そうですね、
2: どうやって逃げればいいか、避難所にどう行けばいいのかすら、あの一人ではできないっていうようなところでね、そういったとこも含めてこうどうやって私たち何ができるだろうかっていうのは考えるきっかけになるといいかなと思います ね、
1: そうですね。だから僕なんかも、その例えばですけど今後、ね、はい、NPO を作ったってお話をしたじゃないですか、でそうなった時にじゃあ、まずは、ね、申し訳ないですけども家族、まあ、嫁を
2: もちろん自分の家族がまずですね、
1: その後にじゃあ何できるかっていうことを考えた時に、
2: はい、
1: そのね、先ほど言ったその目の不自由な方だったり体の不自由な方、はい、それで高齢者だったりを避難所に運ぶっ ていう、うん、移送するっていうことの大事さっていうのもあるのかなと思います。

0: ますしね。
1: そうですよね。まあ、それ、うん、
0: それだね、それをやることによってどれだけの人がね、
1: う
0: ん、救われるのか
1: って、うん、そうですよね、
0: うん、っていうんですから。
1: なんかいろんな想定をしておかなきゃいけないだろうなと思いますよね、うん、その災害の規模にもよるし、うん、種類にもよるしっていうことでね。
0: だから、うん、本当にこの子と子だけではなく、うん、やっぱり子と子プラス自治体に、うん、そこのやっぱりつながりってい

0: 公女と言いますけどもね、やっぱり次女と共女のあたりがこう一番こうやれることだし、はい、強くしていかなきゃいけないことなんでしょうね、はい、目黒教授みたいですけどね。
1: そうですなんか毎年出展してて私が年々感じているのは、はい、この防災フェスの出展者には私たち民間の防災に関わる企業だけじゃなくて、うん、行政も出るし、はい、こういう学校団体も出るし、なんならそのショッピングモールにテナントで入っている衣料品店とか、うんはい、雑貨屋さんとかもみんな出ているので、うん、こう平時から横のつながりがこういうタイミングでできることがいざっていう時に、うん、あそういえばあそこの誰々さんがこうって言ってたなとか、うん、ここの手が借りられるかもとか、うん、事業者同士とか行政と事業者とか、うん、そういう、まあ、学校もそうですけどそれぞれの団体同士そうだあそこの大学生の力借りられるかもとか、うんそういうことのきっかけにも一助にもなってるのかなってこう子どもたちに楽しんでもらうっていうだけじゃなくて私たち自身も学びが多いなって思います。
0: 本当ですね、
2: うんうんうん、これ毎回僕思うことがあって、はい、今のこの越谷 FM のこの防災ラジオ本体の部分あるじゃないですか、うんはいはい、これを越谷市がいろいろね、その安く販売してくださったりとかしてる、はいまあ、越谷 FM でも販売してますけれども、はい、それを僕のあくまでこれ僕の意見で言わせてもらうとなぜ他の市長がやらないのかなって思ってしまうんですよ、うん、越谷 FM って名前ついてるけど、はい、5市1長でやってる以上、うんうん、他のこと、ね、先ほどもねあっちゃん言いましたけど草加の、ねうん、割り込みのっていう話とかもしてたんで、うんうん、それを考えた時にじゃあ草加市もそういうラジオっていうものを販売する、うん、お年寄りとかスマホとか持ってない人たち、うんうんはい、っていうのを僕はちゃんとやるべきだと思うんですね、うん、それはもう今、まあ、先ほど、ね、草加市っていう名前が出たから草加市は言いましたけど、うんはい、三里、八潮、吉川、松伏、うん、それでどれだけの人たちが分からないですよ救われる人たちがいるか分からないですけども、うんうんうん、少なくとも今の現状よりは救われる人がいるんじゃないのかなと思うんですね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですねそんな風になっていくといいですよね
2: だから、うん、だからね、そこにもうちょっと自治体の行政の皆さんも目を向けていただいて本気でちょっとね近く来ると言われているねその震災などにも備えなければいけないんじゃないかなと思いますけどもね。
0: 本当ですね。いいこと言いますね。補助さん
2: 俺言っちゃったね。
1: 今日言っちゃいましたね。
2: まあねなんかあれじゃないですか。でもいつもはこのなんとかとはと聞きますけど、まあ、なんかちょっと違いますよね今日は。
0: そうですね、今日はまあみんなでこう紹介して大事なことを確認し合うっていう感じです
2: かね。そうですね、うん、だから防災だから大さんにとってこの防災ね、うん、備える、はい、何が大事かっていうのをその心構え的なことをなんか一言最後いただけたらなと思います。
0: あ難しいですね
1: 難しい、
0: は
1: い、
0: でもね私地元っていうか地域のね自治体なんかでも防災のことでいろいろセミナーを企画したりとかしてるんですけど、はい、やっぱね一番大事なのって人と人との人間関係というかお互い顔見知りになっておく知ってる知り合っておくっていうことですかね。これが一番大事なんじゃないかなと本当に思いますね。先ほどね北条さんも子と子でそれをつなぐ何かっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、そこをやっぱりお互いに手を伸ばし合ってつなぐっていうところが一番大切の一番の元になるんじゃないかなそんなふうに思います、はい、
2: あっちゃんは何かありますか。
1: やばい、
2: あり
1: がとうござい
0: ます。ちゃったよ。
1: そうですね。タイさんの本当に言うそびだった。やばい。ちょっと待って。
2: いやでも本当
1: そう
2: よね。
1: 本当にそう思いますし、この地域でずっと暮らしてますけど、20代とかの時は正直そこまでこう思いも及ばなかったし、自分のことで精一杯だなって思ってましたけど、だんだんこう例えば同級生のみんなにも家族ができたりとか、そういう子たちと遊んでると改めてこう守るものが増えているみんなを見ているとそう思います。

0: っぱり自分ばっかりっていう気持ちではなくね、
1: うんうん、そうなんですよね、
0: まあ、もちろん自分を守るっていうことは大事ですけど、うんうん、それでね、はい、要求救助なんかねそれが一面になるわけですけど、うん、それプラスアルファをね今後はやっぱり考えていって そ,、ねはい、そのやっぱりねご近所さんってさっき言いましたけどね、うん、大谷さんも、そういった部分をちょっと皆さんも少しでも意識をしていただけたらなと思います、うんすねはい、ぜひぜひ ね明日明後日、はい防災フェス2026、ありますのでねレイクタウンの方でね、
1: はい、レイクタウンにあります旧駐車場の方にぜひいらしてください、はい、お待ちしています、
2: は
1: い、
2: 待ちしてます
0: 本日のゲストは大谷さんでした、はい、ありがとうございました
1: ありがとうございましたお邪魔しました
0: 北条太の知ってそうで知らないこのコーナーは光触媒ハウスコーティングの株式会社リレース吉川で創業90年以上の酒類問屋株式会社18屋の提供でお送りいたしました。

この番組ラストはこのコーナー、コシ F ナビのコーナーです。この時間もコシガ FM からのお知らせお伝えしていきます。皆さん明日はね、レイクタウン防災フェス、もう今の放送を聞いて遊びに行くと決まったかと思いますがそんな時にレイクタウンでもう一箇所寄ってほしい場所といえば、そうです、 HIS イオンレイクタウン営業所さん。はい、この土日もね、もちろん通常営業してますので、ぜひ夏休みの旅行の予定もこのタイミングで一緒に考えてみてはいかがでしょうか。ということで、聞くたびサポーテッドバイ HIS イオンレイクタウン営業所、毎月月の頭の木曜日モーニングライブハッピー868の中、朝7時15分から放送しています。現在この聞くたびのサポートをしてくれています HIS イオンレイクタウン営業所さん、年に一度の大特価のスーパーサマーセール実施中ということで、国内旅行も海外旅行もお得に楽しめちゃう今がチャンスとなってますので、ぜひ来店予約をして防災フェスと一緒に HIS にも足を

運んでみてください。例えば沖縄3日間2万9800円からとかとか、今ね飛行機代も高くなってますが、こちら燃油サーチャージ込みのプランになってますので、すごくお得に楽しめると思います。さらに越谷 FM のリスナーさん限定の割引特典も受けられますので、ぜひ HIS4 レイクタウン営業所行った際には越谷 FM 聞いてきましたと言っていただいて、さらにお得に夏旅しちゃいましょう。さてさて、今週もね1週間越谷 FM とお付き合いいただきましてありがとうございました。と明日はねモーニングライブハッピー868、ランチライブハッピー868、イブニングライブハッピー868、それぞれの情報弁番組の再放送日となっています。と朝7時から夜の7時までたっぷり今週1週間の情報番組が聞けますので、防災フェスにお越しの際のお車のお供にも越谷 FM ぜひね聞いてください。よろしくお願いします。そしてまた来週も生放送始まります。来週月曜日はモーニングライブさこさん、ランチライブハッピー868は先ほど登場していただいたタイさん、そしてイブニングライブハッピー868もタイさんと琴音さんが楽しくお届けしてくれますので、来週も1週間越谷 FM とお付き合いよろしくお願いします。以上コシエフナビのコーナーでした。

時刻は18時50分を過ぎました。ここからのお時間は本日最後の868インフォメーション、越谷市周辺のお天気、電車の運行情報、道路交通情報をお伝えします。まずは今晩と週末のお天気の情報から。現在このスタジオの周辺南越谷は雨は止んでいるようです。この後曇りの予報、今日の降水確率はこの後も 50% ということです。この後午後9時には曇りに完全に変わって、気温が14度、降水確率 10% です。明日防災フェス1日目、5月の23日土曜日は1日を通して曇りの予報、最高気温は今日よりは4度高い20度、最低気温は13度の予報です。ただ1日を通して風速3メートルほど吹く予報にもなってますので、ぜひね、こう動いて暑くなったり、あと逆に風が吹いて寒くなったりすると思いますので、体温調節しやすい格好でね、ぜひ遊びに来てください。日曜日防災フェスの2日目、5月の24日も1日を通して曇り、降水確率 30%、 最高気温はさらに上がって23度、最低気温は14度の予報です。以上、週末のお天気の情報でした。続いて電車の運行情報をお伝えします。越谷 FM の放送エリア、東埼玉の五市一丁を走っています JR 武蔵野線、東武スカイツリーライン、つくばエクスプレス線の3線は現在平常通り運行しています。

その他の路線、現在情報が出ていますのが、まずはここからは離れていますが日光線です。車両支障の影響で現在運転を見合わせているということです。その他現在遅れが出ているのが JR 線では東海道本線、横須賀線、宇都宮線、高崎線、総武本線です。東京メトロ南北線にも現在遅れが出ています。皆さん気をつけてお帰りください。以上、電車の運行情報でした。おしまいに道路交通情報です。現在高速道路で渋滞が発生していますのが東京外環道外回り和光インターチェンジ付近から外環浦和インターチェンジ付近にかけて9キロの渋滞、その先川口中央インターチェンジ付近から川口東インターチェンジ付近にかけても4キロの渋滞です。また反対車線、東京外環道の内回りでは三郷中央インターチェンジ付近追突事故があったということです。このため現在路肩に規制がかかっています。東京外環道内回り三郷中央インターチェンジ付近現在追突事故があった影響で路肩に規制がかかっています。以上、高速道路の情報でした。おしまいに越谷市周辺の一般道路の情報をお伝えします。一般道路も現在混み合っています。渋滞が発生していますのが、まずは国道4号の下り、草加市正門町南付近で1キロの渋滞、その先越谷市元荒川橋付近でも600メートル渋滞しています。足立越谷線49号線も現在渋滞が発生していますのが下りです。草加市夜行橋付近先頭に 1.1 キロの渋滞、その先越谷市内、越谷市大学病院入り口付近先頭に800メートル渋滞しています。また吉川市と越谷市の境ですね、越谷長山線52号線下り、吉川市豊付近現在600メートルの渋滞です。ドライバーの皆さん、雨が上がったばかりでまだ路面が滑りやすくなっていますので、引き続き安全運転でお帰りください。以上、868インフォメーションでした。

0: はい、ええー、ルシーセブンさんからのメッセージでございます。ありがとうございます。本田さん、あつみん、今日も3時間生放送お疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: 週末は防災フェスがあるとのことなので、レイクタウンすごく混みそうですね、うんうん、地域がにぎわっていいことですね、ということでございますけれどもね、はい、ねえ、本当にでもにぎわってね、まあ、週末は天気は大丈夫かな。
1: 2日間とも曇り予報ということで、今週末、はい、運動会の学校も実は
0: なるほど、
1: この場所結構多くて、はい、運動会もどうかなって心配だったんですけど、なんとかできそうですね。
0: ほう、
1: なので運動会終わってから防災フェス遊びに来ていただいたい。
0: ぜひぜひね、皆さん足を運んでいただいてと、
1: はい、
0: ただ曇りということはね、あの紫外線が強いですからね、うん、女性の方あの
1: 油断しないように、
0: あの UV カットしっかり日焼け止めの方ねよろしくお願いで、まあ、こんなこと僕が言うことじゃないですけども
1: みんなもうちゃんとやってるよってなってるから。
0: でも結局前も言ったかもしれないですけど、あの、ね、あの角膜だから網膜なんかが、ね、あの日焼けすると体にこの出るっていうことなので、ね、サングラスとかもね、
1: う
0: んうん、ぜひぜひ目を守るという意味も含めて、していただけたらなと思います。
1: そうだ、先週番組で話してた黄色い眼鏡、調査さん、本庄さんかけてきてくれたんですよね、はい、可愛かった。
0: そうでしょう、
1: はい、あの蜂の巣みたいでした。
0: 蜂の巣、
1: はい
0: 蜂の巣、はい、どういうことですかそれ
1: あの白い縁に、
0: あ、まあまあまあまあ、そういうことね。あ、そっちか、そう、蜜が入ってるみたいなことね。
1: そうです、
0: あ、俺びっくりした、あの焼肉の方のなんかあれかなと思ったギアラのこと言ってるのかなと思った
1: ホルモンの話じゃない、
0: ホルモンの話じゃなかったんですね、
1: はい、
0: いやでもねこれ、あ、キャラメルシフォンさんまた来てますよ、
1: ありがとうございます。
0: 八潮のクレーンゲーム屋さんって昔石、あ、これ読んだわね。
1: そうですね、タビさん読んでくれたやつですね。
0: 読んでました、読んでました、はい、すいません。いや、というわけでね、
1: はい、
0: さあ明日はさ、防災フェス、
1: はい、
0: 2026です。あっちゃんも行くんですか。
1: もちろん行きます。

0: ますので、皆さん会場でお待ちしてますので。
1: なるほどなるほど。
0: 毎年防災フェスめがけて遊びに来てくれるリスナーさんも結構いらっしゃいますので、またお会いできることを楽しみにしています、
1: ね、ぜひぜひ皆さんもね、ちょっとレクターもね、なんか新しいカフェみたいなまだできないけど、ね、今建ててるね最中でございます、ね、
0: オープン間近の様子が見えますので、
1: ね、僕あの後ろからは見ましたけれどもね、
0: コンテナがねいっぱい並んでて、
1: はい、ね、ぜひ皆さんも楽しみにしておいていただけたらなと思います、
0: はい、
1: さあ7時半からは浦和レッズの試合がありますのでね、ぜひぜひ皆さんお楽しみということで、それでは皆さんまた来週です。さよなら。
0: さよなら。ここまでのお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。新型バスをはじめ大型バスからマイクロバスまで30台を保有する越谷レイクタウン観光バス、ただいまドライバー募集中。修学旅行や見学会などお子様の思い出の担い手として一緒に働きませんか。詳しいお問い合わせは 048-984-7401、 まずはお気軽にお電話ください。このお時間は株式会社越谷レイクタウン観光バスの提供でお送りしました。

0: 業は地元で50年月産150万枚体制で皆様のご要望にお答えしています。電話0489885355パッパッパッパッケー。
1: 越谷 FM がお送りしています。

越谷市でのマイクロマイクロツーリズムはいかがでしょうか。コロナ禍で世の中が提案し、だんだんと浸透してきたマイクロツーリズム。自宅から1時間から2時間圏内の地元または近隣への宿泊観光や日帰り観光を指します。そこで今回、越谷市越谷 FM から提案するのはマイクロマイクロツーリズム。こういった機会にまだ行ったことのない市内を訪ねていただく。これからご紹介するのは市内にある17の緑道です。スペイン語では緑の道をカミーノベルデと言います。越谷の歴史や伝説、文化財などをたどる緑の道、それがカミーノベルデ越谷。これを聞いた後はなんだか出かけたくなってしまうかもしれません。 NPO 法人越谷市郷土研究会会友であり、埼玉の古墳巡りの著者、宮川進氏監修、越谷市の緑道、カミーノベルデ越谷。さあ、本日の緑道は

元荒川緑道その3。先週は越谷御殿の跡が何も残っていないことに気づき、目に涙を浮かべながら歩いていました。本日は天覚寺から。越谷出身、江戸時代の俳句の先生である越谷五山のお墓もあります。五山は日本で初めての方言辞典を作った人、南宋里見八犬伝を書いた滝沢馬琴の俳句の先生としても有名です。そのお隣が越谷の総鎮守久伊豆神社。神社の参道の左にあるのは有滝植物園。以前は越谷高校の先生をしながら、ここで私立の植物園をされていた有滝達夫さんの意思を引き継いで市営となりました。この周辺は2つある越谷市の環境保全区域のうちの一つでもあります。この久伊豆神社はどこが元ということはなく、熊谷から八潮まで元荒川に沿って作られています。5月の藤の花、三宮宇之助の力石、越谷五山の句碑や、国学者で越谷の娘さんを奥さんにした平田篤胤の寄進した絵馬などがあります。川のそばへ戻っていただくと、橋は宮前橋、元は寺橋と呼ばれていました。この場所には久伊豆神社より先に天覚寺があったので、そう呼ばれたのでしょう。一つ先、信号のところの新宮前橋をお渡りください。そして橋のたもとから川に沿っていただくと、これが中土手を走る元荒川緑道です。左手を流れるのは元荒川、右が葛西用水。葛西用水の上流を覗くと、この水は元荒川の下をくぐってきた逆さ川の水です。中土手は右に逆さ川の水、つまり群馬県から流れてきた利根川の水、左は熊谷からの準埼玉県産の元荒川の水に、この中土手は挟まれているのです。葛西用水の対岸には上に藤棚のあるウッドデッキが続いていて、その先は私たちの越谷市役所。平和橋の下をくぐり、さらにさらに中土手を進みます。左の対岸にはよく見るといくつか開口されていて、鹿村用水、八古田用水、東京葛西用水、八丈用水と、それぞれに緑道がある用水がこの葛西用水から出ています。こちら岸には越谷干し草の自生復帰実験の場所もあります。白子鳩橋からの下から階段を降りると小公園があります。ここに赤水門という市民たちに親しまれた石があり、その小さなレプリカが公園にあります。そしていざ出発、下流へ。舗装してあって歩きやすい緑道、ベンチもありますが、残念ながら木陰がないのが玉に傷。ちょうど橋までの半分くらいのところで川を見ると、中土手が終わって元荒川と葛西用水とが合流しています。川と川の合流が見られるのもめったにないことです。この辺りの右にあるのが大聖寺。
自伝での市内最古のお寺。江戸時代には成田より有名だったお不動様がご本尊、マイクを持った地蔵尊がおられ、おいしい虹団子もあります。不動橋をくぐると次の東埼玉道路の橋が見えず、橋に近づくと次はその越え方がわかりません。あ、ありました。下をくぐる案外広い道があってほっとします。越えて進むと中島橋が見えてきます。橋の上からは中川と元荒川との合流が見られます。この元荒川緑道は越谷の歴史や文化がいっぱいの道、何回かに分けてゆっくりお歩きいただくことをおすすめいたします。良い一日をお過ごしください。それでは本日はここまで。また来週お会いしましょう。カミーノベルデ越谷。

ナマズの人助け。作、峰健治。絵、吉川市地域活動支援センター、そよ風メンバー。昔、二号半寮上笹塚村の小高い丘に大きな森があって、その中に深い沼があり、恐ろしい沼の主が住んでいると伝えられていました。何日も大雨が続き、庄内古川の堤が決壊して、大量の泥水が村を襲いました。突然のことなので、逃げ遅れた村人たちは何も持たず、その森に逃げ込みましたが、不思議なことに泥水は森の中まで追いかけてきませんでした。やがて雨も止みましたが、村からなかなか泥水が引きませんでした。木の実木のまま逃げたため、どの村人も食べ物を持っておらず、不安と空腹が重なり、子供たちが一斉に泣き始めてしまいました。どうしたもんじゃろう。困ったのう。いつまでもここにいなきゃいけんかのう。腹が減ったのう。何か食べるものはないかのう。その時、沼の中から何十匹ものナマズがバシャバシャと一斉に飛び出してきました。沼の主の話を小さい頃から聞かされていた長老が、ありがたいこっちゃ、沼の主が皆を助けてくれよる。沼に向かって両手を合わせ、ナマズを焼いて、みんなで食べて、飢えをしのぎました。やがて泥水も引き全員無事に帰ることができました。その後助かったお礼にと森の入り口に残った骨を埋め小さな塚を作りその脇に小さな祠を建てました。村人たちはその前を通るときは必ずみんなを助けたナマズに感謝を込めてお参りしました。それから後も何度か庄内古川が決壊して泥水が村を襲いましたが亡くなった村人は誰もいなかったそうです。

0: お聞きの放送は FM86.8MHz 越谷 FM です。
1: 88888888666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Something in the way he

藤野先生の子育て授業の第4回目です。最近未成年者や若者が起こす、残虐な事件が多発しています。これは若者とは言い切れない、大人もつい最近、我が子ではありませんでしたけれども、義理の子供ですね、息子を絞殺するという痛ましい事件が起きました。以前から動物虐待がいじめのサインと言われていますが、彼らの多くに共通するのが、まさしく動物虐待の体験です。俗に言う弱い者いじめですね。また彼らも誰かにいじめられている場合が多いんですね。子供というのは可愛いだけの存在ではありません。例えば保育所で飼っていた小鳥が死んで、子供たちは泣き悲しみます。小鳥を園庭の片隅に埋めた。しばらくすると数人の男の子がその近くで逃げ惑うアリを踏みつけている。それを見た保育士は叱りますよね。アリさんにも命があるんだよ。かわいそうでしょ。やめなさい。叱られた子供たちはアリを踏むのをやめます。しかし果たしてこの子供たちは二度とアリを踏みつけないかどうかということですね。なぜ子供たちはアリを踏みつけたんでしょうか。逃げるアリを追いかけ、踏みつけるのが面白いからです。まさしくゲーム感覚ですね。生まれた時は動物の幼子が人間らしく発達、成長していきますね。しかし子供は可愛いだけではなくて、動物の本性、残酷な側面も見せます。

保育士が子供を叱って止めたことは賢明でした。正しい対応です。しかし、アリの命と小鳥の命は同じだという考え方は、これは大人の理屈なんですね。子供たちは叱られたからやめただけです。大切なのは、子供が叱られた意味を理解できたか否かですね。理解できないと、叱られたというその感情だけが残ります。叱られなければ、見つからなければ、何をしてもよいという感情は、こういうあたりから芽生えるのかもしれません。アリの命の尊さを幼児に理解させることはできます。例えば、アリを広口瓶で飼ってみる。小さなアリが大きな餌を運ぶのを見た子供たちは感動します。感動した子供は二度とアリを踏みつけないんですね。昔と違って三世代家族は稀になりました。祖父母の死が身近ではない現代社会では、何よりも幼児期、児童期の生と死の教育が重要ですね。皆さんは優しい虐待という言葉を聞いたことがありますか？下の子供を愛せるが、上の子供を愛せないと悩む母親たちです。下の子供には甘く接する、上の子供には辛く当たる。そして何よりも、そのような自分に嫌悪し、私はひどい母親だと自分を責めます。このような母親が、実は増えています。上の子供の子育てはいくつになっても初めてのことですよね。初めての経験です。分かっていても受け入れられないのが現実です。イライラして大声を出す。時には子供を叩く。また自己嫌悪に陥る。このような母親の多くは子供の時、素直で勤勉、親の言うことをよく聞く子供だったことが、原因にもなるんですね。いつも我慢、無理、背伸びをしてきたんですね。子供時代も現在も我慢して無理をしているんですね。もしかしたら、世帯間連鎖をしているかもしれません。以前、私が、大学で教鞭を取ってた時代ですね。私が学生に行ったテストの採点をしているときに見つけたことがあるんですね。幼児虐待の実態とその対策について述べなさいというのが私の課題だったんですけど、長い教員生活の中でいきなり講義で話したことを実践してみせた学生は初めてでした。それでよく覚えてます。私の講義を聞いても、虐待の話を聞いても、我が子を傷つける母親の気持ちはもう一つ実感できない、他人事のように聞いていたそうです。ある日、親しい友人で1歳の子供を持つ母親、20歳過ぎで、随分若い母親ですね。突然携帯をかけてきたと。子供を育てる自信がなくなった、どうしてよいかわからないと助けを求めてきたそうです。学生は驚き、すぐに会ったそうです。友人が言うには、父親である彼がアパートに帰ってこない、一人で子供を育てているが、可愛いとは思えなくなった。すぐに泣くし、うるさくて耐えられない、限界だと言ったそうです。その友人は感動されているそうです。両親とは連絡も取っていない、頼れないと言ったそうです。学生はどうすればよいか迷ったが、私の授業で、まず児童相談所に連絡するということを思い出して、行動を起こしたそうです。そして友達を連れて児童相談所に行ったそうです。児童相談所の人は、この状態で子育てをするのは無理ですね、と。とりあえず児童相談所でお子さんを保護しますと言ったそうです。

児童施設へ預けることも里親を探すこともありますよと言われたけれども、友人は子供を手放したくない、どうしても自分で育てたいと言ったそうです。しかし、今この時点ではどうしようもありません。とりあえず子供を一時預かりに預かってもらったそうです。まあ説得して友人を感動された実家へ連れて行ったそうです。もちろん両親は激怒して、しかし孫が児童相談所に保護されているわけです。家族で話し合って彼とは別れる、シングルマザーとして実家で子育てをすることに決まったそうです。学生もその場に立ち会ったそうです。その学生は、私に相談してくれてよかった、本当によかった、と、そして児童相談所にまず飛び込めと言われた先生の言葉が、生きたって言ってくれたんですね。まあ私も、それはよかったなと思いましたね。そして友人は、その、もしこのままいたら子供を虐待していたとはっきりと学生に言ったそうです。そして友人は言いました。この件があって私も少しは母親の気持ち、心情、苦しさなども分かったような気がすると言ってました。まあその学生も今は二人の子供の母親になっていますのでね。まあその時のことは忘れてないと思いますね。やはりこういうことがやはり大事なんじゃないのかなと、そう思いました。はい、藤野先生の子育て授業、これで終わります。

日光街道の横田委員さん。日光街道の越谷宿のあたりにちょっと珍しい様式の木造建物があります。今も現役の横田委員さんです。建築されたのは昭和10年1935年ですから、今から82年前です。ひょっとして外人の設計かとも思いますが、設計は市内大沢の大工さんの横川さんです。はじめは委員として建てられたのですが、建築直後から越谷郵便局として使われ、その後郵便局の移転に伴い委員として使われるようになり、今となっているのです。様式の特徴としては、切妻の上を切ったマンサード型の屋根、外観の南京下見という下見板の押さえ方、入り口のドアの前のコンクリート作りの洗い出しは左官屋さんの欧米デザインを取り入れ、コンクリートの基礎は当時としては大変珍しかったものです。和洋折衷の例としては、和風土星の雨どい、郵便局時代にここで勤務され、国内の普通局で初めての女性局長となられた相田俊さんの祖先は越谷の開発者であり、七座町の語源である七左衛門神殿を作った相田七左衛門の直系の子孫です。郵便局から委員に代わって、残念ながら郵便局の面影は内部に残ってないようです。

0: 皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ハイハイスクールライフ、本日の担当をします。草加西高校幼稚園放送部です。ひまわり組のウタと、
2: スミレ組のミナと、
3: チューリップ組のマシュです。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと待って待って待って。明らかに3人分の拍手じゃないよね。
3: うん。多いね、なんかね。
0: ごめんね。あ、待って、ごめん。突っ込みどころ満載すぎるんだけどね、まずね。幼稚園ね。
2: 幼稚園。
0: 幼稚園ね。ごめんね。
3: 何これ。
2: いやー、
0: ね、大丈夫？今年本当に18歳になれ
2: そう。大丈夫です。
3: もう成人するんだけどね。
0: ね。うん、ね。大丈夫？
2: 大丈夫。
0: オッケー。まあね、あともう一個気になるところがある。明らかに3人分の拍手じゃなかった。
2: そうですね。う
3: ん。まあ、何いるこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。
0: まあね、これね、何が起こってるかと言いますとですね。まあ一応メインとしては、まあ今回の、そっか、ラジオのね、やり方の説明先にした方がいいか。うん、今回のラジオは、ちょっと新しい試みとして、前半は3年生だけ、後半は2年生だけでお送りしていきたいと思います。で、なぜこんなに人数がね、集まっているかっていう説明をするんですけれども、まあ一応前半のメインは我々のね、この3人なんですけど、うん、今回は、部活動体験に来てくれたりね、実際に入部してくれた子がね、今いてくれてるので、みんなでね、私たちのラジオをね、こう生で見て勉強してもらおうということでね、ちょっと周りのね、音とか笑い声とかね、入ってると思うんですけれどもね、ぜひそこも含めて楽しんでいただければなと思っております。
3: はい、
2: はい。
0: はい。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: みんな盛り上がってる？
3: 盛り上がってる？
0: いいね。いいよ。盛り上がってる。はい。豊かだね。うん。騒がしい。いいね。まあ、ということでね、5月のラジオということで、もうついに5月に入ってまいりました。
2: はい。
0: どうですか？なんか、新学期始まって、なんか、変わったこととか、いや、変わったことはないか、あんまり。うん、どう慣れた？実際、クラスとか。
2: 慣れました、慣れました。
0: 本当？
3: もう、教室が1階なのが嬉しすぎてたまんない。
0: いや、そうね、わかる。今までね、4階に、だったから、4階に教室あったから、朝、学校来て、4階まで階段登って、はぁ、はぁってなりながら、教室に到着するっていうね、ルーティーンだったけど、3年生になってからね、1階になったからね、ちょっと気が楽だよね。
3: まあでも、1組と2組を除くけどね。
0: あ、まあそう、1組と2組は、まあちょっと2階だけど、まあでも全然楽な方でしょう。
3: うん。
0: まあというわけでですね、今回はね、トークテーマを持ってきたんですけれども、
2: もう、
0: まあこちらちょっと面白いことをね、しようと思っておりまして、なんだね、前半と後半でトークテーマが同じなんですよ。
2: うん。
0: そう。で、まあ、これはね、どうしてかと言いますと、まあ、同じトークテーマでも、3年生だけと2年生だけで分かれてたら、またちょっと違うお話で盛り上がって楽しいんじゃないかっていうね、提案のもと、今回のね、ラジオを撮らせていただきたいと思います。
3: はい。
0: ということでね、まあ、トークテーマ何か気になりますよね、皆さん。
2: 気になる
0: ーということで、発表します。今回のトークテーマは、ルルルルデン !2年生に物申したいこと
2: よいしょ
3: ごめん、ごめん、ちょっといい？
0: うん。
3: 2年生に物申すって言ってんのにさ、今この場に2年生いるんだけど、それはちょっと気まずくならないかな。大丈夫？
2: 大丈夫。
0: 気まずくさせないのが、この私たちだろっていう話なんですよ。
3: おー、心強い。
0: でしょ？心強いでしょ？
2: だから、ね、そう、余裕をね。
0: そうね。私を倒ってほしい、そこは。うん。うん
2: 幼稚園の園長でから。
0: 幼稚園の園長、ひまわり組園長やらせていただいてるんでね。そう。まあ、ということでね、物申したいことということで、まあ、一応5月入りまして、まあ、大体ね、この辺って、この新入生が入ってくるシーズンじゃないですか。
3: うん、
0: で、まあ、ちょうどほんと1ヶ月前ぐらいかなに、うん、その今の2年生が、こう、入部してきてくれたと思うんだけど、まあ、かれこれね、1年ぐらい付き合いがあるはずですよ。だからね、うん、それはね、言いたいことも出てくるわけじゃないですか、まあ一応ね。
3: うん、
0: まあだから今回はね、このラジオを機にね、物申していこうかなと思います。
3: もう言いづらいことあるけど、もういない手で喋るからもう。
0: そう、いない手で喋るから、まあ。
3: すぐそこにいるけどね。
0: そう、すぐそこにいるけど、もういないから、一応。うんうん、一応いないから、そう、物申していきたいと思います。
3: うん、
0: で、実際に、私、これ物申したいよ、みたいな、ある人いますか？
3: え、いっぱいあるよ。
0: いっぱいある。お
2: ある、
0: いっぱいある。
2: いっぱいある。
0: はい、今ね、多分ね、緊張してるんじゃないか、2年生のみんなね。どう？緊張してたら拍手して。
3: 誰がどんな文句を言われるのか。
0: そう、緊張、ドキドキしているだろうけど、じゃあ、いっぱいあるって言ってるマシューさん、聞いてもいいかい？
3: まずね、一番大きいのが一個あって、
0: うん、
3: うちの部活にはですね、うん、自分から、うん、クッションを名乗っている人がいるんですよ。
0: はいはいはい、はい。
3: まあ、後半に出てくると思うんですけど、
0: うんうんうん、
3: その人、クッションって言ってるからクッションみたいに上に座ったりすると、先輩、思いっす、どいてくださいって言ってくるんですよ。
0: めっちゃ似てる。
3: ひどくない？
0: めちゃくちゃ似てるのが。
3: だったら、クッションを名乗るなと思うんですよ。
2: 彼、ニッコニコですよ、今。
3: 後ろでなんか笑ってるけど。
0: ちなみに座り心地は？
3: めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。
0: 人として扱われてないのかな、うちの後輩。
3: 今座ってる硬いパイプ椅子より全然いい。
0: 本当に、
3: うん、
0: じゃあ、0から10で評価つけたら？
3: まず、あったかいんだよ。
0: あ、レビューありがとう。
3: あったかい。冬とか特に最高。
0: やっぱあれだよね、人間だから。
3: ふわふわ。で、高揚感がある。もう10点中、9点ぐらい上げる。うん。
2: 待って、残りの1点は。
0: 残りの1点めっちゃ気になる。
3: いや、ここでね、10点満点にしちゃうと、うん、他のね、お高い椅子とかが、ちょっと。
0: そこはマシュナリの、
3: そう、入る。
0: 入るね。はいはいはいはい。いいの、別にそこ配慮しなくて。そこは10点満点って言ってやる。
3: あと、夏はちょっと暑いから。
0: 別に座んなくていいのよ、夏は。
3: 座りたいの。
0: あ、そうか、座りたいのか、うん。夏でも座りたいから、まあ、そこは涼しくしろと。
3: うん。
2: なるほど。
0: 要望してるけど大丈夫。
2: なるほど。
3: もう、クーラー機能がついたらもう100点かな。
0: はいはいはい。なるほどね。じゃあ、後輩を椅子に。
2: じゃあ、私行きますか、ディナー。
0: はい、ディナーお願いします。
2: スミレ組のディナー行きます。
0: はい。
2: そうですね。後輩ちゃんへということで、お菓子をちらつかせないでください。うん、なぜかと言いますと、私がブクブク太ってしまうからです。
0: ほ
2: う。ここに置くと、私が食べちゃうんですよね、これね。
0: うんうん
2: うん、ね、2年生のね、可愛い女の子がですね、ドーナツを買ってきてくれたんですよ。
0: はいはいはい。
2: 10個中ね、4個食べちゃった。
0: いっぱい
3: 食べすぎだよね。
2: やばいですね、ちょっと。やばい。
3: それ昨日の話だけど、今日もなんか餌付けされてなかった？
2: ちょっとね、どんどんやってもらってって感じです。
0: どんどんやってもらって。求めてるやん。やめてくださいって言ってのに求めてるね。
2: やっぱり脂肪をね、ちょっと、ガンチク。
0: ガンチク。育てていかないといけないね。
2: 育てていかないといけないということでね。
0: じゃあね、ここにいるみんなぜひリーナさんにいっぱい

0: お菓子をあげましょう。
1: ありがとうございます。
2: 見返りあるのか言っとかないと。
1: 見返りですか。
0: うん、ある？ない。
1: まあ、うん、できる限りの願いは叶えましょう。
0: おー、素晴らしい。いいよ。これは
2: めちゃくちゃ熱い。
0: ね、これあげる価値あるよ、普

0: 私は一応放送部のね、部長やってるんですけれども、
1: うん、
0: まあ多分ね、どこもあると思うのよ、その部活のグループラインが。
1: うん、
0: そう、部活のグループラインがあると思うんだけど、まあ、やっぱさ、部長とかさ、ってこうリーダー的な人ってさ、連絡するじゃん。
2: うん、
1: そうだね。
0: LINE のトークに。そう。で、バッて連絡すると、みんなね、見てくれるのはめっちゃ早いの。だからもうあの5分後とかに見たら既読10とか、あ、みんな見るの早いなって思うんだけど、一個、ちょっと悲しいのが、ちょっとリアクションが少ないかなってちょっと思ってて、そうそうそうそう。まあね、リアクションっていうのは、その LINE の機能の一つにあるんですけど、その人のメッセージにスタンプつけれるじゃないですか。なんか OK だったりとか、なんかニコニコしてるスタンプだったりとか、やっぱそう、リアクションくれると、あ、読んでくれたんだなとか、確認してくれたんだなっていうことは結構わかるんですけど、まあちょっとと少なくて寂しいかなーっていうイメージは若干あるので、みんなあのリアクションしてくれたら嬉しいなっていう感じなんですけど、リアクションしてくれる人拍手。素晴らしい
2: 素晴らしい
1: 素晴らしい。
0: これで歌の寂しい気持ちはなくなります ね、 今度 ね、 ね、
1: もうあの次既読の数とリアクションの数違ったらもう裁判始まるから、
0: ね、
1: う
0: ん、やばすぎる
2: だろ。
0: 別にそこまでも
2: 意義あり
0: ないから
2: 怒っちゃいますからね。
0: 怖い部活って思われちゃう。気軽に、してくれたら嬉しいですね、とっても。うん、いっぱいあるって言ってたから、結構マシューがさ、どんなにたくさんのさ、物申しを持ってるのか気になってるんだけどさ。
1: あるよ。
0: ある
1: 全然、ね、言っちゃうよ。
0: いいんですか、いいよ。
1: まあ、後輩とも、まあ、個人の LINE 持ってたりするんだけど、
0: うん、
1: 例えばだけど、
0: うん、
1: 急に、
0: うん、
1: 女子3人で、たこ焼きやってる時の写真がね、うん、送られてきたりするの。ご飯食べた後とかに。急にだよ。
0: うん、
1: 結構、メステロだなーって思ったり。今、目の前にいる2人も、容疑者だけど、
0: ね。
2: 違う、
0: 楽しかったよっていう自慢じゃん、
2: うん、じゃん、
1: 自慢してんじゃん。自慢つっちゃってるじゃん。
0: 自慢したいじゃん。
2: たこも美味しかったから。
0: 美味しかったから。
2: 今日許してあげようかなって思って。
0: ごめん、ごめんね。それはごめん。
2: それはごめん。
0: ごめん
2: ね。
1: はがんないでよ。
0: そうだね。
2: ね、そういうわけなんで。
0: ごめんなさい。
1: さらにその後輩ちゃん、なんか、歴史の偉人のなんか面白い顔したスタンプ送ってくるんだけど、
0: はいはいはい、
1: それのね、ショップで開いてみると、多分陽気になれるスタンプって書いてあるの。
0: 多分陽気になれるスタンプ。
2: 多分。
1: 陰キャの僕に送ってくる。
0: 確定ではなれないんだ。
2: はい。ね、陰キャって言ってる時点で、
0: うん、
2: って話ですけれども、うん、はい。
1: ダメージが来る。
2: はい、
1: 心にね、ぐさぐさ刺さるの。
0: 今ね、本人がね、土下座しながらね、笑いながら謝っておりますけれどもね。
1: 笑いながら謝ってる時点でもう、ダメ。
2: もう、誠意を込めてほしいと。
0: 誠意を込めてほしい。でも、そこまでそんな誠意込めて謝ることじゃないですね。
2: ねえ、器が 1LDK ですから。
0: なんで器が 1LDK
1: って、ね。共犯側がなんか言ってるよ。
0: ね、ごめんね。
2: ごめんね。
0: ね、だって楽しかったから。
2: 先生
0: 幼稚園戻ってきたよ。
2: マッシュくんが筆箱取った。
1: 幼稚園生筆箱とかろくに使わないから、
0: まあ、確かにそうか。まあ、あとね、私たちから3人のね、願いがあるんだけど、一言でまとめてもいい？
2: どうぞ。
0: 休め！
2: はい、はい、
0: はい、働きすぎなんですよ、今の2年生。いや、ね、すごい活発で、積極的で、いろんな仕事をやってくれて、うん、手を差し伸べてくれる。これはとても素敵なことなんだけど。
1: うん、素敵すぎる、
0: うん。素敵すぎることなんだけど、頑張りすぎてる姿を見ると、ちょっと大丈夫かなって心配になっちゃうんだよね。
1: なんか、必殺仕事人とか呼ばれてる人がいたりするんだよね。
0: そうそうそう、必殺仕事人って呼ばれてたり、なんか、天から五物、
2: 誰か
0: に与えられてる子がいたりね。まあ、本当にみんな頑張ってくれることはすごく先輩方としても嬉しいんだけど、ちょっと頑張りすぎてて心配になるところもあるので、適度に休みながらみんなで頑張ってほしい。
1: うん。
0: うん、それが先輩たちからの願いと、うん、まあ、我らからの物申したいことかな。
2: はい。
0: ね。
2: 最低12時間は寝ましょう。
0: あ、寝ましょう。
1: それは寝すぎじゃない。学校遅刻してきてるよ、それは。
2: はい。
0: そっか。
2: 9時に寝る。
0: 9時に。いっぱい寝た方がいいじゃん。いっぱい寝た方がさ、ね、元気出るじゃん。
1: いっぱい寝た方が元気になるけど、
0: うん、
1: いっぱい寝た方が、
0: うん、
1: 不健康になる率も高くなる
0: から。あ、そこごめんね。じゃあね、みんな平均7時間、うん、8時間ぐらいにしましょうね。
2: そうですね。
0: とりあえず休んでくれ、うん、みんな。
1: 周りの人に仕事を回してくれ。
0: あ、そうですね。
1: 後輩が育たんくなる。
0: 確かに。
2: そうですね。
0: まあでもね、うん、そんなこんなで結構みんな言いたいこと言えました。物申せました。
2: そうですね。お菓子が美味しいです。
0: お菓子が美味しいです。
1: お菓子が美味しいです。 現在進行形だね。
0: 現在進行形食べているのかい。美味しかった。美味しかった。よかったね。
2: 美味しかった。
0: まあね、ということで、まあ我らがね、物申したいこともね、

0: 話せたということでね、そろそろ後半のね、2年生チームにね、バトンをタッチしていきたいと思います。
1: いやー、2年生はもうすんごい面白いこと話してくれるんだろう
0: 楽しみだ
1: な。
2: 楽しみ
1: だ
2: な。
0: はい、楽しみです。拍手。ということでね、どんどんね、部室の中も温まってきたということで、ここでバトンタッチしていきたいと思います。じゃあ、3年生はここで。
1: バイバーイ。
2: はい、ということで、3年生からバトンを変わって、今度は2年生が3年生に戻す。イエーイ。相変わらず人の圧というか、人口密度が、やばいなぁ。すごい、後半だけど、緊張してる？
3: 緊張してます。
4: めっちゃ。
3: めっちゃしてる。
2: いやー、ちょっと頑張っていきましょう。ってことで、後半のメンバーは、うさぎ組のつゆと、
3: ひよこ組の順坊と、
4: パンダ組のおしゅうです。
2: よろしくお願いしまーす。
3: お願いしまーす。
2: よいしょ。ってことで、もう一度、後半のトークテーマは、3年生に物申したいことということでね。
3: はい。
2: さっき前半、ちょっと、3年生のね、そう、いろいろ。
3: いろんなこと言われたからね。
2: うん。
4: 本当に。
2: 片付けていきましょうか。いっぱいメモしてたんですよ、実は。じゃあまず、クッションさん。
3: クッションって呼び方良くないと
2: 思う。実際でも、順坊の名前の由来は、
3: まあね、ある大手企業のクッション会社のね。
2: うん。
3: そう。
2: そうだよね。
3: そう。
2: じゃあクッション。
3: クッション。
2: クッションはこれからもクッションって生きていくしかないのか、はい、ちょっと文句あります？反論。
3: 全然ありますよ。
2: じゃあクッションのことについて反論どうぞ。
3: まず、クッションにしないでほしいってこと。
2: でもアイデンティティじゃない割と。
3: アイデンティティ？あとやっぱクッションにするんだったら、使用料を払ってほしいかな。
4: 使用料？
2: 一回いくら？
3: 一回まあ1000円ぐらい。
2: 一回ってな、10分くらいで1000円ってこと？
3: あ、そうね、10分くらいで。
2: だそうです、先輩たち。今すごい横で、すごい。
3: すごい横で。
2: おべた目してますね。
3: 目で訴えかけてきてる。
2: ちょっと待って、面白い。進まなすぎる。次ね。お菓子。お菓子を餌付けするなと。これは餌付けするしかなくない？
3: まあ、
2: うん。楽しいもんね。
4: 楽しいし、なんかどっか行った時のお土産とかね、渡したいし。
2: そうね。
4: だから、これはね。
2: これは、そのまんまで、うん。だって、お土産いりますか？パカッ！いらっしゃんって来るんだもんね。
4: そう、結構。早く来る。
2: そう。今ね、ちょっといないけど、奈良ちゃんが本当によく持ってきてくれて、ね、お土産とかお菓子とか。
4: ありがたい。
3: 持ってきてくれるからね。
2: うまいよね。
4: 美味しい。
3: 美味しい。本当美味しい。
2: 本当においしいよね。これからも期待ということで、一緒に太っていくのか。あれでも、自分今年の目標さ。
3: あ、今年の目標は、痩せることだけど、
4: うん、
3: まあ、一旦、保留。
4: 保留
3: 保留で。
4: マジで
3: 一旦保留で。
4: 一旦保留か。
2: 5ヶ月始まっては、まだ半年ぐらいあるからいいかなって感じ。
3: そうだね。半年もあるから大丈夫だ。
2: 目指せね。痩せるということで。
3: はい。
2: 次ね、LINE のリアクション。私、LINE のリアクションちゃんとしてるんだけど。君たち。
3: いや、俺もちゃんとやってるつもりだけどね。
4: いや、俺もちゃんとやってるな。ちゃんとやってるはず。
3: はず？
4: いや、ちゃんとやってる。
2: え、ちゃんとグッドって押してる？
3: 押してる。出るよ。押してるよ。
4: 押したような。
3: 押したような。
2: なんでそんな濁るのかよ。
4: うん。
2: 私、いつも副部長としてね、見ましたよ。チャキンってしてんだけど。
3: チャキン。
2: 4個ぐらいしかないんだけど。
3: え？
4: それは他の人じゃない。
3: 他の人。
4: そう。俺らじゃなくて
2: 他の人。別の人が押してない？
4: うん、そうだと思う。
2: おー、なるほどね。じゃあこれからもちょっと見てようかな。
4: まずい。
3: まずい。
2: まずいな。じゃあ次、飯テロ、あ、これは本当にどうもすいませんでした。誠に申し訳ございませんでした。これは二人は知らないと思うんだけど、
4: うん、
2: 前回のラジオをちょっと急ぎで撮って、たのよね、
3: はい、
2: 4月のラジオでその時に、うん、その喋れる人集合みたいな感じで集まった LINE グループに、
4: うんうん、
2: その撮ったその日の放課後に、まあ、女子3人でタコパしたの。あ、そういえば3人での LINE グループないですね。いや、ここ送っちゃおうって言って送ったの。
4: はい。
2: ちょっと飯テロだと散々な言われようとなってしまいまして、こちらも申し訳ございませんでした。
3: そう、夕飯食った後っていうね。
2: うん、お昼かな、お昼食べた後じゃないかな。お昼にね、加工したから。
3: あ、そっか。
2: うん。
4: 有罪。
3: 有罪。
4: 有罪
2: すいません。すいませんでした。じゃあ、今度は私たちから、3年生に、
4: うん。
2: 物申していこうかな。一回ね、3年生から物申しさばいたところで。
3: はい。
2: どうする？で、順番面白そうだから、ちょっと。
3: ちょっとハードル上げないでよ。
4: いや。
2: 散々ね、コケにされてるということで、コケにされてるのが。
3: まあね。
2: まあ、そう、というか、まあ、遊ばれてるので、私から、はい、3年生の先輩方、私に属性をつけすぎないでください。天から五物とか、ハイスコータクとか、なんかそろそろいっぱいいっぱいです。実際そうじゃない？
3: まあね。
4: ね、まあ、いろいろ言われてるから。
3: でも、その分のことをやってるってことだから。
2: その分のことやってるのは、まあ、頑張ってるから認めるけど、うん、あの、なんかさ、ちょっと、
3: うんうん、
2: こっちだって大変なんだよ。何言われたかな？あ、これと、これと、これと、みたいなね。
3: うん。そういうことね。多すぎてってこと。
2: そう。多すぎて、なんか、このつゆをね、うん、表すための言葉が多すぎると、そろそろやめましょうよと思ったんですよ、はい、私は。
4: はい。
3: はい。
2: それは二人もそうか。
4: うん。
2: 割といろんな肩書きをくっつけられてるけど、そろそろ、やめませんか？
3: やめませんか？
4: やめませんか？
2: これ聞いててくれると嬉しいな。聞いてて、どう対応してくれるかって思ったけど、今ね、横でね、バッテン作られちゃった。
4: ああ。
2: ああ。
3: 残念か。
4: 残念だね。
2: 残念。
3: 残念だ。
2: そのつながりの物申しでいくと、シューモか？
4: そうだね。それも3年生物申したい。
2: なんだ。
4: いや、もう3年生の皆さんね、本当に。俺のことを必殺仕事人って呼ばないでほしい。本当に。
2: いやいやいやいや、でも仕事人ではある。
3: うん、まあね。
4: そういや、君らもそうだよ。
3: いやいやいやいやいや、
4: たまに言うでしょ、でも。
2: いやいやいやいや。
3: 月とすっぽんだよ、
4: 月とすっぽん。そうそうそう。
2: いやいやいやいや。
4: でも俺、当たり前のことしかやってないから。
3: いや。
2: それじゃない？
3: それ。
2: 凡事徹底がさ、やっぱ、なってるからさ。
3: 自分から仕事を聞きに行くって言
2: ってた。そうそうそうそう。
4: ね、
2: そうよな。シューのすごいところは自ら仕事を見つけに行くんだよね。そう。与えられた仕事をこなすんじゃなくて、
3: ね。ないところから作り出すっていう。
2: そうそうそう。
4: やらないの、ね、じゃあ逆に、みんな。
3: いやー、言われたらね、それはやるけど。
2: いや、必要だと思ったらやるけど、うん、そんな、仕事、仕事みたいな、そのドーパミン中毒者みたいな感じで。
4: そこまでじゃないそう、そこまで。これあるから、これやんなきゃいけないなっていうのを、うん、その、日の、まあ、やるときの前日に考えて、
3: うん、
4: で、
3: うん、
4: まあ、これやるんですけどいいですかとか、これやるんですけどなんか気をつけた方がいいですかねみたいな、うん。を聞きに行ってるだけだから。
2: それだわ。
3: それだよ。
2: そこだよな。
3: そこだよ。
4: いやいやいや。
2: 必殺仕事人ってどこから出てきたの？
4: わかんない。つけたのはあなたたちです。
3: それ週に言
4: っても。これ聞いてる人たちもそうです。つけたのはあなたたちです。俺じゃありません。
2: 責任転嫁しないでよ。
4: いや、俺じゃないの。
2: あ、でも一番最初に私がその文字を初めて見たのは、文化祭、去年の文化祭の時に、
4: うん、
2: ラジオやったじゃん、私たちって。
4: やったね。
2: 校内放送で。
3: うん、やったね、そうなの。
2: そこの、メンツを決める時のために、
3: はいはい、
2: こう、全員分のね、ラジオ出る人の名前打って、
4: うん、
2: こう、ルーレットでね、
3: うん、
2: じゃあ第1回のラジオこれこれこれ、第2回目これこれこれみたいな時に2つのとラジオネーム入れてルーレット回したところで、
4: はい、
2: 必殺仕事人っていうのが
4: あ
3: そっから全てが始まったんだね。
2: まあそっからね、物語が始まったんじゃないですか。
4: まあじゃあ人が決めたってわけじゃないのか。
3: まあ
2: この部屋の中に犯人がいる。
4: いるんだ、
2: うん、どう思う。
4: いるんだ
2: ね。
4: ああ、ね、なんかね。
2: うなずいてるね。3年生には語りかけましたけど。
4: うん。まあ、後でね、お話聞きましょう。
2: そうですね。あとでガン詰めタイムと行きましょうか。
4: そうだね。
2: じゃあ、
4: はい。
2: 順番。
3: そうですね。
2: はい。
3: 僕はね、
2: うん。
3: なんかわからないけど、
4: うん。
3: なんか勝手にね、
2: うん。
3: 素材とかにされちゃってるのよ。なんか。
2: 例えばなんだ？
3: 例えば、
2: うん、
3: もういろいろあるよ、ちょっと。
2: いろいろあるね。
3: 例えばまあ、最近で言うとね、
2: うん、
3: なんか、まあ、部活の紹介の、
2: うん、
3: あまあ、部活動紹介の動画とか、
2: うん、あったね、作ってくれたね。
3: 作ってくれたんですけど、
2: うん、
3: まあ、その時に撮った写真とかが、
4: うん、
3: なんか使われてて、しかも許可なく。
2: 今、 こちらにね。
3: あ、今、なんかね。
2: ちょっと、私読みましょうか。
3: はい。

0: お願いします。
1: 肖像権とは、自分の顔や姿を無断で投影されたり、撮影された動画を許可なく公表、うん、利用されたりしない権利のこと、
0: うんうんうん、
1: 実は、うん、ジュンボーとはもう一人素材になりがちな先輩には適用されない。
0: おーおーおーおーおーおーおーおーお
1: ーおー 今さっきね、あのマス先輩が堂々とフリー素材って書いた紙を矢印書いてジュンボーに突きつけてきました。
0: いや僕にもね、著作権はあると思うけどね。いやないないない。
1: 私ね、存在が面白いっていうかさ、
2: まあね、
0: まあね、利用する、なんかめちゃくちゃ強調してもらってますけど
2: ね、
0: 肖像権、う
1: ん、やばい、これ笑ってるだけで何も分かんないのに、ね、聞いてる人たち、
0: そうだよ、これ
1: 置いてけぼりしてるよ、
0: 説明できない、
1: うん、うん、まあ、
0: まあ、
1: そう、順番には適用されないっていうことですね。
0: まあでもまあいいよ、別に使ってもじゃあ使ってもいいけど、
1: うん、
0: 使用料はちゃんと、
1: じゃあ1枚いくらで、
0: 1枚
1: 1枚
0: いえ、まあ、100円かな。
1: いや、案外良心的だった。無理に使うぞ、そんなことしてたら。フリー素材強調してるけど。
0: いや、やめてください、やめてください。
1: 私、このね、放送部でいろいろ活動していく中で、いろいろ写真を撮ってるんだけど、ジュンボーの写真、めっちゃおもろいんだよね。
2: それはね。
1: ふささら祭りっていう、草加のお祭りで、
0: はい、
1: あの、ステージとパレードのね、司会進行をやらせてもらったことが11月にあったじゃない。
0: ありましたね。
1: その時に、お昼お弁当をいただいて、
0: うん、
1: お弁当を食べてる写真を私撮ったんだけど、
0: うん、
1: ジュンボーがニッコニコで、ぐっちゃってしてるのよ。
0: うん、
1: で、
0: あれか、
1: シューが後ろで、んってなんか澄ました顔して、
0: うん、
1: で、あともう一人今、シューの後ろにいる生徒がね、いたんだけど、うん、もぐもぐしてると。うんうん、写真があって、そうそう、私はこれを中小企業のイベントの控え室っていう、
2: そう言ってた言ってた、
1: 最高で、うん、これね、ぜひ草加西の学校説明会とかで部活動紹介動画を見る人は見てほしいんだけど、マッチで社長だと思う、
2: 本当社長だよ、
0: そんな貫禄あるかな俺、そんな
1: ある、
2: あるある
0: ある、
1: じゃあ順坊に貫禄があると思う人、うん、拍手、
0: 全員
1: めっちゃ。
2: こんなにいる。
1: 素晴らしいね。
0: ちょっとびっくりしちゃった。
1: ってことで、まあ、ジュンボフリー素材。
0: じゃフリー素材やめて。
1: これからも良き素材となってほしいなと、1枚100円でも何でもね。
0: まあ、もう、半分諦めてるからね。いいよ。いいですよ。
1: あと2年間ね。
2: そう。
0: あと2年間。
1: あと2年間、ちょっとまあネタにされてね、1年生の新入生ちゃんもぜひ、このようになってほしいなと思います。
0: いやいや。
2: まあまあ。
1: とか、なんか先輩として新入生のみんなにさ、
0: うん、
1: こうはなるなというか、こうしろとか、ある？なんかある？
0: ネタワークには本当になんない方がいいよ。
1: 苦笑いしとるで、うん、
2: 確かに、
1: あ、もうすでになんか ね、
0: もうね、
1: 指刺されてる子がいるね、
0: 候補がね、ちょっとね
2: 怪しいものが、
1: 新人研修してあげて、
0: ようこそ、めちゃくちゃ怖がってる、
1: うん、やばい、こっから君もこうなるんだよというね、
0: そうだよね、
1: いい先輩だよ、順坊は優しくて面白い最高の先輩なので、ぜひお手本にしてほしいなと思いますね。
0: 反面教師としてね。
1: 反面教師としてね。
0: 反面教師として。
1: 別にこれで3年生の先輩方に言って、鬱憤が剥がされたわけではなく、
2: うん、
1: まあ、私たちからも、一言、
2: そうだね、
1: 休んでくださいと。
0: 本当休んでください、本当に。
1: 後輩たちになすりつけてね、仕事を。
0: うん。
1: 12時間くらい寝てほしいですね。
0: なんかさっきもなんか聞いたことあるようなんです
1: けど。じゃあ、ね、じゃあ7時間とか8時間とか平均睡眠時間目指して、みんなで寝てほしいなと思います。働いてる人も働いてない人も健康で文化的な生活を目指して、憲法を全うするように。憲法。
0: ここで公民出すんです
1: ね。そう、ここでね、公民公共の授業をね、出していきましょう、習った
0: ことね。教育的なラジオですね。
1: そう、教育的なラジオができました。じゃあ、そろそろ締めいきますか。
0: はい。
2: はい。
0: 行きましょう。
1: じゃあ、ハイハイスクールライフ、今日はそろそろお別れの時間となりました。
0: あっという間すぎる。
1: ね、
2: 早い。
1: あっという間ですね。
2: ね。
1: さあ、来週のこの時間は、英明高校さんが担当します。
0: おー。
1: 以上、ハイハイスクールライフ、

0: アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: シーガヤ FM。
1: 第4火曜日の夜21時はミルキーのミルクポット、ほろ苦い

0: それともフルーツ、さまざまなお味のゲストを迎えしてミルクをちょこっとプラス、クリーミーなトークをお届けいたします。癒しの時間をぜひご一緒に。ミルクポ
1: ッ、越谷 FM がお送りしています。

石野ゆう子の火曜サスペンス。犯人の手がかりはただ一つ、昭和歌謡が大好きで歌が得意だったということ。今宵は昭和の歌謡曲をかけまくり、犯人を崖っぷちにおびき寄せましょう。さあみんなも協力してちょうだい。

0: はい、こちら捜査一課。
1: 何？
0: 八百井町三丁目で殺し？よーし、わかった。おいウクレレ、頼んだぞ。
2: はい。切り立った断崖絶壁。そこは罪を逃れようとする者と追い詰める者の終着駅。だが今日の追跡者は少しばかり風変わりだった。
3: ここまで来れば。
1: 残念だが逃げ場はないよ、花さん。
3: やっぱり来たのね、しつこいわね、あんた。
1: 職務だからね。君がもう少し普通に逃げてくれればこっちも楽なんだけどね。ここでちょっと話でもしますか。断崖絶壁に追い詰められた女とウクレレを手に持つ刑事、この奇妙な静寂がやがて思いもよらぬ結末へと転がっていくことを、この時誰も知る由はなかった。
0: 皆さん、こんばんは。シンガーソングライターの石野優子です。4月から優子食堂に代わりまして、新しく始まりました。石野優子の火曜サスペンス。楽しんでいただけてますでしょうか？今日も最後まで楽しんでいってくださいね。さてさて、4月が過ぎまして、あっという間に5月で。特にね、今年は早くないですか？早いといえば先日、約30年ぶりに同級生に再会しまして、聞けば彼も私と同じような業界におりまして、若かりし頃はバンドも組んで浜松の歌ですとかね、あと作詞作曲もしていて歌を歌ってい

ったので、まあ事務職とかではないだろうなとは思っておりましたが、やはりですね、仕事を辞めるときは一旗あげてからとねおっしゃっていたので、頑張ってもらいまして、その波にあやかりたいと思います。さて今日もリクエスト来ておりますよ。岩月のたのきんさんからです。ゆうこさんこんばんは。いつも楽しく聞いております。ガラリと変わった新番組も楽しく聞かせていただいております。リクエストはザ・ボクサー、サイモン&ガーファンクル。ハーモニーの美しさと勇気づけられる歌詞、印象的なフレーズ、全部大好きです。それではお届けいたします。ザ・ボクサー、サイモン&ガーファンクル。

それでは次のリクエストお届けしたいと思います。宣言台にお住まいの内出の小槌さんからです。ありがとうございます。南沙織さんのひとかけらの純情です。いまだにこんな情景ありませんが、いつも雨降りなの、二人して

ち合わす時、雨男の私にはぴったりでした。ということでリクエストです。南沙織さんで一かけらの純情。

それでは次のリクエストお届けいたします。緑区にお住まいののんのん様からです。ゆずのいつかリクエストお願いいたします。男性ボーカルのハモリが綺麗な曲、若い頃ハモリパートを練習しました、笑いということです。その練習したハモリパートご一緒に歌っていただければと思います。ゆずでいつか。

では次参りたいと思います。ラジオネーム川口市のじいじさん、いつも楽しく拝聴しております。最近物忘れは増えましたが、なぜか昔の歌だけはしっかり覚えている不思議な毎日です。チャゲ&アスカのラブソングをお願いいたします。こちらお届けさせていただきます。チャゲ&アスカのラブソング。

0: 刑事さん、あなた本当にしつこいわよ。話すことなんて一切ないわ。証拠なんてないはずよ。ええ、物的な証拠はない。防犯カメラに映っていた犯人の顔もフードで隠れていた。だがね、君が現場から走り去るとき思わず漏らした鼻歌を近所の耳のいいおばあさんが聞いていたんだな。
1: 鼻歌、そんなの誰だって歌うわ。私が犯人だっていう証拠にはならない。
0: おばあさんがこう言っていた。天使のような透き通った声だったとね。君は村の聖歌隊のエースだ。事件の夜盗まれたのは現金だけじゃない。古い音楽家だった被害者が大切にしていた名器といわれるウクレレだ。
1: やめてやめて、その音。
0: いい音でしょう。実はこのウクレレ、現場に残されていた弦の巻き方から私が再現したものなんだ。この音色を聞くと歌い手はある曲を歌わずにはいられないそうで。
1: 何が言いたいの？
0: 花さん、君の喉は正直すぎる。
1: 私は歌わない、絶対に。
0: なら、この伴奏はどうでしょうかね。
1: その曲、やめて。

素晴らしい歌声だ。おばあさんの言った通りだ。深くだわ。この曲のコード進行、そのウクレレの響き、体が勝手に反応しちゃったわ。花水木、君の名前の由来でもあり、あの日君が盗んだ楽譜の曲だ。あの年老いた音楽家、私が盗もうとした時怒鳴りもせず言ったの。君の喉ならこの曲を日本一綺麗に歌えるって。だから歌ってあげたかっただけよ。あなたの名前の由来、花水木、そして年老いた音楽家、続きは書で聞きましょう。刑事さん、最後にもう一曲弾いてくださる？ええ、いいですよ。ただし次は留置場の面会室でね。崖の上に響くのは波の音か、それとも懺悔の歌か。ウクレレ刑事の弦が今日もまた真実をつまびく。さて、今日の火曜サスペンスいかがだったでしょうか。最後はいつも私の歌を聴いていただいておりますが、今日は五番街のマリーを流しながらお別れとなります。この歌は私の YouTube でもお聴きいただけます。石野優子で検索していただきまして、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。あ、そうそう、コメントもねいただけると嬉しいです。それでは石野優子の火曜サスペンス、オペレーターはシンガーソングライターの石野優子でした。今日もありがとうございました。

この番組は FM 周波数 86.8MHz 埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM よりお送りいたしました。この後も引き続き越谷 FM でお楽しみください。

お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

一日の終わり、そして週末の始まりにお届けする柚木里奈のウェディングクリップ。今日もお聞きいただきありがとうございます。ここからのパーソナリティは柚木里奈がお送りします。さて、毎週金曜日夜9時30分次の日土曜日の朝10時30分から再放送でお届けしております。さて、今夜はどんな一日でしたでしょうか。5月になりまして、いよいよ下旬に入ってきましたね。いやー、もう本当に急に暑くなってきましたけれども、体調は崩されていませんか。今の時期が一番こう体調の管理難しいと言われておりますよね。急に暑くなってくるので、この寒暖差がまた大変な時期ですけれども、何か対策はしていますでしょうか。ついついまだね、冷房をもしかしたら使っていない地域の方もいらっしゃると思いますけれども、窓を開けると少し夜風が気持ちいいなという感じる、なんか季節ではありますけれども、開けっぱなしにして寝てしまうと風邪ひいてしまったり、次の日喉が痛くなったりということもあるので、ぜひ気をつけてみてくださいね。私はですね、最近母の日にアイマスクをプレゼントしてもらって、なんか箱買いみたいな、すごくなんか可愛くて、猫ちゃんの絵が書いてあって、一言メッセージが書いてあるんですよね。ただいまぐうたら中とか、なんか現実逃避中とか、なんかそんなメッセージがちょろっと書いてあるんですけど、すごくその猫ちゃんに癒されながら、ホットアイマスクをして、ゆっくりしたりとか、そのまま寝てしまったりとかっていう夜を過ごしているんですけれども、癒しグッズ大事ですよね。うまく活用していきたいなと思っております。さて、今回のウェディングクリップは5月ということで、本当に一番いいシーズンでもありますけれども、さまざまな結婚式に参加させていただきました、今月は東京都内と千葉県と神奈川県葉山行ってきました。とっても素敵な結婚式で、古民家で挙げる結婚式だったんですけれども、それはそれはリラックスできて、とっても素敵な結婚式だったので、また番組でご紹介できたらなと思っております。さて、今回は今耳を傾けてくださっているラジオに関して、実は結婚式と結びつきがありましたので、そんなお話を今日はしていきたいなと思います。では今回も素敵な音楽を交えて30分お届けしていきます。柚木里奈のウェディングクリップ、今日もゆっくりとしてい

さて、ウェディングクリップのコーナーをお届けしていきます。実はですね、最近結婚式の中で、3月だったかな、とっても素敵だなと思った演出がありました。それがですね、ラジオみたいな結婚式です。今日はその空気感について少しお話ししてみたいと思います。ちょっとまだ声が完璧に治っていないのでガラッとしていてごめんなさい。最近映像プロフィールムービーとかオープニングムービーに2人のそのままの声が入る演出が少し増えてきているなという印象がありました。あの映像に合わせてお互いに質問をし合ったり、あの時こうだったよねとか、こう自然に2人の会話が出てくるというあのシーンがあって、なんて言うんでしょう、それがねとっても心地よくてよかったんですよね。まるで日常をこうそのまま切り取ったような感じで、すごく温度感も2人らしくてよくって、それを映像にということで、これはご自身で作ったのか業者さんに頼んだのか、ちょっとそれはその時それぞれなんですけれども、通常のプロフィールムービーっていうと、まず新郎さんの生い立ちから今まで、新婦さんの生い立ちから今まで、そして2人の思い出というこの3部構成で作られていることがすごく一般的ではあるんですけれども、最近じわじわ人気が出てきているのかなと感じているんですけど、2人の声が入っていることがすごく素敵で、とっても上手だなと思ったんですけど、やはりこれはもちろんその撮る方ご自身、2人自身がそういうことをやってみたいとか慣れてる方だったりするとすごく自然でいいんですけど、もちろんやらなきゃいけないとかいうことじゃなくって、やっぱりこう声で喋ることが苦手だという方もたくさんいらっしゃるし、それはみんなに当てはまるっていうことじゃないと思うんですけど、ラジオのパーソナリティみたいな感じでやってみたかったんですよねっていうふうに聞いたこともあったりして、すごくね楽しかったんですけど、まずプロフィールムービーに入れたっていう方の場合なんですけど、最初は2人のこう写真とか生い立ちがあって、途中から2人の映像が出てきて、こうご自宅でだったりとか、ちょっとレンタルスペースを借りてみたいな方もいましたけど、2人がこうソファーに座っているような感じで、ちょっとここから2人のことについて話していきますみたいな感じで、お互いになんかちっちゃい頃なんかどんな感じだったのみたいな、こう自然な感じで話してるんですよね。でそれを相手が答えていくみたいな感じだったので、すごい聞きやすいし見やすいし、こう肩肘張らずにリラックスして見れたので、お食事中にだいたいこう見ることがプロフィールムービーの場合は多いんですけど、ゲストがすごくリラックスして見れていて、こうと気構えずに見れているので、時にこうお食事しながらそれを見ながらもう笑えるような感じ、笑い声が聞こえてきたりとか、それがすごく2人の普段の空気っていうのがすごくダイレクトに伝わってくるなと感じたんですよね。なのでこう見ている側も自然とこう肩の力が抜けるような感じがあって、すごくね素敵でした。これはいいなと思って、ツッコミとかもあったりするんですけど、それがまたらしいと言いますか、彼女らしい彼らしいっていうので、結構会場爆笑が起こったりとかしていたので、すごく面白いなと感じました。長くなくていいので、ちょこっとこうポイントで入れるっていうのもすごくいいスパイスになっていいなと感じました。でもう一つすごく印象的だったのが、入場の前の迎賓っていう時間があるんですね。まず、ゲストの皆さんを先にパーティー会場にご案内して、で後からお二人が入ってくるっていうことが一般的なんですけれども、その待っている時間、迎賓中の時間に、もうまるで

ラジオ番組のような感じで、なんかこんな準備をしてきましたとか、今日は来てくれてありがとうとかっていうのがすごい自然な感じで会話が流れてくるんですよね。それは耳でも

すごくなんかこう贅沢な空間で、私も聞いていてすごく楽しかったんですけど、ゲストも聞きながら笑ったりとかしていて、全然こう派手な演出っていうわけじゃないんですけれども、すごくこうおもてなしをされているという空間が、すごく自然な感じでとっても良かったんですよね。それも内容はやはり、手作りしたアイテムにちょっと触れてみたりとか、あとはやっぱり2人のエピソードについてお話ししていたりで、その2人はね、新郎さんがラジオにがすごく大好きで、パーソナリティやってみたいっていう方だったんですよね。で、曲紹介とかも入れていて、すごくね、可愛かった、微笑ましかったですよね。じゃあ2人の思い出の曲をここで1曲聴いてもらいましょうとかっていう感じで、で、誰々のなんていう曲ですって言って曲が始まっていくので、それはでも本当に結構本格的に作っているっていう感じでした。なんて言うんでしょう、ラジオのその番組のタイトルまで考えていて、でジングルって言って音楽のそのなんて言うんでしょう、 メロディーまでいかないんですけど、ちょっとした音楽をちょこっと流して、音を流してコーナーに入っていくみたいな、もうまさにラジオとして完成されているという感じで、時間にして10分かな15分ぐらいはあったかなっていう感じで、それを流していよいよお迎えするっていう感じで、とてもね素敵、印象的でした。中には例えばその迎賓中の時間に、一般的には音楽を2人が選んだ音楽、もしくはホテルとか式場とか、プランナーさんとかお任せ、音響さんにお任せっていう方もいらっしゃいますけれども、 BGM が薄く流れていて、みんながこう歓談して待っている、その間に手作りしたものとかプロフィールブックとかそういうものを見て楽しんで待っているっていう時間が一般的な迎賓の過ごし方なんですけれども、今回のその2人のように2人が作ったものを耳でラジオのような感じで2人の声をまず届けて、声のおもてなしをするっていうのもすごく素敵でしたし、あとは挙式を別日にやっている方は挙式の模様をそこでリピート再生するっていう方も、まあ一般的ではありますよね。例えば海外で挙式をした2人がこの海外の様子、挙式の様子をまずは入場前に見ていただくとかっていうのもよくありますよね。あれもとても素敵でいいなと思って見ています。ということで、この2人らしさっていうのは演出だけじゃないんですよね。まあこれも演出といえば演出かもしれないですけれども、こう司会者として私がその場に立ってこの全体的な空気を見て感じていると、こう盛り上げなきゃとか感動させなきゃとかそういうことじゃなくって、頑張りすぎてない時間っていうのが意外とゲストの皆さんの記憶に残っていたりするんですよね。自然体で2人らしくて安心できる空気みたいなのがすごくなんか2人らしさを感じるなというふうに、でまた2人らしさってなんだろうっていうふうにねなっていくんですけど、ぜひそこはプランナーさんの力を借りてたくさんヒントをいただいて、こういうなんか何気ない会話の中から空気感の中に2人らしさっていうのはきっと出てくると思うので、意外とそれって当事者は分からなかったりするんじゃないでしょうか。どうだろう、私も打ち合わせをしていて司会者という目線でこう第三者だからこそ2人のことをお話をヒアリングして聞かせていただく中で、あ、すごいこれって2人らしい、いい演出考えたなっていうことを感じたりするので、すごくこういうのやってみたいとか、何かちょっとインパクトのあるものをやってみたいっていう方、もし聞いてくださっていたら、これは結構私的にはおすすめだなと思って今日は少しお話ししてみました。ラジオみたいな結婚式ということで、きっと声だからこそ伝わる温度っていうのがあると思うんですよね。声ってもちろんそうですけど、皆さんそれぞれ違うので、温度感だったり2人の性格らしさっていうのがすごく出てきたりするので、意外と手っ取り早く声って伝わりやすいんじゃないかなと、まあ、作るものとするとまたそれはそれで難しい、時間もかかるものかもしれないですけど。

ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はウェディングクリップとしてラジオみたいな結婚式をお話ししました。さて、続いてのコーナーはプレ花嫁のモヤモヤクリップです。今回はですね、一つメッセージをいただきましたのでありがとうございます。ちょっと DM いただいたので、そのお名前になっちゃうので、ちょっとここでは控えさせていただきます。プレ花嫁さん、本当にありがとうございます。ではちょっとその部分だけ抜粋してご紹介しますね。結婚式の中で友人代表スピーチをお願いしたいと思っているのですが、どうしても一人に決めきれません。テーブルインタビューも考えましたが絞りきれません。何人ぐらいがベストなんでしょうか。ありがとうございます。いやー、とてもよくわかります。友人代表スピーチについては いつかの回で触れたことがあったんですけれどもね、たくさんお友達がいらっしゃる中で一人に決めるっていうのはすごく難しいですよね。中には意外と多いのが学生時代に、特に女子ね、女の子に多いんですけど、お互いが結婚するときにはスピーチしようねみたいなことを約束していて、それが今日夢が叶いましたみたいなお話をよく聞くことがあって、すごくほっこりしてしまうし、私も経験があるというか、まあ、そんな話はしたことはなかったんですけど、女の子同士の友情の中ですごいなんかあるあるだよなって思いながら、すごく素敵だなって思うんですけど、その友人代表スピーチっていうのが当たり前にあった時代をこうね生きてきて、今のこの時代に絶対に入れなきゃいけない演出ではないじゃないですか、きっとね。そうするとでもなんか入れたいなみたいなのもあるし、そうすると誰か一人ってすごく実は難しいし、すごいむごいことをなんか課されているなっていうような気が、今までそのことはあまり考えたことなかったけど、やっぱりここ数年で私も結構考え方が昔と変わってきていて、そうだよなと思って、うん、一人に絞るのも難しいし、その方のこと考えると緊張させちゃうよなって思ったり、でも受け取る側とすれば緊張するのはそれ嫌だけど、でもやっぱりね、親友のために何かしてあげたいとか、この子のこういう面を伝えてあげたいとかっていう方もいると思うし、喜んで待ってましたっていう方もいらっしゃるし、本当にそれはその方それぞれなので、ね、一概には言えないですけれども、友人代表スピーチって決められないっていうね、この方の場合はっていうことであれば決めなくていいと思うんですよ。絶対に出さなきゃいけないっていうことじゃないのでね。そうすると、じゃあテーブルインタビューのこの前ちょっとお話かぶっちゃうかもだけど、それぞれの良さがあると私は思っていて、友人代表スピーチになると、一人にお話しいただくので、より花嫁さんの深い部分をじっくりお話ししていただけるっていうのがもう最大のポイントかなと思ってるんですね。だいたい1人5分って計算してるのでだいたいですよ、だいたい。で、それよりも早く終わる方もいればちょっと長くなったりすることもあるけれども、だいたい組むとするとね、一般的にプランナーさんが考えるときに5分ぐらいで進行を組むので、うん、その前後の演出にどれぐらい入ってるかっていうのも参考の一つになるかなと思うんですけど、逆に友人代表スピーチじゃなくって、テーブルインタビュー、テーブルスピーチってなると一人の負担はすごく軽くなるんですよね。で、あと仲間意識仲間意識というか、他の方もいらっしゃるから自分だけじゃないっていう、すごくこうハードルが下がったような感じがあるので、一人本当に数分、5分もかからないから 1,2 分でもいいし、うん、私が思うには、過去に4人4人で8人マックスだったかな、ここ20年で感じているのは8人

てね多い、やっぱりぶっちゃけ多いって感じる。私はそれでも8人行けって言ったら全然いいけど、その8人を一気にやらないことが鉄則かなと思います。前半後半で分ける、これがベストかなと思っています。つい最近もね、たまたまそうでしたよ。前半4とか3とか、うん、でした。やっぱりドドドッとやりたい気持ちも分かるんですけど、ゲストはね飽きちゃったりすることがあるんですよね。飽きるってね、このマイナスのイメージじゃなくって、どうしてもどんなにお話がうまかったとしても、ゲストの方がね、あとは司会者の腕がすごく良かったとしても、そのテーブルスピーチの時間帯に、この空気感にだれてきちゃうんですよね。スピーチの良さ、テーブルインタビューの良さっていうのは瞬発力だと私はね、私は思っているので、集中度がどこまで持つかっていうのも大事だと思っているんですよ。なのでそれがね、よっぽど芸能人でこうテレビでバラエティの司会者さんトップを走ってる方がやるのであれば、30分でも1時間でも聞いていたいと思うんですけど、やっぱりあそこに出てる人たちはもうプロ集団なわけで、司会者さん MC さんであれ演者さんであれ、あそこのテレビの中ではみんながプロなので、そのたくさんの場数を踏んできてる人たちだからね、楽しいんですけど、やっぱり結婚式ってなるとやっぱり人のものだし、結婚式という特別な緊張している、独特な空気感で、ね、お話をしていくっていうのは相当大変なんですよ。で、司会者である私も本当に緊張するし、めちゃくちゃなんていう、緊張って一括りに言えないぐらいとんでもない状況でマイク一本持って出ていってるんですね。どう見えてるかはちょっとわからないんですけど、本当にもういっぱいいっぱいでやってるんです。そうは見えないようにしないとね、プロだから、そこはなんとかひた隠してやってるんですけれども、もう尋常じゃない状況の中で出ていってるんですね。もうできれば避けたいって思ってるんですけど、言っちゃいけないけど、できれば避けたいけれども、でも覚悟を決めてやっていってるんですけど、でも私も20年経験を積んできて、どうしたらいいかってい こう引き際とかもすごく考えていたりするんですね。そうだから、たとえどんなに上手な、話が上手なゲストであっても、当日はわからない。なぜかというと、そこには台本があるわけじゃないので、どういうふうに話してくるかもわからない。それに対してどうこうキャッチして次の質問に行くのか、その話を引っ張っていくのかっていうのは司会者次第なので、本当に腕の見せ所、もう本当に目を冷や汗かきながらいつもやってるんですけど、友人スピーチ、テーブルインタビューっていう方法であれば、少しやっぱりゲストの負担が減るっていうことと、持ち時間がそんなに長くて済むっていうことで、あと仲間が他にもいるっていうことで、いろんな心の負担が下がってくるんじゃないかなと思うんですね。これ司会者の話じゃなくて、ゲスト側の負担を考えると。なので、もしこの質問くださった方が悩まれているのであれば、一人に絞りきれなければ、でなおかつスピーチとしては入れたいということであれば、私は断然スピーチ、テーブルスピーチ、テーブルインタビューをおすすめします。そして、何名かにするかっていうのは、最大は、8名だけれども、ただし4-4とかで分けた方がいいよっていうことを強く勧めたいなと思います。そこまでいらない、人数いらないんだよなっていうことであれば、今度じゃあ極端な話、1名1名でも全然成り立つんですけど、じゃあそうすると友人スピーチでええやんって話になるから、スピーチテーブルインタビューでちょっとラフな感じで、少しカジュアルな感じにしを目的にしているのであれば、2名とか3名とか4名とかっていうのもいいんじゃないかなと思います。そうすると、さあ今度はじゃああっという間に終わっちゃうから、じゃあもうちょっと長くした方がいいのかなと

かね、いろいろ本当に考えることがあると思うんですけれども、そこでその担当の司会者さんの出番だと思うので、そのプロの司会者さんにアドバイスをいただいて、あ、だったらこうしましょうっていうのをぜひ相談していただくのがいいんじゃないかなと思いますので、まずはプランナーさんに一番相談して、その後司会者の打ち合わせになった時に担当の司会者さんにアドバイスをいただくのがもう一番のベストだと思うので、せっかくDM をくださって本当にありがたい、ありがとうございますという感じなんですが、今その方の状況がねちょっとわからないので、勝手なことは言えないんですけれども、多すぎず少なすぎずという感じと、あとその方の心の負担を考えてっていうので、サプライズにするのか、あらかじめ伝えておくのかっていうのも大きな心の負担の軽度にね関わってくるので、ぜひアドバイスをいただけたらいいんじゃないかなと思います。ということで、いろいろ話が派生していきそうだったんですけれども、ありがとうございました。以上、もやもやクリップのコーナーでした。もし何か、結婚式に関するもやもや、ゲスト側でもいいですし、新郎新婦のお二人から何かありましたら、お気軽にメッセージください。

さて、ゆずきりなのウェディングクリップ、最後までお聞きいただきありがとうございました。正解は一つじゃなくて、そのお二人らしい形が一番素敵です。この番組がそんな風に迷った時にちょっと考えるきっかけになれたら嬉しいなと思っています。この番組では皆さんからの結婚式にまつわるモヤモヤや誰かに聞いてほしいエピソードもお待ちしています。詳しい送り先は番組の SNS やプロフィール欄にまとめておりますので、ゆずきりなのインスタグラム、ぜひよろしければそちらからお気軽に送ってみてくださいね。来週も誰かの人生の節目に寄り添うようなウェディングのお話をお届けしていきます。ここまでのお相手は結婚式の司会者ゆずきりながお送りしました。また次回をどうぞお楽しみに。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の

0: 放送も楽しめますよ。
1: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
2: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、

0: Do you listen to Kuchigaya FM? Do you listen to Kuchigaya FM? Do you listen to Kuchigaya FM?
1: Do you listen to Kuchigaya FM?
2: Kuchigaya FM.
3: Exciting.
4: から猫のランチライブハッピー868聞いてにゃん。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: 게
1: 가이프라바스토비아슬로우미노
2: 갑니다
3: 거기다
1: 개코가면다そうです月光仮面です。月光仮面のおじさんは遠い宇宙の彼方からこの地球に姿を現し、水金地下木と天界め日夜正義のために戦い続けているのです。月光仮面のおじさんは一体誰でありましょう。
2: いや
4: ー艦長、緊張艦長って着いた。
1: 月光仮面のおじさんはただいま地球上に着いたばかりだとおっしゃっております。
4: アフイリスタクイラ本田君だ。
1: 私の大好物はレバ炒めライスと餃子だと言っております。
4: ロリンチョホンテペペペッペ
1: ペペペッペ、ごもっともです。先生ごもっともでございます。
4: モンドモンドモンド、
1: やはりマリリンモンドは良かった。今の女性はナットランと言っております。
4: ないで時間、
1: 時間がなくなってきたので最後の一言を決めたいと言っております。
4: そんならばアンチャー、はやってのように現れて、本でもどれまだ颯のように去ってや。

誰でしょう。

8 6 10 8

ミサト、ヤシオ、吉川、松伏、越谷。

0: のクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: サダー越谷ご当地アイドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: FM 周波数 86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。ここからのお時間はモーニングライブハッピー868、月曜日の再放送をお届けいたします。
1: さて皆さん、週末はいかがお過ごしでしたか？先週の金曜日に私ね、夜キックボクシング見に行ってきますって言って、まあ久しぶりの後楽園、そしてキックボクシングは初観戦して

きましたけど、なんというかこうファイターの熱量と気合と間合いと、やっぱり後楽園だともうビンビンに伝わってきまして、前パーソナリティ担当していた稲垣さんとね、まあ、他のメンバーとプロレスを見に行ったことがあるんです。東京ドームで 1.3、 プリティの言い方で言うと 1.3、 確か 1.3 だったと思う、あれ 1.4、 ごめんなさい曖昧な記憶で、まあ、日付ちょっと忘れちゃったけど、1月3日だったような気がするんだけどな。正月のねプロレス見に行って、で大会じゃない、その東京ドームのど真ん中にプロレスのリングがあって、あとは周り全部お客さんっていう、野球と同じぐらい観客埋まっているけども、でも野球より普段だったらグラウンドになってるところが全部人で埋まってて、真ん中にポツンと、あ、これ筋肉マンだって思っちゃったんですけど、そういうねのは見に行ったことあるんで、それでもすごいな、かっこいいなっていう、あとそのバチーンと当たるような、で後楽園は、まあ、距離がまず全然違うんですけど、うん、あとはその、箱というか空間がよりね、その伝わりやすくなっているので、で、まあ、実はガモに、ジムを、やっているね方が選手で出るっていうんで、石川直樹さんっていうんですけど、はい、で出るっていうんで、それで応援しに行ってきたんですね。まあ、残念ながら2対1の判定で負けちゃったんですけどね。前にあのプリティさんの番組に、あれは朝だったかな、真当たり亮太くんが、出て番組に出てくれましたけど、真当たりくんはもう同じく越谷出身で、かつムエタイなんですよね。で世界チャンピオンになったんですけど、ちょっと、後で判定が覆されてしまって、結局ドローなので、今度7月に真当たりくんの試合があるっていうのでね、真当たりくんの試合もぜひ見に行きたいなと思っているんですけど、同じく後楽園だったかな。またねこうファイターの戦いを見に行きたいと思います。すごくいい刺激をいただきました。でその後ちょうどその日、巨人対横浜が東京ドームお隣でやってて、でねちょっと見に行ったみんなと、喉も渇いたし、ね、ちょっと軽くなんつって、それで東京ドームシティのこう見てたんですけど、まあ、みんなね野球のもう中は全部野球ですよ。大画面で隣でやってるんだよ、東京ドームやってるけど、でもほらチケット持ってないとか、あとはほらちょっとほら仕事帰りに飲みながらだけど、じゃあ野球見ながらちょっと飲むみたいな、あ、この文化いいなと思って。だからまあ越谷で言うとアルファーズがまあどうなるかっていうのありますけど、もちろんチケット見て、あ、チケット買って見るっていうのもあるしいいんだけど、そういうちょっと気軽に飲みながらみたいな、そういうスポーツバーみたいなやつが、まあすでにねバーガンディさんがありますけど、なんかそういうさ、オープンのあのでっかいね、まあそういう文化が越谷にももっともっと広まったらいいななんていうね、スポーツ好きの私としてはちょっと感じたわけでございます。まあ改めて皆さんですね、週末こうしたとか今週この予定だとかね、私にとってはですねアニバーサリーウィークなので、いろいろ今週ですね、まあ、いろいろっつってもたった1日しかないですけど、自分にとってねご褒美デーを設けているので、なんというか、うん、その前後がめちゃくちゃ忙しいんですけど、ね、気合を入れて今週乗り切っていこうと思います。

7時16分です。この時間再放送の時間はね、土曜日放送してますが時間が違いますのでご注意ください。さあ、この時間のコーナーは What's Hot Monday でございます。まあ皆さんの話をネタになるような話題をお届けする What's Hot Monday。 今日は夢の参考書を送ろうという話題。あなたにとっての参考書って何です？啓発本？お金の本？お勉強の本？いろいろあると思うんですけども、日本財団がこの度漫画に影響を受け夢を叶えた野口聡一さん、渡辺裕太さん、貫地谷しほりさん、内田篤人さんにそれぞれに漫画を夢の参考書と捉え子どもたちに送る準備を進めていますと。ということで、この著名人4名にとって、夢のですね、影響を受けた漫画を、現在展開しています。ホームページで展開しているんですが、それだけではありません。それぞれのこの4名の、漫画にドカーンと思う方は漫画を送るというポチッとなというボタンがあるので、そこをクリックするだけです。ちなみにお金は一切、費用はかかっていません。日本財団は漫画は夢の参考書、ある人は宇宙に思いを馳せ、そしてある人はサッカー日本代表を志、ある人は役者として生きることを決め、ある人はバスケの本場アメリカでのデビューを誓いましたと。野口さんは宇宙旅行、ごめんなさい、宇宙飛行士。そして渡辺裕太さんはもう皆さんね、千葉ジェッツの、ま、今週末負けてしまいましたけど、千葉ジェッツの元 NBA 選手ね、日本代表選手。貫地谷しほりさんは俳優、そして内田篤人さんは、サッカー代表、元サッカー代表ということですよね。ということで、夢の参考書、あなたは何ですか？すべての子どもたちに体験や学習の機会を提供する子ども第三の居場所、漫画と夢を送ろうということです。ちなみに自分のね、これだともう漫画も送れますよ。ホームページにね、もう記入する欄があるので、そこで送るって押してもいいし、クリックしてもいいし、今のね紹介した4名の皆さん、まあ、代表的なのはもう分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけど、渡辺裕太さんはやっぱりスラムダンクだけどね、そのきっかけが面白いんですよ。なんとお父様がいつも楽しそうに読んでいるので、あの漫画は一体何なんだということでスラムダンクを小学2年生ぐらいの時に読んだんですって。あ、そっかと思っちゃった。私はリアルタイムにね、生きてきた人間なので、アニメもスラムダンクも本当に出るのを楽しみにしていたんですけど、そっか、渡辺裕太選手はお父さんがね読んでたのね、うん、読み返してたんでしょうねきっとね、お父さんだったのね。そして宇宙飛行士の野口聡一さんなんですけど、野口さんの漫画って何だと思います？野口さんは初めて読んだのは13歳の頃で、漫画は銀河鉄道999なんですね。広い宇宙を自由自在に駆け巡ることができた漫画だからということなんですけど、まあ、これがきっかけで、まあ、ある意味ね少年漫画ブームだったっていうことなんですけど、もう銀河鉄道999から影響されてそのまま宇宙飛行士ですよ。すごいよね、まあ、こんな風にね、いろいろと皆さんの、まあ、エピソードもそうなんですが出ていますので、もしね送りたいという方

方がいたら、はい、ぜひ見てみてください。でこれね、あの漫画のあのコミックシーモアさんが協力してるってことなんですけども、そもそも日本財団って皆さんご存知ですか、ね、なんでそんな風にっていう感じもありますけども、まあ、日本財団っていうのはあのボートレースの売上金をもとに、国内外の社会課題に解決に取り組む NPO の事業への資金助成をする民間の団体なんですね。まあ、私も実はこの日本財団さんの、まあ、下部組織の、一般じゃないや、マリンスポーツ財団さんというところと一緒にね、水辺の安全教室など自衛隊と一緒にお仕事したことがありまして、非常にあの私にとっては結構近しいというか、よくお話を聞く財団ではあるんですけども、はい。まあ、このようにですね、皆さん の, そのボートレースでの、ね、売り上げが、子どもたち、それから国内外で、まあ、活用されているということの一つでした。あなたにとっての参考書、漫画だったら何ですか。以上、この時間 What's Hot Monday でした。

時刻は午前7時23分になっています。この時間タウンチェックパート1、ご出張の話題全部いけるかな、お届けいたします。ちなみにタウンチェックパート2は、スポーツの話題を予定しています。今ね取り組み中の阿炎関の話題とか、それからアルファーズですね、バスケこの週末もありましたので、それはタウンチェックパート2、8時台にご紹介いたします。再放送でお聞きの皆さん、そうなんです、リアルタイムでは7時台8時台とタウンチェックね放送していますので、ぜひリアルタイムを聞いてください。さあ、それではまずですね、はしかの患者に関する注意喚起でございます。越谷市から発表されています。ちょっと前なんですけども、5月7日木曜日に越谷市内においてはしかの患者の発生を確認しています。で、この発表なんですけども、はしかの患者が周囲に感染させる可能性のある期間内に不特定多数の方と接触した可能性が否定できないため、感染症の拡大防止の観点から広く情報提供するものということです。ちなみに、はしかのですねウイルスというのは空気中での生存期間が2時間以下とされています。ただ感染すると10日から12日の潜伏期間があります。これは症状がない期間となります。その期間を経て38度程度の発熱、風邪のような症状、咳や鼻水などが訪れ 2,3 日間続きます。その後39度以上の高熱となり、体中に赤い発疹が見られます。で、症状の経過からはしかが疑われる場合は、事前に医療機関にはしかに感染したかもしれませんということを連絡して、必ずマスクを着用して速やかに受診してください。これはですね、はしかのこのウイルスによって引き起こされる病気でありまして、空気感染や飛沫感染、接触感染で人から人に感染が、伝わってしまいます。伝染してしまいますので、換気の徹底が重要ということです。ではこのですね越谷市内で、患者の発生ということなんですけども、まずこの患者さんが利用した公共交通機関というのがあります。5月1日

1日金曜日の午後5時から6時30分の間、JR 総武線の西千葉駅から西船橋駅、そして JR 武蔵野線の西船橋駅から南越谷駅を利用しています。翌5月2日土曜日夜の8時50分から9時50分、 JR 武蔵野線の南越谷駅から武蔵浦和駅を利用し、 JR 埼京線に乗り換え武蔵浦和駅から新宿まで行っています。そして翌日5月3日日曜日朝の午前4時50分から6時20分、5月3日日曜日の6時20分ですね、 JR 埼京線の新宿駅から武蔵浦和駅乗り換えて、 JR 武蔵野線から、あ、ごめんなさい、 JR 武蔵野線の武蔵浦和駅から南越谷駅、こちらを使っています。この時間帯に電車利用した方ですね、症状は出ていないでしょうか。まあ、10日から12日潜伏期間、これは全く症状に出ないということなので、その後ですね、2、3日で39度以上の高熱となるというのでご注意ください。ということで、何かですね不安な点がありましたら、先ほどねもうすでに症状が出ているとか、あれどうかなと思う方は、まあ、熱が出ているのはこれだけじゃなくって、インフルやそれからコロナも含めて、事前にねお医者さんの方に電話するというのが通例となっていますので、そちらもぜひご協力ください。以上、この時間タウンチェックパート1でした。

さあピックアップミュージックのコーナーです。今日のこの時間はもうね、事前予告していました。明日5月19日火曜日にさだまさしさんが来るよ、越谷に。それよりさ、16日土曜日は今井美樹さんが来たのよ。40周年のアニバーサリーアワーソングツアー2026スマイルってやつだから、もうすでに我々越谷近くに住んでるみんなは今井美樹と同じ空気吸ったよって言えるよで明日はさだまさしさんです。今井美樹さんにさだまさしさん、さらに来週24日は郷ひろみさんよ、すごい豪華豪華一人でテンション上がっちゃったわ。さあということで、今回のさだまさしさんコンサートツアー2026神様の言う通りと、今回ですね、神様の言う通りという、アルバム引っ提げてのコンサートになります。週末かな、インスタグラムでさだまさしさん動画上げてましたね。この度発売されましたってね、皆様のお会いできるの楽しみにしていますっていうねことでした。先週イブニングライブの水曜日代打でやった時に、フジヤンからもリクエスト曲をいただきました。今日のピックアップミュージックはさだまさしさんで神様の言う通り。

0: もうこんな時間ですね。7時56分でございます。今日ゴミ出しクイズやらないけど、今日ね、ゴミあともう少しでね、午前8時になりますので、ゴミ出ししてきてくださいね。ちょっとね、朝ね、古紙を捨てに行ったんですけど、段ボールが大量にありましてね3往復ぐらいしたんですよね。まあ紐で結べばいいんですけど、ちょっともう生放送あるしと思って両手に、なんか頭と肩の上に乗っけて一瞬ここ通った人、なんだあの人朝から段ボールを肩の上にあんで頭で支えて、右手はなんかワンハンドででっかい段ボール持ってる人がいるって見かけた方いますか？あれ私ですちょっとね、嬉しいメッセージが、ラジオネームルーシーセブンさんでございます。おはさこおはさこ、あ、もう20秒もない。はい、この前の金曜日は東京ドームに行きましたと。私その隣の後楽園に行ってたよっていうね、その嬉しい感じで、昨日はZOZOマリンスタジアムにプロ野球観戦に行ってきましたっていうね、ガブガブ飲みながらの観戦、やっぱりビールかな、コーラかな。メッセージありがとう。
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868月曜日の再放送をお届けしました。

0: ここからのお時間はモーニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けいたします。
1: 遊びの水先案内人プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしています。モーニングライブハッピー868火曜日、今日のメニューご紹介していきます。868インフォメーションは天気、電車、道路交通情報を生でお伝えしていきます。だいたい30分おきぐらいご紹介していく予定です。そして7時15分ぐらいからは、タウンチェック、この時間は五市一丁の話題をお届けするコーナーです。7時35分からのキッチンエナジー大作戦、今月は英明高校サッカー部の皆さんに出ていただいています。今日は3週目ということで、こちらもお楽しみに。7時40分頃からは防災868、火曜日は草加市の避難所をお伝えします。7時50分頃からは格闘探偵団サトシ登場、 5.17 全日本プロレスチャンピオンカーニバル優勝決定戦のお話したいと思います。8時台のタウンチェックは8時10

マルシンスポーツセンター草加まで電話してくださいということで、もうすでに、5月7日から申し込みは始まってるんですが、期限はないみたいなので、ね、ぜひ興味ある方、電話してみてください。で続いて、私たちの月3万円ビジネス無料体験ワークショップということで、これは皆さんご存知ですかね。月3万円という、なんだろう、副業みたいな感じで、無理なく今の仕事やりながら、ちょこっとしたビジネスとしてやっていこうというね、3万円ビジネス、だいぶ前から草加で取り組まれてますけども、その無料体験ワークショップということで、これは6月の10日水曜日10時から12時半まで、本庁舎会議室 7A で行われます。好きなことや得意なことを生かして自分らしく働きたい、そんな女性を応援するサンビズの連続講座7月開催の雰囲気を体験してみませんかと。託児申し込み、は、要相談ということで、女性の方で先着40人そうね、これサンビズっていうね、まあ、そういう月3万円の無理なく働く、好きなことをして働くという、講座ですけども、それが7月に開催されるんですが、その雰囲気を体験ワークショップということで、だから6月10日にこれね受けてみて、あ、いいかも、これ私に合うかもって思ったら、はい、本講座に申し込めるんじゃないかなと思いますね。6月の3日までに電話または申し込みフォームで、お申し込みください。これは産業復興課までお問い合わせください。いや本当ね、草加市いろんなこと取り組みしてて、こういうなんか新しいこと始めたいとか活動したいっていう人をすごく応援する土壌があって、まあ、僕もねマーケットの学校っていうのを去年参加して、去年っていうか、まあ、去年ね参加させてもらったんだけど、まあ市役所の方の協力的なこと、なんだろうね、なんか市役所の人たちが仕事なんだけど、仕事っていうよりなんか自分たちもなんか草加市が好きなんじゃないかな、本当に好きなんじゃないかって、好きなんでしょうね、本当なんかね協力的だなっていうのを感じました。なんかすごく仲良くなったし、まあね、ラジオにも出てもらったことありましたよね。いやすごくこういう機会ね、ぜひ興味ある方はねやってみるといいと思いますよ。特にこれはワークショップだからね、やるも何も体験できるから、どんなものかなって見に行くだけでもいいと思いますんでね。ちょっと草加の話でまだまだあったんですが、またちょっと8時台の、タウンチェックの時間にお話ししたいと思います。ということで、プリティワンダフルサトシが生放送でお送りしていますモーニングライブハッピー868、ちょっとさっきのねメールの続きをちょっと読みたいんですけども、ニコラスひらがな刑事さんね、まあ、ちょっと羽生バーガーの話をしましたが、私秩父に行ってまいりました。いいですね、秩父大好きですよ僕も。ライトな感じで回ってこようと思っていたのですが、秩父神社にお参りしましたらその前のバンバ通りが気になってしまいまして、いいよねあのバンバ通り。バンバ通りってあの秩父神社の表参道というか、表参道じゃないか、あの参道のお店街ってことかね。バンバ通りってあの昔本当にね、なんか昭和レトロな雰囲気の街でいいですよね。あそこね、確かあの中に FM 秩父もあるんですよね。散策してしまいました。いやいいじゃないですか、散策して。昭和より大正レトロ的な、あ、そっかそっか、昭和レトロじゃないか、大正レトロ的な建物が残っていたらいてそそられましたね。確かに多い、なんか歯医者さんとかね、郵便局みたいなとこもなんか雰囲気あるよね。夕方近くで、時間がなかったので今度はゆっくりしたいのと、あ、夕方ぐらいにいたんですね。まあでも夕方の雰囲気もいいですよね、あそこね。秩父ベーカリーというお店の早い時間の焼きたてパンを食べてみたいなと。あー美味しそう。とにかく秩父グルメのレベル高いですからね。翌日はこれも奥秩父の丸神の滝を、訪れていました。あ、これは小鹿野町ですね。結構ね遠いんですよ。
秩父駅から

車で1時間弱もっとかかるか、1時間ぐらいかかるかね、なかなかの奥地で、そうなんですよ、小鹿野町役場から車で30分、あ、小鹿野町役場から車で30分か、じゃあやっぱり秩父から1時間半ぐらいかかるか、1時間半はかかない、1時間ちょっとね、それも車がすれ違えないような区間をかなり走る感じで、あ、結構狭いんですよねあそこ山道ね、まあ、僕は車じゃなくてあのバスで行きましたけど、迎えた時は、車で行ったんですね。さらに駐車場から歩いて20分、あ、そうですね、あそこちょっとウォーキングコースになってるんですよね。熊注意の看板ありで緊張しっぱなしの登山でした。確かにそうだよねあそこ熊ね。平日とはいえ、道中出会ったのは2人組の方のみという場所でした。余計にそうするとちょっと熊に合いそうな感じがして怖いですけどね。でも平日の方がいいですよ、静かで、はっきり言って、途中野生の猿にも遭遇、うわーいいね。到着した、滝は日本名瀑100選にふさわしい、素晴らしい眺めでしたよ。そうなんですよね、日本の名瀑、100選って言って日本の滝の中で綺麗な滝100選ばれてるんですけど、埼玉県ってねそこだけしか選ばれてないんですよ。いやいや、もっといっぱいあるんですよ、いっぱいいっぱい綺麗なとこあるんだけど、そこだけ選ばれてるっていう。だって黒山三滝とかすげえ有名なのに、黒山三滝選ばれてないのにその丸神の滝が選ばれてるっていう、いやほんとすごいですね。僕もあのネイタマの本にも載せましたけど、取材に行ってね写真も撮ったんで、本当にいい丸神の滝、素晴らしいです。で結構落差あるのに近くまで寄れるっていうのがねすごくいいですね、丸神の滝ね。いやプリティさんではないけれど何でもあるぜ埼玉の、一端を垣間見たお出かけでした。それでは今日も楽しい話題をお届けくださいということでありがとうございます。いや相当楽しんでますよ。やっぱりねニコラスさんは街歩きとか旅のスキルが高い、もう分かってらっしゃる。本当に本当にあの面白いもの、いいもの、綺麗なものを見る、さすがね、探すとこは長けてますけども、そうこの丸神の滝とか小鹿野町は本当に良くて、もう小鹿野町だけで僕3泊4日して取材して本にも載せたり、あとね、ラジオにも出ていただいた、ミードのね、作ってる、エレナさんとか、そう本当にねいいですね秩父はね。もう回りきんないですからね、本気で回ろうとしたらやっぱ1ヶ月ぐらい僕はかかると思ってますね。それぐらい魅力たっぷりの場所ですね。そうやっぱ車だとねその小鹿野町とかそっちの方もじっくり行けるからいいかなと思うんですけど、一応でもバスでもね小鹿野町は一応全部そろっと通ってるので、バスで行けないとこはほとんどないのでいいんじゃないかなと思いますね。あとは本気で登山ができる方だったらもうじっくり奥秩父回っていただきたいと思いますけどもね。いや素晴らしい旅ありがとうございますニコラスひらがな刑事さんね、なんかちょっと聞いて読んでるだけでちょっと私もワクワクしてきましたね。どうもありがとうございました。それではここで1曲おかけしたいと思います。先週人生トランキーロさんからリクエストいただいてましたミセスグリーンアップルでインフェルノ。

お聞きいただきましたのは、先週おはようピカチュウさんからのリクエストで、ミセスグリーンアップル、インフェルノ聞いていただきました。おはようピカチュウさん、今日もねメッセージいただいてるんですけど、この後の、メッセージ読む時間にちょっとね、お読みしたいと思います。ありがとうございました。リクエストありがとうございました。タウンチェック五市長の話でお届けするコーナーです。まずはいよいよ、今週末に迫ってまいりましたイベント、5月24日日曜日10時から16時越谷レイクタウンで開催されます子ども建設王国2026、これ毎年盛り上がるんですよ。毎年というか去年からかな。これね、越谷レイクタウンの大芝生広場、大芝生広場っていうのかな、で開催されます。入場は無料。子どもたちが、建設業界のね、体験やワークショップ、などを楽しめるイベントとなっております。越谷アルファーズではシュート体験ブースを出展したりとか、あとさっき7時台のねタウンチェックのコーナーでも紹介しましたが、防災フェスが、土日にあるので、まあ、それと一緒に合わせてね、だとにかくレイクタウンで1日楽しめますのでね、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。どういう風になってるかっていうと、まずはお仕事体験エリアっていうブースがあって、これ大体去年30ぐらいあったんですけど、今年どうなんでしょうね。子どもたちが実際に例えばペンキ塗りだったりとか、日曜大工だったりとか、カンナで削ったりだとか、まあ、そういった建築業界、建設業界のお仕事を体験できたりします。左官塗りとかね、いや面白いですよね。でなんかね、無料で子どもたち遊べるにもかかわらず、なんかね回ってスタンプ集めたらお菓子とか景品がもらえたりとか、しかもなんか任天堂スイッチ2が1名様に当たるって書いてあるよ。すごくない？結構太っ腹だよね。どんな仕事があるかっていうと、まあ、大工さん、足場屋さん、ね、足場作りとか結構高いところを作ったりしますからね。塗装屋さん、左官屋さんなど、建設業のお仕事を中心にたくさんのお仕事体験ができちゃいますという。去年は30以上のお仕事体験ができた。すごいよね。1日は回りきんない、絶対に。というね、まあ、いろんなイベント。

0: あとショベルカーに乗ったりとかね、あれはすごいよね、うん、であとキッチンカーもいっぱい出たりするので食事にも困らないと。そして水上ステージ、ここではキッズダンスやいろんなパフォーマンスが一日中、ありますということで、キッズダンスとかあとアルファエンジェルも来るっていうのは聞いてますね。そして、売りはですね、建設職人甲子園コンテンツ、お仕事体験コンテンツということで、去年はね左官塗り対決をね子どもと職人さんでやったんですよ。結構子ども上手に塗ってたよ、真剣になって。いやあれ面白かったな、や見ててな。あと子ども建設王国シンポジウムということで、建設業界の社長さんたちが集まって、あと子どもたちが、集まっていろいろ質問をしたりとか、子どもたちの質問に社長が本気で答えるっていうね。去年は6人ぐらい出たよね、社長さんね。であと子どもたちも10人ぐらい出てていろいろ質問して、いやなんかねやっぱり子どもの質問とかの視点って面白いなっていう発見もあったし、それに対して本当に真剣にね、うん、社長さんたちは答える。なんか社長さんたちも本当自分の仕事に誇りを持ってるし、本当に仕事好きなんだなっていうのを感じましたね、うん、ということで、ステージも見逃せないという。そしてステージの MC は私プリティワンダフルサトシが務めさせていただきます。今年も楽しみながら皆さんと一緒にね盛り上げていきたいと思いますんでね、ぜひ遊びに来てください。子ども建設王国2026、in 越谷レイクタウン大芝生広場。
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868火曜日の再放送をお届けしました。

火曜イブニング担当パーソナリティの丸森恵子です。黄昏時に向かうひとときに皆様のお耳の窓辺にお邪魔します。午後4時 86.8 ハロー、ハッピーイブニング。

0: ルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。
0: みんなゲットしてね。
5: お聞きの放送は FM86.8MHz ハローハッピー越谷 FM です。

0: ここからのお時間はモーニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けいたします。
1: センちゃんのいきなりハッピーバースデーをアカペラで歌いたいぜ。

時刻は7時11分を回りました。朝からハッピー気分を味わってもらおうと、短い時間を利用してハッピーバースデーをかっこつけて歌っちゃうちょこっとコーナー。全世界で5月

20日今日がお誕生日の皆さん、そして今週がバースデーって皆さんへ、せんちゃんがアカペラでお祝いさせていただきますね。ではでは参りましょう。3、2、1。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday 5月20日の皆さん、そして今週のバースデーって皆さん、 Happy birthday to you。

いや暑いですね、イモキオリスナーさん。暑い中大変恐縮でございますが、イモキオリスナーさん、メッセージをお待ちしております。フリーメッセージですよ、ね。またちょこちょこ聞いていただいているリスナーさん、メッセージを申しておりますよ。フリーメッセージですよ。そして全く聞いていただいているリスナーさんもメッセージを申しております。内容はフリーメッセージでございます。例えば先週こういうとこ行ってきたんだよねとか、ゴールデンウィークも終わって5月病になっちゃったよとか、これだセンちゃんあそこで見かけたよねとか、何でもありでございます、ね。議題はありませんのでフリーメッセージをお待ちしております。ではでは8時50分までにお願いいたします。せんちゃんって書いてね、自身のラジオネーム入れて送ってくださいね。お待ちしております。よろしくだよ、ところどころで読ませてもらいますよ。ではではここからはですね、タウンチェックをお届けしてまいります。お待たせいたしました、タウンチェックのお時間でございます。この時間はですね、ニュース系のコーナー、埼玉県内の情報、話題、お知らせ、全国のニュースなどなどお届けしてまいります。まず最初はですね、ちょっと気になるのはですね、今日もスペシャルウィンドディーということで、防災868ね、急遽今日は熱中症などに関する情報をお伝えしていこうかなと思うんですが、その前にですね、今年の夏の予想ということで、暑さが厳しくなりそうだよということが発表されました、ね。いやー、なんか予想はついてたけど、ね、この3ヶ月間の予報、まず6月から8月までの予報が出てまして、非常に高い気温がということでね、19日の日に、ね、発表されまして、北海道は、特に暑くなるよということなんですけどもね、いやちょっとやばいですよね、これは、エルニーニョ現象とかさ、地球温暖化とか、いろんなことがあって、気温が非常に高くなっておるんですけどもね。で、ですね、ここでちょっと参考にしてほしいのは、2023年の夏、北海道で記録的な、ね、猛暑があったということで、37度とかさ、北見でさ、網走で 36.7度とか、めっちゃ暑かった、ね、覚えてます？2023年度ですよ。で、そこで、あれですよ、その3ヶ月の話をちょっとお話すると、6月、今5月ですけど、6月は天気はね、数日の周期で変わり、気温は平年より高くなるということ で7月はですね、日本海側では天気は数日の周期で変わっていきます。オホーツク海や太平洋側は平年同様に曇りの日が多く、気温は平年より高くなりますということでね。そして8月はですね、気温は平年並みか高いところがあるということです、ね。とにかく今年も例年より暑い夏が予想されています。本格的な暑さが来る前に早いうちに暑さに

体調を、ね、まあ、体を慣らすことをね、ちょっと対策してみてはどうでしょうということです。はい、続きましてですね、これは埼玉県鴻巣のニュースをお届けしましょう。川場が日本一のね、ホビー見心という見どころということで、まあ、川場が日本一で知られている鴻巣市の、まあ、荒川河川敷でですね、今ホッピーハッピースクエアっていうね、まあ、イベントを行っておりまして、まあ、ものすごく広い、まあ、13.6 ヘクタールの広さを誇ってる、ね、場所なんですけども、でここの畑、花畑がですね、今すごい見どころになってるよ、見どころですよということで、ね、ぜひこれ31時までということで、お時間ある方ね、鴻巣の方の河川敷にね、ちょっと足運んでみてはどうでしょう。ちなみにこの川幅がなんとさ、まあ、日本一幅があるっていうんですけど、ね、1100m なんですよ。すごいよね。これ前北条殿のね、まあ、コーナーでもお話をしたことがあったんですけど、まあ、非常に幅広いということでね、幅が広いということで、はい、参考になったでしょうか。続きましてですね、次のこう、次はですね、ちょっと待ってくださいね、高校野球のお話をさせていただきます。今ね、第78回春のね、関東地区の高校野球大会が行われておりまして、ね、すごい、まあ、もう熱戦ですよ。で、千葉市の方で今行われてまして、まあ、埼玉県大会で優勝した浦和学院が、ね、学科浦安、ね、まあ、千葉2位の12対2で8回コールドで勝ったよということ で23日は準決勝が行われます。で、相手はね、土浦日大、茨城の1位の土浦日大と、ね、あとは東京1位の関東一高のどちらかで、まあ、戦うということなんですが、すごいよね、浦和学院頑張ってますね。花咲徳栄さんがね、先日ちょっとね、残念な結果で終わったんですけどね、仙台松戸に負けちゃったんだよね、確かね。すごいよね、まあ、そんな感じでございますけども、はい、ということで高校野球の情報をお伝えしました。続きまして、プロ野球ニュースをお伝えしましょう。プロ野球はですね、今順位がすごい激しく変わっております。1位ヤクルト、2位阪神、セリーグの方ね、3位は巨人、4位は DeNA、 5位は広島、6位は中日ということになっております。そしてパ・リーグの方は、パ・リーグすごいね、地元西武1位入ってましたよ。で、2位はオリックス、3位は日本ハム、4位はソフトバンク、どうしちゃったんだろう、5位は楽天、6位はロッテということで10位になっております。ね、いや、もう大体45試合ぐらい消化してるのかな今ね、41、2とかさ、ね、もうだんだんちょっと夏に向けて、ね、どうなっていくのかななんて思いますけども、ね、はい、続きまして、メジャーリーグの日本人選手のね、ちょっとした情報をお伝えしましょうかね。大谷翔平選手頑張ってますね、今46試合出てまして、ホームラン7本、打率2割5分8厘上げてきました。そして鈴木誠也選手、33試合出てまして、ホームラン7本、2割5分8厘の打率。続きまして村上選手、46試合出てまして、ホームランなんと17本、すごいね、この間2本連続して打ってたもんね。で、打率は2割3分5厘、打率がもうちょっと上がればいいなぁなと思いますが。で、続きまして岡本和真選手、45試合出てまして、ホームラン10本、すごいね、打率2割3分2厘。そして吉田正尚選手、31試合出てまして、ちょっとホームランが、ね、出てたので気になりますが、打率は2割5分6厘、ね、すごいねけどね、それでも、ピッチャー陣はですね、大谷翔平選手、7試合出て3勝2敗、防御率がすごいですよ、 0.82、 すごいね。で、山本由伸選手、8試合出てまして3勝3敗、防御率 3.6 で、今永選手、9試合出てまして4勝3敗、防御率 2.32、 佐々木朗希選手、これでよかったね、8試合出てまして2勝3敗、防御率 5.09、ね、で、今井選手4試合出て、1勝1敗、防御率 9.24、 で、千賀選手5試合出てまして

0勝3敗防御率 9.0。 菊池雄星選手ね、ちょっと体調崩しますが7試合で、0勝3敗防御率は 5.81。 松井裕樹選手4試合出て0勝0敗防御率は0ということでね。で菅野選手9試合出てまして4勝3敗頑張ってるね、防御率 4.02 という成績になっております。皆さん応援しましょう。はい、はい、続いてのはですね、これは、越谷ニュース、越谷の、ね、情報をお伝えしてまいりましょう。越谷の、情報はですね、今日開催なんですが、引きこもり家族の集いという、ね、イベントがありまして、今日ね20日の推薦の日、時間が14時、昼の放送終わってからなんですが14時から16時までということで、引きこもり家族の集いというね、あのイベントがあります。で会場はですね、越谷市保健所2階会議室 A で行うそうですよ、ね、はい、で対象となるのはですね、越谷市内在住で引きこもり状態の当事者に関わる家族ということになります、ね、で持ち物として筆記用具で、申し込みは電話ということになりますのでね、まあ、今日なんで、まあ、早めに、ね、ご検討いただいて、ね、お電話していただきたいななんて思います。今日ですよ、はい、続いてですね、これはちょっと話が飛んで草加の情報を出しましょう。6月19日の金曜日なんですが、草加市文化会館ホールで小倉圭さんね、のライブがあります、ね、16時開場、16時30分開演ということで、今チケットね販売されております。いやー、これねもうかなり前に発売されておりますんで、ぜひぜひ気になる方、6月19日金曜日ですよ、草加市文化会館ホール、ね、詳しくは草加市役所または草加文化会館などにお問い合わせをお願いいたします。はい、ということで以上、ここまではタウンチェックでお届けしました。ではでは、ここからはですね、あのリクエストナンバーいただいてまして、もう夏ソングいただいてましたよ、素晴らしいですね。ではではお届けしてまいりましょう。リクエストナンバー、静岡のドラッグさんから、あ、ごめんなさい、ラジオネーム静岡のダラックさんからいただいたリクエストナンバー、井戸さん、夏色。

0: 気をつける。
1: いや本当夏を感じますね、歌聞いてるだけでね。はい、こちらラジオネーム静岡のダークさんからいただいたリクエストナンバー、伊豆さん夏色を届けしました。ではメッセージご紹介しましょう。もうね早速この時間もメッセージいただきましてありがたい、いやたくさんありがたいですね、本当嬉しいですね。では今日の先頭バッターご紹介しましょう。ラジオネームパンダさんからいただいております。初めてですね、おはようございます。いえいえおはようございます。イエスおはせ。5月なのにこんなに暑くて真夏にはどうなってしまうんだろうと思います。今日も体調整えて頑張っていきたいです、ということで。パンダさんお暑ですよね、お暑、ロングロングのお付き合いよろしくだよ。はい、続いて同じくラジオネームカリンさんからいただきました。花が好きなんですけど散歩しながらゆっくり花を観察してます、ということで。おお、いいじゃないですかね。いやカリンさん初めてじゃないですか。え、なんか初めての方が結構いる、嬉しいね。はい、嬉しいでございます。はい、白髪春までともにねロングロングのお付き合いをお願いいたします。続きましてラジオネーム、こちらはですね、お時間がある あるな。お3番バッター、おーなんか久しぶりですね。 Facebook いつも聞いてますよ、あ見てますよ。ラジオネーム高知県から届いております、八金母ちゃんさんです。お名古屋久しぶりでございます。おはせん、イエスおはせん、センちゃん久しぶり、ほんまに久しぶりに聞きおりますよ。あ本当ですか、嬉しいね、聞きおかえちゃんと。体調大丈夫、まあ、入院してるとか手術するとかフェイスブック上がってるけどね。故郷四万十町に帰り早1年3ヶ月、あもうそんななるんや。うわ、毎日めまぐるしい過ごしておりますよ。そう、まあ、フェイスブック出てますよ。今週は、ごほうバカンスに月ゆっくりとラジオを聞いております。なるほど、手術上がりっていうことかな。今年のよさこいはなんと地元チームに参戦することになりました。またオフレコですがって。え、八金じゃないの、八金じゃない、や茶切りじゃないの、えどうしちゃった、なんかあったのかな。8月センちゃんに会っにまったばったり会うのが楽しみ、一周期ね。おお、なるほど、ありがとうございます。いやあの時たまたまなんか角曲がったらいたよね、びっくりしたよな。はい、では八金母ちゃんさんありがとう。次のコーナー、あのコーナー、タウンチェック。はい、お待たせいたしました、タウンチェックのコーナー、ニュース系のコーナーでお届けしてまいります。全国のニュースも、ね、取り入れながらお届けしていくコーナーでございます。では、まずは越谷市の情報からお伝えしてまいりましょう。越谷市はですね、5月28日の木曜日から6月18日の木曜日まで第74回埼玉県美術展覧会のイベントがありますよ、ということでお届けしましょう。でですね、これは会場は埼玉県立近代美術館、まあ、埼玉市浦和区であるんですが、 北浦和駅からねちょっと歩くとあるんですけども、ここで第74回の、ね、展覧会があるそうです。もう時間ある方はですよ、ぜひ足を運んでほしいななんて思います。詳しくは越谷市役所に、ね、お問い合わせお願いいたします。続いてですね、大間の町旧中村家の住宅でね、あの紙芝居があるよということで、古民家で紙芝居よということでイベントがあります。日程後は30日の土曜日になります。時間は10時30分から11時30分会場は先ほど言った、蒲生の、ね、エリアになります。大間の町旧中村家住宅ですね、こちらでありますよ。まあ、講師はね、子育てサークルの方たちが来て、まあ、紙芝居を読んでくれるということで、対象となるのはですね、3歳以上の

方ということになりますよ、はい、もちろん保護者同伴でお願いします。申し込みはもう始まってまして、27日の水曜日、来週の水曜までということになりますんでね、ぜひね、気になる方、越谷市役所、選手の番組来ましたよということでお問い合わせお願いいたします。続いてですねの情報をお伝えしましょう。続いての情報、八潮市からの情報をお伝えしましょう。第17回八潮枝豆祭りの開催があります。開催されますよ。八潮産枝豆ブランド化を目指し、農業、商業、工業が連携したイベントを開催します。ぜひね、当日は美味しい枝豆を食べに来てくださいということなんですが、日程は5月23日土曜日です。今週になりますよ。時間は午後3時から6時まで、15時から18時までということになります。これちょっと気になりますよね。場所は八潮駅前公園、 TX のね、駅前公園になります。八潮駅前公園になります。で、その、まあ、試食会があったり、枝豆の販売があったり、まあ、その他の商品のね、販売があるということで、八潮枝豆祭り、ぜひ八潮さんの枝豆を、ね、手にしてほしいななんて思います。詳しくは先着番組来ましたよということで、八潮市役所にお問い合わせお願いいたします。続いても、八潮情報をお伝えしましょう。八潮ジャズフラッシュ2026の、ね、イベント開催、5月31日の日曜日になります。時間は午前1時30分、13時30分から3時30分、15時30分まで、場所八潮メスナホールでありますよ、ね。まあ、ジャズクラブによる演奏会だということです。定員は500名、当日先着順になるそうなので、ね、お時間ある方ぜひね、足を運んでほしいななんて思います。詳しくは先着番組来ましたよということで、八潮市役所ジャズフラッシュイベントの情報くださいということでお願いいたします。続いて、松伏町からの情報をお伝えしましょう。松伏町はですね、毎年恒例のカレースタンプラリーね、まあ、今年もスタートするそうなんですが、その前にですね、登録店をですね、まあ、大募集中ということで、まあ、年々ね、登録店が増えてるっていう情報をいただいておりますけども、まあ、登録期間は10月1日から、まあ、来年の1月22日までっていうロングタイムで行いますけども、参加費は無料、ね。まあ、対象となるのはですね、松伏町内で営業している、まあ、SB 職員のカレー粉を使ったカレー製品を出せるお店ということになります。申し込みが始まってまして、今月の29日の金曜日までということになりますので、ぜひうちのね、カレーあるんだけどね、ぜひじゃあやりたいなとか、これからカレーを作りたいんだけどね、じゃあぜひね、サンプラリーに参加してくださいねとか、まあ、さまざまなお店があると思います。ぜひね、詳しくは先着番組来ましたよということで、松伏町役場にお問い合わせお願いします、ね。まあ、条件とかありますんでね、ぜひ確認お願いいたします。続きましてはですね、草加からの情報をお伝えしましょう。草加ですね、ふれあいコンサートというものがあります。6月14日の日曜日だそうですよ。時間は2時30分開演です。場所は新田西文化センターということで行いますよ。で、このイベントはですね、ピアノやハーモニーかギターとかの、まあ、その演奏会だということで、先着順で130人、ね、無料だそうですよ。で、対象となるのは草加市役所、草加市民ということになります。詳しくは先着番組来ましたよということで、草加市役所ふれあいコンサートについて聞きたいんですけどということで情報もらってください。続きまして、三郷市の情報をお伝えしましょう。三郷市はですね、青少年リーダー育成セミナーというのがありまして、登山や、ね、まずキャンプに関するチームワークやリーダーシップを学ぼうということで、日程が9月6日日曜日、ね、筑波山で行うそうなん でそこで、6月15日まで、ね、この募集をしているそうです。
参加費は2000円だそうです。対象となるのは小学6年生から高校生ということになります。詳しくはせんちゃん番組見ましたよ。

ということで三郷市役所にお問い合わせお願いいたします。続いては、吉川市の情報をお伝えしましょう。吉川市はですね、市政施行30周年記念事業の一環でそれゆけみんなのアートバス作品募集をしております。あのバスのね、社外広告に掲載するアートバスに、デザインをくださいということで今大募集中だそうですよ。でもう、募集期間始まってますが6月30日の火曜日までということになります。でこれでね、応募があった中から素晴らしい作品、まあ、アイデア作品に、9月中旬から2ヶ月間バスのね、周りに広告としてね、宣伝していくということなんですが、まあ、対象となるのは吉川市内在住在勤の小学生以上の18歳以下の方になるそうです。詳しくはね先週番組行きましたよということで吉川市役所にお問い合わせをお願いいたします。はい、以上ここまではタウンチェックでお届けしました。先を急いでます。次のコーナーはあのコーナー、みんな気になるでしょ、せんちゃんの今日のスポットライト。

0: お待たせいたしました。今日のスポットライトアーティストは沖縄県出身で、
1: ここまでのお時間はモーニングライブハッピー868水曜日の再放送をお届けしました。

イントロデュースアワーホームタウンのお時間です。このコーナーは万年ね英語勉強中の私宇月あつみが英語でこのみんなの地元五市一町のことを紹介できるようになったら世界中の人にもっと越谷市をバズらせるためにとアピールができるよねということでこの地域の情報を英語でワンフレーズずつお伝えしているコーナーです。もうね今週末といえばこのイベントというのがありますのでちょっとここ数週間ねイベントのご紹介がフレーズとして続いてしまっていますがとイベントのご紹介をね今日もしていきたいと思います。今日のフレーズはこちら Let's improve our disaster preparedness together this weekend. Let's improve our disaster preparedness together this weekend. はい、ということで今日のフレーズは今週末はみんなで一緒に防災力を高めていきましょうというねフレーズです。うん、ディスアスティアディスティ上手に発音ができないディスアスティアがとボースんとなんて言ったらいいかな災害災害っていうとハザードみたいなイメージがあると思うんですけどそれは何だろう自然現象の部分を災害のをハザードっていうんですよね。例えば雷がすごい鳴ってるとか嵐が来たとか地震が起きているとかそういう自然現象そのものの災害についてハザードっていうんですけどこのディスアスティア DISASTER かディスアスティアはこのいわゆる日本語の災害その後に起きることとかも含めて人間に被害が及ぶことそれがディスアステアです。でプレパレイドネスはプレパレイト準備するのプレパレイドネスなので防災力を高めるっていう意味にそれでなるって感じですね。はい説明がねくしゃくしゃになっちゃった。はい、で今週末はみんなで一緒に防災力を高めましょうということで今度の土曜日日曜日は毎年恒例レイクタウン防災フェスがありますので今日はね今週末みんなで防災力が高められるようにこちらのフレーズお伝えいたしました。もう一回言っとこっか。今日のフレーズは Let's improve our disaster preparedness together this weekend です。はい、結構ね難しい単語が今日は続きましたが、ご近所にね日本語がそんなに得意ではないとか母国語ではないとか英語の方が得意だよっていう方がいる時とかあると思うんです。この地域でも本当に身近にね。でも災害が来たよっていうのを教えてあげなきゃいけないとかこういうの準備しといた方がいいよって世間話でねしてあげたいなっていう時あると思うのでこの単語ね覚えておくと役に立つと思いますし今週末はみんなでね防災力を高めるためにレイクタウン防災フェスに遊びに行きましょうということで今日はイントロデュースアワーホームタウン防災フェスについてお伝えいたしました。時刻は7時16分を過ぎたところです。インターネットやスマートフォンのアプリのリスンラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので時刻はお手元の時計でご確認ください。そしてこの放送を土曜日の再放送でお聞きいただいている皆さんもどうもありがとうございます。土曜日のね再放送は木曜日分は午前8時30分から始まってますので8時半少し過ぎた頃かと思います。時間違いますのでねご注意ください。そしてこの番組の本放送は毎週木曜日朝7時からモーニングライブハッピー868木曜日私宇月あつみがお届けしています。さてここからの時間はタウンチェックパート1ということで今日も地域情報をお伝えしていきます。
でね、今日まずお伝えしますのが、先ほどねイントロデュースアワーホームタウンでもお伝えしました通り、今週末の土曜日日曜日は毎年恒例ですね、本物体験楽しく学ぼうレイクタウン防災フェス2026開催です。こちらはね、イオンレイクタウンとかイオンレイクタウンアウトレット、あとは観光協会さん水辺の街づくり館とか、あとは桜レイク大阪未調節地周辺全体を使って毎年ね大き

くやっている防災フェスで、楽しく学ぼうと歌っている通り、こう働く車とか見ながら、ね、楽しくステージパフォーマンスとかもありながら楽しく、そしてね、皆さんのいざという時には命を守る防災情報についてみんなで学んでいこうという企画です。うん、もう何年ぐらいやってるかな、ずっとやっていて、越谷 FM もねずっと出展させていただいています。で、今年もね越谷 FM のブースはアウトレットの OPQR の Q のね駐車場にて設置されますので、ぜひこちらにもねお越しいただきたいですが、その他にもねたくさん気になるブースもありますので、合わせてご紹介していきます。まずは毎年ねこう人気のブースについては、ここ 2,3 年は整理券の事前抽選っていうのをやっていて、今年もこの事前抽選現在受付中なんですが、なんと締め切りが今晩と本日5月21日木曜日の24時ぴったりに締め切りになってしまいますので、ぜひね行こうと思ってて体験したいものがあるよという方は抽選申し込み忘れずに今日中にもう今しちゃいましょう、うん、でじゃあ何が具体的に抽選の対象なのと言いますと、まずは消防署の車や体験は抽選になってます。具体的に言うとポンプ車の乗車体験、地震車ですね、地震体験車の地震体験、そして消火体験、水消火器や消火ホースを使って実際に消火の訓練の体験ができるもの、さらに毎年こちらもあの駐車場の屋根のあるところでやっててかっこいいなと思って見てるんですが、とロープ渡り体験、消防士の方たちが訓練でしているようなあの一本のロープにこうぶら下がってその棒ロープを伝って渡るという体験と、あと消防署以外だと東京電力さんのブースで今回は VR お仕事体験というのができるそうで、こちらも事前抽選となっています。どうやら、ね、東京電力さんも高所の作業があったり、もちろんね電線災害時も平時もそうですけど復旧などで使うと思うんですが、それがと VR で体験できるものだようなのでね、すごい新しい企画だね。こちらは、事前抽選となりますので、気になった方はもう忘れちゃうと大変なので、もう今ねこの放送聞きながらぜひホームページでレイクタウン防災フェスと調べていただくと公式ホームページ出てきまして、そのトップページのところに抽選の申し込みサイトに飛べるのがバナーがねありますので、そちらをクリックしてぜひお申し込みください。うん、で抽選じゃないブースもねいろいろ今年も盛りだくさんですのでお伝えしていきます。まずは1日目、5月23日は去年なかったので久しぶりの復活ですね。11時15分頃から防災ヘリの上空滑空があります。空海かと防災フェスね、昔はね離着陸もしていたんですが、ちょっと今はねブースも増えたりしてちょっとそれはなくなってるんですけど、防災ヘリが会場の上を実際に飛んでくれるということですので、ヘリコプター間近でね見られますので、ぜひ結構迫力あるんですよねヘリコプター。そちらが11時15分からご覧いただけます。その後11時30分からはオープニングセレモニーということで消防音楽隊の方の演奏があったり、あとは越谷 FM キッズパーソナリティキッズ防災隊員のみんなによる開会のねスローガンを言うっていう挨拶がありますので、今回はね結構ねこのキッズたち若返ってる、ね、本当にちっちゃいキッズのみんながねゆるき先生連れてきてくれますので、うん、楽しみにしたいなと思います。はい、そして午後は1時30分から中央中学校の吹奏楽部によるミニコンサートがあったり、ただ14時30分からはマスコットキャラクター、こちら毎年恒例ですね、総出演でねみんなを盛り上げてくれるコーナーがあったり、あとは15時15分からはハート

はちゃんと防災クイズにチャレンジということでね、日本赤十字のキャラクターハトラちゃんとクイズにチャレンジできる企画があります。翌日5月の24日も盛りだくさんで、朝は10時45分から15

ベントと言ってもいいんじゃないでしょうか。今年もやってきてくれますよ。長野さん1時から長野さんの防犯イベントありますので、こちらも皆さんね楽しみにされてると思いますので、ぜひお越しくださいなどなど。救助犬も来たりとかね、ステージも盛りだくさんになっています。あと私が気になったところとか、毎年見ていてこれは面白いなって思うところは、例えば結構普段ねキャンプグッズを扱ってらっしゃるアウトレットにあるお店、今年だとロゴズさん、そしてね水筒とかでおなじみサーモスさん、今年も出店予定ということで、普段ねレイクタウンのアウトレットでお買い物するときももちろん皆さんお店に寄られると思うんですが、よりこの外の防災フェスという関係をだと、普段のこのレジャーとして見るというよりも、こう防災グッズの一つとしてこうもう見ることができるので、お店の人とね近い距離感でいっぱい相談することもできますし、普段自分たちがねキャンプだったりピクニックだったりで使い慣れているものが防災グッズとしていざという時にも役立つっていうのがね一番いいと思うので、そんな相談もできたりするので毎年面白いなと思ってます。あとは、ね、今週末はそんなに気温上がらないと思うんですが、毎年越谷松伏水道企業団の皆さんは、災害時に実際に活躍する給水車展示で持ってきてくれるんですが、ただ展示してるだけじゃなくて本当に給水もしてくださってるんですね。私たちがいつもお世話になっている越谷松伏の美味しい水道水を給水車に入れて、ね、しかも冷やして持ってきてくれてて、なので結構、ね、一日外で防災フェス楽しんでると喉も乾くし熱中症の心配もあるので、給水車ありがたいなといつも思ってます。越谷 FM は今年もキッズ防災ミッションということで、キッズのみんなにも越谷 FM のことを知ってもらおう、そして防災力を高めてもらおうということでね、防災ミッションやりますし、大人の皆さんに向けても現在ね越谷市は緊急告知防災ラジオ優勝配布の事前受付真っ只中ということなので、実機を持って緊急告知防災ラジオの魅力だったり必要性について大人の皆さんにも改めてご案内できる貴重な機会だなと思ってますので、ご案内させていただきます。よろしくお願いします。で、アウトレット以外にも毎年こちらも恒例ですね、エリア全部を使って小学生以下の方限定ですが防災フェススタンプラリーがあって、スタンプね集めると結構毎年素敵な景品がもらえるので、スタンプもねみんなで集めてほしいなと思います。各日1500名限定で防災グッズプレゼントということですので、気になる方はお早めに、本当に人気のイベントですからね。さらにイオンレイクタウン風だと自由でエコバッグ作るイベントをやってたり、あとはマイストラップが作れるワークショップがあったり、こちらもねお店の中も楽しめるようになってますし、イオン以外まちづくり館、水辺のまちづくり館のところだと、今年もねいざ帰るキャラバンということで防災ゲームにチャレンジすることができたりしますので、こちらもねレイクタウンのエリア全体をねぜひ楽しんでほしいなと思います。さらに同時開催のイベントでね去年から始まってますね、奥さん調節地桜レイクのイオンから見ると奥側のところ水辺の広場、水辺のステージがありますが、そこでは今年も子ども建築王国開催されるということで、子ども建築王国もねお子さんが楽しめるお仕事イベントになってますので、ぜひねこちらも、去年はねうちわを作ったりとか、あとカンナでね簡単掛けができたり、あと左官の練習ができたりね、結構建築業界のリアルなお仕事体験キッズのみんな楽しんでたので、こちらもねぜひどうせレイクタウン遊びに行くなら一緒に楽しんでいただくと良いの

かなと思います。はい、プリティさん今年も司会やるんじゃないかな、去年もやってたのでね、そんなところも合わせてぜひ見に行ってあげてください。というわけでこの時間はレイクタウン防災フェス今週末に迫りましたので、おすすめポイントお知らせいたしました。でこの子ども建築王国、我らが M スクルーもね、ちょっと私は出ないんですが出演予定ということで、M スクルーからこの1曲お届けしたいと思います。先週末ね初披露になりました古井里穂で青信号。

時刻は7時36分40秒を過ぎました。インターネットやスマートフォンのラジオでお聞きの方は時間に若干ズレがありますので、時刻はお手元の時計でご確認ください。そして雨足どんどん強くなってきていて、このねスタジオの窓越しにでもわー雨結構降ってるなっていうのが分かるぐらいの雨量になってきていますので、今からお出かけされる方、傘はもちろんですけどカッパとか着た方がね駅まで濡れないかなと思いますし、普段自転車で移動されてる方も結構本降りなので、今日もし自転車じゃなくね移動できるよっていう時はその方がいいかもしれないっていうぐらい降ってますのでご注意ください。さて、先ほどねタウンチェックのところでもちょっとだけお話ししたり曲を流したりしましたが、先週末5月の18日じゃない17日の日曜日は越谷駅東口出てすぐのね丸7通り越谷市越谷中央商店会の皆さんたちが毎年年に2回ね主催してくれている丸7マーケット開催されていました。今回はね日ガスさんの駐車場の方まで使って、結構範囲広くワークショップやったりお店が出店したり、盛り上がってましたね。美味しいものもたくさん出ていてみんな楽しそうでした。で毎回ですがありがたいですね、私もダンスのチームで出演させていただきまして、ね、地域の方にもたくさんご覧いただきまして本当にありがとうございました。ムズクルーもね今期もここでお披露目になる曲もあったり、もうすでにねお披露目している曲もあったり、そしてねまだこれから出すぞっていう曲も各チーム構えてたりもするので、秋のねイベント本格シーズンに向けてまたみんなと一緒にね盛り上がれる楽曲たくさんね踊れるのかなと思うと楽しみだなと思ってます。ね、今回も20人以上だいたい M ズクルーはその日出れる人みたいな感じで手挙げたメンバーで、じゃあどの曲やるかとかどのポジションで踊るかとか先生が構成組んでくれるっていう感じなんですけど、今回もねみんな出席率がすごいので20人以上いて、こうパンパンの最後のね合同振りって全員クラスね共通で踊ってる振りとかは結構見応えがあるというかパンパンに見えたかなと思います。なんか全然 X ではない、私蓋が閉まってないシール帳みたいで可愛いって言ったんですけど結構やっぱ派手な衣装が多いので M ズクル、そういうのも含めてカラフルですごくみんな可愛いなと思いました。で

踊りに関してはね、秋に向けてどんどんみんなでまたスキルアップしていけばいいのかなとね、私特に思ってます。はい、ね、結構みんな完成度もね上げてきてるなと思うので、うん、また引き続き今週末も子ども建設王国にも出演させていただくということなので、みんなね毎週末イベントになってて本当にありがたいことにね、練習してイベント出て、また次のフォーメーションで練習してイベント出てっていうことがね続いてますが、地域のイベント呼んでいただけるのは本当に嬉しいしありがたいのでね、イベントを盛り上げる一助になればいいなと思ってますので、うん、みんなでね楽しい時間を過ごしたいなと思います。うん、皆さんは今週末はどのように過ごしますか？防災フェス来てくれるのかしら。ちょっとねお天気だけ心配ですが、また週末のお天気は8時台にねお伝えしますね。うんうん、皆さんもねぜひ今週末のお出かけ先とか予定とかメッセージ送っていただけたら嬉しいです。送られる方はすべて小文字のアルファベットで msg@koshigayafm.co.jp msg@koshigayafm.co.jp までお願いします。また X でつぶやきされる方はハッシュタグひらがなで越谷、カタカナで FM、 ハッシュタグ越谷 FM をつけてつぶやいてください。皆さんからのご投稿今日もお待ちしています。

続いては朝の元気をチャージする明るく元気が出るアイドルソングご紹介してます。このコーナーミュージックジューススタンドのコーナーです。今日もねアイドルソングご紹介していこうと思うんですが、先ほどよりさらに雨足が強まってるように私には見えるので、今からねお出かけされる方、本当にちょっと車も視界が悪くなるんじゃないかなっていうぐらい雨降ってますので、ぜひお気をつけてお出かけくださいね。あらららら、はい、よろしくお願いします。うん、今日は夕方には雨止む予報になってますが、このあとね明日も傘マークついてますし、日曜日もね小さい傘マークがついていて、ちょっと防災グッズも心配だなと思いつつ、今が今日に関しては一番雨が強い時間になってるのではないかなと思いますので、このあと8時台9時台雨が強い状況続くみたいなので、ぜひね万全の対策をして、あれ靴下とかねぜひ持ってって、皆さんお仕事とかね学校頑張って行ってきてください。はい、ということで今日もね一曲お届けしますが、今日はねそんな5月の雨の曲お届けしたいと思います。櫻坂46でさみだれよ。

0: ドルのクロワッサンです。
1: 令和8年度越谷市防災ラジオの優勝配布の申し込みが5月11日月曜日からスタート。
2: この緊急告知防災ラジオは J アラートから流れる情報や災害時の避難指示などの大切なお知らせがラジオを聞いていない時でも自動起動し最大音量で流れます。
3: もちろんハローハッピー越谷 FM をはじめ各局の放送も楽しめますよ。
4: ガヤちゃんのデザインもかわいい。詳しくは広報越谷5月号の13ページや越谷市のホームページをご覧ください。みんなゲットしてね。
5: 越谷 FM がお送りしています。

0: ここからのお時間はモーニングライブハッピー868金曜日の再放送をお届けいたします。
1: モーニングセミナー、今日は5月の旬のお菓子について。お家で食べる行事食の記録は生涯の宝物。いちごを使ったスイーツはそろそろ食べ納めの時期。まずはちまき。笹の葉で巻いたちまきは端午の節句だけでなく夏祭りのお供え物としても親しまれています。こしあんの羊羹ちまき、ういろうを巻いたういろうちまきなどのほか、もち米を巻いて蒸したり、アクで茹でたりして、地域ごとの特色が豊かなのも特徴です。